0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa pozrieme na film Memento.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: keď sa na filmovom placi nájde spálený Korán. Mladá stážistka sa ocitne uprostred víru vzájomného podozrievania. Zisťuje, že nič nie je také, ako sa naozaj zdá, a každá pravda má svoju cenu.
1: 30 years ago there was a racist player taken Zulingen.
0: Viac o konšpiračnom trileri Hystéria sa dozviete vo víkendovom vysielaní Rádia FM.

0: Počúvaj, čo chceš.
1: Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Premiér Robert Fico označil kauzu Langoše za šikanu a vyzval kompetentných, aby sa podnikateľovi ospravedlnili. Americký prezident Donald Trump opäť pohrozil Iránu zničením. Dnes má byť oblačno až zamračené a 10 až 22 stupňov. Dobré ráno vám želá Peter Daniš. V spoločnosti stále rezonuje téma predajcu langošov z Kvetoslavova, ktorý dostal pokutu 1500 eur za gramatickú chybu na bločku. Podľa predsedu hnutia Republika Milana Uhríka je to ukážková chyba štátu.
3: Taký symbol frustrácie všetkých ľudí z toho, ako veci v štáte nefungujú. Chlap, ktorý pečie langoše, zamestnáva pár ľudí a dostane pokutu po dvoch hodinách kontroly za nejaký blbý mekšen s prepáčením a potom na druhej strane tu máme slejádu za niekoľko miliónov eur, alebo tu máme národnú diaľničnú spoločnosť s pochybnými zmluvami za miliardy de facto.
2: Igor Matovič, líder hnutia Slovensko, je presvedčený, že práve takéto zlyhania môžu vládnúcej strane Smer SD ublížiť.
4: A toto, keď tí ľudia vidia, a ja si myslím osobne, že aj Ficovi a ostatní voliči súčasnej vládnej koalície, tak oni si to dávajú jedno k druhému, porovnajú si, že počkať, toto sme nechceli voliť a cítia sa podvedení. A toto si Fico uvedomuje, preto zaťahuje ručnú brzdu, preto chce rýchlo z tej témy vycúvať, lebo to je arogancia štátu voči ľuďom, ktorí ten štát de facto na rukách nesú.
2: Predseda vlády Robert Fico sa ešte v piatok verejne postavil na stranu predajcu a vyjadril názor, že šikana ľudí je nezmyselná. Pokutu označil za ľudskú chybu a dodal, že príslušné úrady by sa mali podnikateľovi ospravedlniť. Americký prezident Donald Trump opäť pohrozil Iránu zničením a vyzval Teherán na urýchlené uzatvorenie mierovej dohody. Nemenovaní americkí predstavitelia prezradili, že Trump sa zajtra chystá zvolať do tzv. Situačnej miestnosti svojich najvyšších bezpečnostných poradcov, aby prerokovali ďalšie vojenské možnosti ohľadom Iránu. Iránske médiá informovali, že Washington vo svojom návrhu dohody nespomenul žiadne ústupky. Požaduje, aby Teherán prevádzkoval len jedno jadrové zariadenie, odovzdal svoje zásoby vysoko obohateného uránu Spojeným štátom a zároveň odmieta zaplatiť škody, ktoré Iránu utrpel počas vojny. Izraelské síly včera napriek predlženému prímeriu opäť zaútočili na juh Libanonu aj na oblasť údolia Bika na východe krajiny. O život prišlo najmenej 5 osôb vrátane dvoch detí, ďalších asi 15 ľudí je zranených. Libanonský minister hospodárstva Amer Bissad vyhlásil, že pre izraelské útoky prišla krajina približne o 2 miliardy dolárov, čo predstavuje asi 7% HDP. Dodal, že jednou z víziev je ekonomický dosah, keď ľudia prichádzajú o prácu, farmy neprodukujú, výrobné podniky sa zatvárajú a turisti neprichádzajú. Futbalisti Neapola v zostave so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom si zaistili účasť v budúcej sezóne Ligy majstrov. V predposlednom kole série A zvíťazili na ihrisku poslednej Pizin 3-0 a upevnili si druhé miesto v tabulke. V španielskej La Lige prehrala Majorka s Martinom Valientom na pôde Levante 0-2 a pred záverečným kolom jej reálne hrozí zostup. Slovenský obranca navyše duel nedohral pre zranenie. Novým trénerom londýnskej Chelsea sa stal Španiel Xabi Alonso. S vedením klubu podpísal štvoročný kontakt. Dnes má byť oblačno až zamračené, v západnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, na strednom Slovensku dážď alebo prehánky, na východe aj búrky, od výšky 1700 metrov sneženie. Teplota 16 až 22, v Trenčianskom, Žilinskom kraji na Spiši a Orehroni 10 až 16 stupňov. Prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Nehoda na diaľnici a kolóna na Kysuciach, pripravené sú správy z dopravy. Na R1 pri Hronskej Breznici smerom na Zvolen pri pracovisku cestárov havarovalo osobné auto, prekážku v premávke však netvorí. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte 3 čtvrte hodiny. Na R1 medzi výjazdom Nitra Západ a Trnava opravujú cestu v etapách, úsekom prejdete vo voľnom pruhu podľa potreby. V Bratislave je uzavretý výjazd z ulice Janka Alexiho na D2 dvojku smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. No a radar vás nameria na D1 za Štrbou smerom do Liptovského Mikuláša. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Máme 6.5, nový pracovný týždeň. Dobré ráno vám z Rádia FM žala Martin Staňo. Užijeme si aj dnes možnosť počúvať dobrú muziku a teda pôjdeme cez všetky možné žánre, nálady, tempá a myslím celkom do tanca. A aj dobre na počúvanie, ak to úplne necítite o tomto čase s pohybom, zaznie do pondelkového rána Jessie Ware. Tak nech sa príjemne vstáva a štartuje práve s nami nový deň.

Dua Sale nám znie Eterom Rádia FM, 6.13 znie nám spolupráca s Bon Iver, skladba Flat. Dua Sale vydala v piatok svoj album. Oficiálne sa dá teda nová muzika od nej počúvať aj v týchto chvíľach, ale ak budete pokračovať ďalej s Rádiom FM, tak ponúkneme aj Nation of League. A pred skladbou Together, Then the Rest zaznie aj Home od Blame Your Jeans. To je ďalší

hudba, ktorú počúvame z rána na FM-ku, patrí Nation of League. Je 6.21, dobré pondelkové ráno, počasie je premenlivé, oblačné, aj daždivé na strednom Slovensku. Prší aj na Sliači, aj v Žiline, kde je okolo 8 stupňov Celzia. V Košiciach je v týchto chvíľach oblačno a 12, v Prešove zamračené, 10 v Poprade, takmer zamračené a 6 stupňov, no a na západe zasa v Piešťanoch 7 stupňov, oblačno, v Bratislave rovnako a v Kuchyni 3 stupne Celzia a mlisto, takže aj pomerne chladné ráno v týchto chvíľach. Ako sa to bude posúvať v priebehu dňa, aj naďalej oblačno až zamračené, ojedinelé, v západnej polovici postupne miestami zmenšená oblačnosť, miestami najmä na strednom Slovensku dážď alebo prehánky, od 1700 metrov stále sneženie. Denná teplota 16 až 22 stupňov, v severnej polovici a na hore hroní väčšinou 10 a 16 stupňov Celzia. K tomu prevažne severný vietor s rýchlosťou do 30.

0: pár sekúnd po pol siedmej naladené máte Rádio FM Kip Trail and the Coconuts. Z nej zostal Pigeon v ráne na FM-ku. Je čas pozrieť sa aj na ranné cesty.
1: Zelená vlna.
0: Meria viacero radarov, kým ich spomeniem, ale aj informácie o nehodách, aj tých je celkom dosť. Na diaľnici D2 za Malackami v smere na Kúty na 19. kilometri skončil kamión mimo cesty. Na D1 za odpočívadlom Hrádok na 96. kilometri v smere do Trnavy havarovalo osobné auto v pravom pruhu. V Žiline na Rajeckej sa v križovatke pri metre zrazil kamión s osobným autom, premávka sa už spomaluje a nehoda je aj na R1 pri Hronskej Breznici v smere na Zvolen. Je to pri pracovisku cestárov a havarovalo osobné auto, blokovaný je tam ľavý pruh. V kolóne na trase z Čace do Žiliny sa zdržíte 45 minút a pred Veľkým Šarišom v smere zo Sabinova 10. V Bratislave na Račianskom Mýte nefungujú semafory, prechádzajte tadiaľ opatrne. No a tie radary merajú rýchlosť v Bratislave na Račianskom Mýte v smere k hlavnej stanici, na viazde do kuchyne z Perneku, v Dolnom Bare obojsmerne, na výjazde zo Zubrohlavy na Bobrov, merajú tiež na D1 za Štrbou smerom do Liptovského Mikuláša, na diaľnici R4 pri Valalikoch v smere na Prešov, v Lipníkoch na hlavnom ťahu v oboch smeroch, na konci D1 pri Bidovciach v smere z Košíc a aj za Čaklovom smerom do Vranova nad Topľou. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
3: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň sa pozrieme na film Memento.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: kapela, ktorá má množstvo legendárnych hitov vo svojej diskografii a aj tento patrí medzi ne. Tears for Fears z Mad World. Počúvate rádio a tam je 6.39, dobré vstávanie do tohto sveta, do nového pondelkového rána. Monika Omerzu-Midriaková, Leto s Monikou, vydala len nedávno nový album. Jednu pieseň z neho, Tiker, som nasadil aj do slovensko-českého rebríčka, vypočujeme si ju aj teraz, ale pripomeňme si aj, ako Monika nedávno v Ráne na FM-ku pri svojom koncertovaní vysvetľovala, ako jej aktuálna skladba Tiger vznikala.
1: Vlastne to začalo tým, že som začala nahrávať basy, ktorých som sa trošku bála, vlastne vždycky ako frekvenčne, tak som si povedala, musím to tentokrát zvládnuť, musím tomu čeliť, tomu strachu, a tak som to vlastne celé postavila na basách, tú pesničku. Potom som premýšľala, čo je ten kľúč, a napadala ma pesnička od Verve, Bittersweet Symphony. A vlastne ten spôsob, akým tam pracujú vlastne s tými sláčikmi, a jak je to na jednej strane vlastne tie sláčiky so sebou nesú to tú ako veľkoleposť, ale vlastne na druhú stranu sa v tej pesničke spieva o niekom vlastne, kto sa snaží do

0: kopírovala a vlastne som to postavila na tom, ako na jednej strane nejakých mojich osobných skúsenostiach s tým, keď v kamarátstve vlastne začnete mať rozdielne názory na niečo a vlastne sa snažíš vyhnúť tomu konfliktu a tak akože začneš vlastne sa tváriť, že to není, ale vlastne je to začiatok konca trošku, že je to vlastne taká čierna diera, okolo ktorej chodíš a ktorá to celé vlastne kamarátstvo môže pohltiť.
1: Monika z projektu Leto s Monikou vysvetľuje, ako vznikla pieseň Tiger, novinka číslo 1 zo slovensko-českého rebríčka. Práve tu si teraz vypočujeme v ráne na FM-ku Leto s Monikou, Tiger.

0: pamatuj.
1: Vypočuli sme si Leto s Monikou, Tiger, novinka číslo 1 v slovensko-českom rebríčku. Druhou novinkou je pieseň Interview od Berlin Manson a na prvom mieste sa drží, tak ako v predchádzajúcom týždni, Blame Your Jeans so skladbou UKIP. Podrobnosti sú na rádio FMSK. Hlasovanie pobeží SMS-kami do stredy. No a ďalej počúvame The Maccabees a Woodsman.

pieseň, ktorou sme si zašli do 90. rokov, do záveru 90. rokov. Intro je Aldon Fold, znie Etron Rádia FM 651 a ešte pokračujeme hudbou z minulosti, aj keď o čosi mladšou, predsa len aj skladba od Buriala, ktoré si vypočujeme ďalej v ráne na FM-ku. Distant Lights, na už 20 rokov, 20-ročný debut sme oslávili pred týždňom ako kultový album hudobnej histórie. Dnes to bude 30-ročný album Manic Street Preachers, na ktorom sa nachádza viacero silných piesní. Teraz ten spomínaný už 20-ročný Buriala.

0: Hostky v novej časti podcastu Svoja som FM sú mimoriadne silné ženy.
1: Svoja som FM.
0: Ukrajinky Ksenia Chorna a Anastasia Bendovská mi hovorili aj o tom, ako vyzeral ich útek z rodnej krajiny, začiatky na Slovensku, aj o obrannom čiernom humore, ktorý si postupne Ukrajinci vypestovali. Ksenia je mladá televízna producentka a len tesne pred vypuknutím vojny si kúpila nový byt.
2: Nič teraz už tam nerobím, lebo to je 19. poschodie, hej, že tak my to voláme taký šachedový smer. Existuje taký raketný smer alebo šachedový smer. Tak ja mám akože šachedový smer a akože samozrejme už tam nič nerobím, ale ja som mala akože nulu, ja som mala 100 eur.
0: Témy, ktoré sme preberali, neboli jednoduché. Ksenia aj Nastia ich komunikovali emotívne, no s nadhľadom a v obdivu

0: neplynulej slovenčine. Rozhovor s nimi hľadajte v podcastových službách.
1: Svoja som FM.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 7 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Ruské drony pri slovensko-ukrajinských hraniciach vyvolali debatu aj v radoch europoslancov. Kuba nakúpila viac ako 300 vojenských dronov. Dnes má byť oblačno až zamračené a teplota 10 až 22 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Minulotýždňové dronové útoky pri slovensko-ukrajinských hraniciach vyvolali debatu aj v radoch europoslancov. Miriam Lexman z KDH povedala, že uzatváranie hraníc proti dronom nepomôže a Slovensko by malo podporovať spoločný postoj Európskej únie pri rokovaniach o miery. Branislav Ondruš z Hlasu SD však tvrdí, že doterajší prístup únie v súvislosti s vojnou na Ukrajine je neúspešný.
4: Europoslanec za Hlas SD Branislav Ondruš považuje za nerozumné prijímať rezolúcie týkajúce sa vojnového konfliktu na Ukrajine, ktoré odmietajú akýkoľvek dialog s ruskou stranou.
5: Je skutočne neprijateľné a hyenisticky neľudské bezpečnosti Európskeho parlamentu v Bruseli alebo v Štrasburgu rozprávať o tom, aby tí Ukrajinci ďalej bojovali a hlavne, aby bojovali za nás, lebo však oni za nás bojujú, za naše hodnoty.
4: Podľa neho sa vojna neskončí vojenským víťazstvom, takže sa treba viac sústrediť na diplomatické úsilie. Europoslankyňa Miriam Lexman z KDH tvrdí, že na to je nevyhnutná jednota.
6: Na to, aby sme viedli diplomatické rokovania o miery, potrebujeme hlavne byť skoordinovaní v rámci Európskej únie. Ja nepochybujem, že áno, je dobré hovoriť aj s Putinom, ale len takým spôsobom, že za tým odkazom stojí Európska únia jednotne, že sa dohodneme na postupe, dohodneme sa aj skoordinujeme s Ukrajinou. Tak sa dá dosieliť mier.
4: Zároveň podotkla, že európsku jednotu narúša slovenský premiér, ale aj to, že ak by Slovensko muselo čeliť moderným vojenským hrozbám, je na tom veľmi zle. Premiér Robert Fico zo Smeru SD ešte v piatok uviedol, že bezpečnosť Slovenska je jeho prioritou.
7: Keby išlo o bezprostredné ohrozenie bezpečnosti ako maximálnej priority, ktorú máme, tak by sme veľmi razantne konali bez ohľadu na to, či by išlo o Rusu, o Bielorusu, mne to je jedno. Ak pôjde o bezpečnosť Slovenska, tak tam nebudem poznávať suseda.
4: Dodal, že bezpečnostná rada zasadne v stredu ráno a témou budú aj dronové útoky. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
3: Ukrajinské mesta Odesa, Dnipro sa v noci stali terčom ďalších ruských útokov. Dróny zasiahli obytné budovy, školu aj škôlku. Úrady hlásia 11 zranených. Americké spravodajské služby upozornili, že Kuba nakúpila viac ako 300 vojenských dronov a jej vojenské vedenie diskutuje o tom, ako ich využiť pri prípadnom útoku na americkú základňu Guantanamo alebo na americké mesto Key West. Podľa portálu Axios však môžu tieto spravodajské informácie poslúžiť ako zámienka na americkú vojenskú akciu voči Kube. Dnes bude oblačno až zamračené, na strednom Slovensku aj dážď alebo prehánky. Teplota 16 až 22, v severnej polovici a na hore hroní 10 až 16 stupňov. Severný vietor do 30 km za hodinu.
2: 7 hodín 3,5 minúty. Zelená vlna. Na cestách je viacero problémov, pozrime sa na to. Nehody sú nahlásené aj na D2 za Malackami v smere na Kúty. Na 19. kilometri tam skončil kamión mimo cesty. Na D1 za odpočívadlom Hrádok na 96. kilometri v smere do Trnavy tam sa zavarovalo osobné auto v pravom pruhu. Nehoda je aj v Žiline na Rajeckej. V križovatke pri metre sa zrazil kamión s osobným autom, premávku riadi polícia a na vozovke je rozliata nafta. Prechádzajte tadiaľ opatrne. Na ceste prvej triedy za Lackovou smerom na Hniezdne sa zrazili 3 autá, zvýšte opatrnosť pri prejazde týmto úsekom. V Kolóne v Lietavskej Lúčke v smere do Žiliny stratíte 15 minút, pred Kysuckým Novým Mestom v smere z Čadce viac ako hodinu, na vjazde do Koštia na Turcom z Turčianskych Teplíc zdržíte 15 minút, na trase z Ivachnovej do Ružomberka 25, pred Veľkým Šarišom v smere zo Sabinova 10 a na vjazde do Prešova z Kapušian sa zdržíte tiež 10 minút. V Bratislave na Račianskom mýte nefungujú semafory, buďte tam opatrní. No a radary merajú v týchto chvíľach na vjazde do kuchyne z Perneku a v Dolnom bare obojsmerne. Šťastnú cestu.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
1: Ozvu sa nám aj The Cardigans, aj IBBO Sound Machine, The Orb, aj Lime Garden. Práve v tejto chvíli s piesňou Downtown Lover. Dobré ráno, pondelok 18. maj pred nami. Martin Staňo vás bude sprevádzať dnešným ránom na FM-ku. Nech sa dobre počúva, dobre štartuje nový deň.

0: Cloudlet v závere, Little Fluffy Clouds od The Orb. Vypočuli sme si z rána na FM-ke 7.12, o chvíľu Benešicko a americký rapper Homeboy Sandman, ale najskôr Nika s novinkami.
1: Hudobné správy FM.
2: Planning to Rock majú pre vás staršiu skladbu v novej podobe. Single z roku 2011 The One vydali vo verzii Throw Me z DXX.

Memorial majú nové vydavateľstvo aj single. Dvojica z Brightonu sa stala súčasťou labelu Opia Community, ktorý založil Olafur Arnalds. Pod hlavičkou nového vydavateľstva zverejnili aj čerstvý single Feed.

Return to Ascender od DBBO Sound Machine doznela v ráne na FM-ku 7.19. Dobré ráno, pondelok 18. máj pred nami, Violi majú meniny, všetko dobre želám z rádia FM a aj Medzinárodný deň múzeí. V roku 1652, 18. mája, Rhode Island schválil ako prvý v Severnej Amerike zákon, ktorým bolo otroctvo postavené mimo zákon, pripomínam aj ten rok 1652. V roku 1897 bol prvýkrát uverejnený román írskeho autora Brema Stokera Dracula. V roku 1953 sa americká pilotka podplukovníčka Jacqueline Cochraneová stala prvou ženou, ktorá prekonala rýchlosť zvuku, a ešte 18. mája 1969 odštartoval vtedy let Apollo 10, posledný prípravný let pred prvým pristátím ľudí na mesiaci. Dnes Svetové zdravotnícke zhromaždenie bude rokovať o pandemickej dohode. Organizácia Spojených národov predstaví správu o okupovanom palestínskom území a Slovensko má na majstrovstvách sveta v hokeji voľný deň. Aj taký bude pondelok 18. maj 2026. A bude znieť aj ako The Cardigans práve teraz z rádia.

0: 7.31. V Rádiu FM pre vás máme info z dopravy.
1: Zelená vlna.
0: A zelená vlna je žiaľ obsažná, je aj viacero nehôd na ranných cestách. Na diaľnici D2 za Malackami v smere na Kúty na 19. kilometri skončil kamión mimo cesty. Na D1 za odpočívadlom Hrádok na 96. kilometri v smere do Trnavy havarovalo osobné auto v pravom pruhu. V Komárne je nová nehoda na Novozámockej ceste v smere do centra, kde sa zrazili dve vozidlá a zdržíte sa kvôli tomu 10 až 15 minút. V Žiline na Rajeckej sa v križovatke pri metre zrazil kamión s osobným autom, premávku riadi polícia a na vozovke je rozliatá nafta. Pred Dolným Kubínom smerom z Oravského podzámku skončilo nákladné auto v priekope, zdržíte sa 20 minút a na ceste prvej triedy za Hniezdnym smerom na Nižné Ružbachy sa zrazili až 3 autá, premávku tam riadi polícia. Stojíte aj vo viacerých kolónach, v Bratislave na Račianskej v smere do centra sa zdržíte do 15 minút, v Lietavskej Lučke v smere do Žiliny 15 až 20, pred Kysuckým Novým Mestom v smere z Čace zdržanie viac ako hodinu. Na viazde do Košťan na Turcom z Turčianskych Teplíc stratíte 15 minút, na viazde do Banskej Bystrice z Brezna 15 až 20, na trase z Ivachnovej do Ružomberka sa zdržíte 25 minút, pred Veľkým Šarišom v smere zo Sabinova 10 a na viazde do Prešova z Kapušian takisto 10 minút. Dajte si pozor na ceste prvej triedy pred Bolerázom smerom z Bíňoviec. Odstavený kamión blokuje jeden pruh.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Teraz nám z rána na FM-ku zaznejú noční jazdci s hosťom Erikom Šulcom. Skladba sa volá Posledný.

DJ Dadži doznela v ráne. Na FM-ku je pondelok, zaspomíname si aj na kultový album hudobnej histórie. Dnes to bude 30-ročná nahrávka Manic Street Preachers, ale pozvem vás aj na podujatie Biobranie 2026, ktoré bude už čoskoro v Bratislave. Dnes je pondelok, 18. máj, je pred nami nový deň, nech je úspešný o 7.40.

0: Je 7:43. Počasie. Na západe je v týchto chvíľach len malá oblačnosť alebo polooblačno, teplota v Bratislave 9 stupňov, v kuchyni 7, v Piešťanoch 8. Na strednom Slovensku ešte stále prší, na Sliači je zamračené daždivo 8 stupňov, v Žiline je už po daždi s 8 stupňami. V Poprade je takmer zamračené, u vás odmerali o 7, 7 stupňov, v Prešove a v Košiciach takmer zamračené, teplota 11 až 12 stupňov Celzia. Cez deň oblačno až zamračené aj naďalej, ojedinelo ale v západnej polovici postupne miestami zmiešaná oblačnosť a miestami, najmä na strednom Slovensku, dážď alebo prehánky od 1700 metrov treba rátať stále so snežením. No a denná teplota vystúpi maximálne na 16 až 22, v severnej polovici a na hore hroní väčšinou na 10 až 16 stupňov.
1: Lock this down. Lock it down. Let them know we were the pros. This is Speckley.

Skôd v rádiu FM skladba Sirius, jel 747. Ďalej si v ráne na FM-ku spomenieme na Jena Curtisa. A žiaľ teda pripomenieme si udalosť z 18. mája v roku 1980, kedy spáchal samovraždu vtedy len 23-ročný spevák Joy Division. Hudobný odkaz a inšpirácia ale zostáva a zahráme si jednu z tých naozaj veľkých vecí hudobnej histórie. Love Will Tear Us Apart.

0: Počujete to? Takto znie drop veľký. A takto znie drop najväčší. Príďte si vypočuť tie najväčšie dropy. Nájdete ich už 22. mája na festivale Telekom Electronic Beats pod Starým mostom v Bratislave. Mediálnym partnerom podujatia je Rádio FM.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Stredoškolákov v najbližších dňoch čaká ústna časť maturitnej skúšky. Dve slovenské univerzity otvárajú spoločný inžinierský študijný program zameraný výlučne na umelú inteligenciu. Dnes prevažne oblačno až zamračené a teplota 10 až 22 stupňov.

0: Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Študenti v nasledujúcich dňoch absolvujú internú časť maturitnej skúšky. Ústna časť skúšky dospelosti sa na jednotlivých stredných školách uskutoční v termíne od 18. mája do 5. júna. Konkrétny termín pre danú strednú školu určili na návrh riaditeľa školy regionálne úrady školskej správy. Na opravný termín, ktorý sa koná vo februári, sa žiak prihlási do 30. septembra. Ak žiak opakuje celú maturitnú skúšku, môže tak urobiť iba v riadnom skúšobnom období v marci do 3 rokov od ukončenia štúdia. Technická univerzita v Košiciach a Slovenská technická univerzita v Bratislave otvárajú prvý spoločný inžinierský štúdijný program zameraný výlučne na umelú inteligenciu. Pokračuje prodekan fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach Ján Papaj.
1: Bude inžinier, ale bude mať, ja tak poviem veľmi jednoducho, bude podpísaný dvoma rektormi, čo je v súčasnosti trend v zahraničí. Sú tam výberové konania, sú tam normálne pohovory s tými uchádzačmi. Na inžiniera môže iba ten, ktorý má nejaké základy v tej danej oblasti.
0: Asociácia umelej inteligencie tento krok víta. Podľa nich môže nový program pomôcť vychovať domácich AI odborníkov. Keďže výučba bude v angličtine, zákon umožňuje univerzitám vyberať ročné školné vo výške 7000 eur. Tie pripúšťajú, že suma môže byť pre domácich študentov prekážkou. Podľa zástupcu dekana fakulty informatiky a informačných technológií STU Mareka Galinského preto rokujú s ministerstvom školstva.
2: Bavíme sa o viacerých možnostiach podpory slovenských študentov. Bavíme sa o rôznych možnostiach, ako im to školné buď znížiť, alebo plne refundovať, alebo ako ich podporiť.
0: Tisíce ľudí sa v nedeľu zúčastnili na Národnom dni modlitby vo Washingtone. Podujatie podporil Bielý dom. Kritici upozornili na to, že sa na ňom zúčastnili iba konzervatívni kresťania, podporujúci Donalda Trumpa, a mnohé kresťanské cirkvi neboli jeho súčasťou. Jeden z účastníkov, Dwight Butler, zdôraznil.
3: Modlím sa, aby toto podujatie zjednotilo národ. Nezáleží na tom, či ste demokrat alebo republikán. Najdôležitejší je Boh. Keď budeme na sledovať Boha, všetko bude v poriadku, keď neocitneme sa v problémoch. Nemôžeme zabíjať deti a ignorovať Bibliu. Donald Trump bol prvým prezidentom, ktorý v úrade jasne vyhlásil, že existujú iba dve pohlavia, muž a žena.
0: Slovenskí hádzanári nepostúpili na svetový šampionát. Po úvodnej domácej prehre podľahli Severnému Macedónsku aj na jeho pôde 23-38. Nedarilo sa ani Michalovčankám, ktoré prehrali v prvom finále Európskeho pohára so španielským Guardes 20-24. Tréner Maroš Vikartovský.
4: 24 dostať doma, povedzme, že fajn. 20 dať je strašne málo. Keď v Španielsku stačí povedať, že budeme hrať hádzanu, máme šancu na lepší výsledok.
0: Dnes oblačno až zamračené, v západnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, na strednom Slovensku dážď alebo prehánky, na východe aj búrky. Teplota 16 až 22, v Trenčianskom, Žilinskom kraji a na Spiši a Horehroní 10 až 16 stupňov. Prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
6: Zelená vlna.
7: Na cestách a nehody, ale aj dlhé kolóny pridávame správy z dopravy. Na D1 za odpočívadlom Hrádok na 96. kilometri smerom do Trnavy havarovalo osobné auto v pravom pruhu. Pred Dolným Kubinom smerom z Oravského podzámku skončilo nákladné auto v priekope, zdržíte sa 20 minút, a v Komárne na Novozámockej ceste sa smerom do centra zrazili dve vozidlá, zdržíte sa 10 minút. V Leviciach v križovatke dopravnej s ulicou Ľudovíta Štúra sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia, a v Žiline na Rajeckej sa v križovatke pri metre zrazil kamión s osobným autom. Premávku rovnako riadi polícia a na vozovke rozliata nafta, prechádzajte tam opatrne. No a za Nitrou smerom na Veľký Lapáš sa zrazili dve autá, prechádzajte striedavo. Ako vyzerá premávka na bratislavských diaľniciach, priblíži z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
8: Na bratislavskej D1 na úseku od Zlatých Pieskov smerom na prístavný most do Petržalky sa tvorí kolóna približne na 12 až 15 minút. 5 až 7 minút stratíte na výjazde do Bratislavy po D2 od Stupavy.
7: kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte hodinu. 20 minút si postojíte na trase z Ivachnovej do Ružomberka a na viazde do Banskej Bystrice z Brezna. 15-minútové kolóny sú v Bratislave na Račianskej smerom do centra, na viazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny, na viazde do Čadce z Rakovej, v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra, no a v Prešove na Sabinovskej aj Duklianskej takisto smerom do centra. No a radar vás nameria na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
9: Je 6 minút po 8 v rozbiehajúcej sa hodine. Ranného vysielania si pripomenieme, štvrtý album Manic Street Preachers oslavuje už 30 rokov a zaznie z neho viacero ukážok, jedna celá pieseň. Okrem toho aj Telepop Music či Snail Mail patria do nášho ranného playlistu Snail Mail práve teraz s piesňou My Maker. Dobré ráno vám z Rádia FM, želám Martin Staňo, dobre počúvanie.

0: Pop Music sme si vypočuli v ráne na FM-ku, no a pokračujeme ďalej kultovým albumom Histórie, štvrtým albumom Manic Street Preachers, ktorý má 30 rokov. Everything Must Go vyšiel 20. mája, ak to teda chcete presne, v roku 1996. A viac nám o ňom povie Peter Dolník.
1: Kultový album. Everything Must Go je prechodový album. Manix sa ocitli na dôležitej križovatke a potrebovali sa rozhodnúť, ako a či ísť vôbec ďalej. Album má tragický podtón. Kapele zo dňa na deň zmizol gitarista a textár Richie Edwards a už nikdy sa nenašiel. Manic Street Preachers ale dokázali vstať a ísť ďalej a výsledok bol skvelý. Everything Must Go je album, ktorý dostal do mainstreamu a pochvaľovali si ho aj kritici.

Everything Must Go mal len málo spoločné s predchodcom, temným, minimalistickým The Holy Bible. Manix použili synťaky a sláčiky do ich už bez tak hymnických songov a výsledok znel epicky. Everything Must Go sa rýchlo zaradil medzi klasické albumy vtedajších britpopových velikánov. Single boli dobre prijaté v rádiách, hlavne A Design for Life, ktorá je považovaná za rozlúčkovú pieseň za Richiem Edwardsom.

Našťastie Everything Must Go nie je iba ich Brit popový album, je za ním oveľa viac, je o smútku a znovu zrodení, aj napriek šoku a zúfalstvu. Upriamil pozornosť na kapelu a nasledovné tri dosky mali slušný komerčný úspech, aj keď Manic Street Preachers nikdy neboli kapela jednoduchých a bezproblémových piesní. Krátko po vydaní Everything Must Go si Manic zahrali na slávnom koncerte v Knebworth Park spolu s Oasis, kde ich videlo štvrť milióna ľudí.

a Design for Life od Manic Street Preachers ste si vypočuli z rána na FM-ku a vypočuli sme si ich ako pripomienku 30. výročia ich 4. albumu Everything Must Go. 20. mája ubehne presne 30 rokov od vydania jeho albumu, znela nám ukážka z kultového albumu hudobnej histórie. Viac o takýchto albumoch nájdete na našom webe Rádio FMSK. No a ďalej v našom playliste Hviezda a teraz The Drums.

0: Ja už nevládzem, spieva skupina Hviezda, je pár sekúnd po pol deviatej, naladené máte Rádio FM.
1: Zelená vlna.
0: Na cestách žiaľ dnes množstvo problémov, najmä v podobe dopravných nehôd. Na diaľnici D2 za Malackami v smere na Kúty na 19. kilometri skončil kamión mimo cesty. V Bratislave na výjazde z D2 v smere na D1 za mostom Lanfranconi v smere na Einsteinovu sa v ľavom pruhu zrazili dve autá, tvorí sa kolóna. Na D1 za odpočívadlom Hrádok na 96. kilometri v smere do Trnavy havarovalo osobné auto v pravom pruhu. Za Nitrou smerom na Veľký Lapáš sa zrazili dve autá, prejdete striedavo, zdržíte sa. V Komárne nehoda na Novozámockej ceste v smere do centra, nehoda dvoch aut zdrží vás do 15 minút. V Leviciach v križovatke Dopravnej s ulicou Ľudovita Štúra sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia, krátko sa zdržíte. Pozor aj v Žiline na Rajeckej pri v križovatke pri metre sa zrazil kamión s osobným autom, premávku riadi polícia. Na vozovke je rozliata nafta. Pred Dolným Kubínom smerom z Oravského podzámku skončilo nákladné auto v priekope, aktuálne ho vyťahujú a úsek je neprejazdný. Pred Dolným Kubínom smere z Oravského podzámku na ceste 3. triedy medzi Oravským Veselým a Mútnym je kamión mimo cesty. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolóne v Bratislave na Račianskej v smere do centra sa zdržíte 10 minút. Na D1 na úseku od Zlatých Pieskov v smere na prístavný most do Petržalky do 15. Pred Kysuckým Novým Mestom v smere z Čadce počítajte s viac ako polhodinovým zdržaním a v Prešove na Duklianskej v smere do centra stratíte 10. Dnes cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom budú vojaci priebežne uzatvárať do 14.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Keď sa na filmovom placi nájde spálený Korán, mladá stážistka sa ocitne uprostred víru vzájomného podozrievania. Zisťuje, že nič nie je také, ako sa naozaj zdá, a každá pravda má svoju cenu.
3: 30 years ago, there was a racist player taken Zulingen.
2: Viac o konšpiračnom trileri Hystéria sa dozviete vo víkendovom vysielaní Rádia FM.

0: Sam Hendrich, domácu tvorbu počúvame v ráne na FM-ku, je 8.41. Rád by som vás upozornil na špecialitu, na novinku. Od piatku 22. mája do soboty 23. mája sa v Bratislave pri Predržalskom jazere Veľký Dražďak uskutoční pilotný ročník podujatia Biobranie 2026, čiže už tento piatok a sobotu môžete navštíviť toto podujatie v Bratislave. Aký je jeho cieľ, to nám povie Jana Menkinová, lektorka environmentálnej výchovy z DAFNE, Inštitútu aplikovanej ekológie, ktoré Biobranie organizuje.
1: Biobranie je vlastne mestské podujatie, ktoré je inšpirované formátom Bioblitz. Je vlastne o také časovo ohraničené podujatie, ktoré má za cieľ priniesť na jedno miesto veľké množstvo ľudí, ktorí pomôžu s monitoringom biodiverzity. Takže v tomto prípade my sme oslovili viacerých vedcov z rôznych inštitúcií o takúto spoluprácu, aby prišli počas týchto dvoch dní a pomohli nám monitorovať biodiverzitu v rámci mestskej časti Bratislavy Petržalka. A zároveň oslovujeme a pozývame všetkých ľudí zo širokej verejnosti.
0: Cieľom Biobrania je predstaviť mesto ako živé laboratórium, v ktorom popri hustej zástavbe žije aj množstvo druhov. Do monitorovania prírody sa môžu zapojiť rodiny s deťmi, školy, dospelí, naozaj ktokoľvek. Počas trvania podujatia sa môžete zoznámiť aj s vedeckou prácou.
1: Rôzni odborníci z viacerých inštitúcií, s ktorými spolupracujeme, takisto aj my za DAFNE ako občianske združenie, a budeme sa snažiť počas tohto obdobia, týchto dvoch dní, sprostredkovať ľuďom informácie, ako sa zapojiť, prečo je dobré sa zapojiť, a budú tam mať aj nejaké malé ukážky rôznych workshopov s týmito odborníkmi, alebo si ich odborníci odvedú kúsok do okolia a ukážu im nejakú ukážku, ako používajú svoje pomôcky, ako robia ten praktický monitoring v teréne.
0: Na mapovanie rôznych druhov voľne žijúcich živočíchov, rastlín či húb slúži bezplatná aplikácia iNaturalist. Vedkyňa a vedci z celého sveta na základe fotografie s údajmi o polohe pozorovania dokážu určiť aj druh, ktorý nepoznáme, a to kedykoľvek a kdekoľvek, nie len počas trvania podujatia Biobranie 2026. Pripomínam, že toto podujatie sa uskutoční pri Petržalskom jazere Veľký Dražďak od piatka do soboty. My teraz ďalej počúvame Foo Fighters, je 8.44.

0: Je 8.51, tak to znie Rádio FM, dobré ráno, no a máme pre vás aj tipy tam na koncerty v priebehu nasledujúcich dní, prichádza s nimi Faun. Music List
1: FM. Dnes sa v Bratislavskej Novej Cvernovke uskutoční posledný koncert, benefičný koncert na podporu nezávislých kultúrnych centier. Na jednom pódiu vystúpia umelci a umelkyne ako Para, Vidiek, Noga z Krúcaných, Fakult, Katka Koščová, Vec, Vojtík a mnohí a mnohé ďalšie.

0: žilinskom Smer 77 sa bude hrať metal, vystúpia Wishes, Rumors, White a Castaway. V brňanskom kabinete Mus prebehne preložený koncert Corbin Dallas. Vo štvrtok môžete navštíviť rozlúčkový jazzový koncert v bystrickom klube Hogo Fogo, kým sa klub presunie na nové miesto. V bystrickom Urban Spote zahrá kapela Para. V bratislavskom New Spirit Bare krstí album Meliorism This is Kevin, po ňom zahrá DJ Mačo. V piatok sa v nitrianskom Hyde Parku uskutoční podujatie Benefit pre Vlka a na ňom Zverina, Modré hory a Tono S. V sobotu zahrajú v prešovskom Stromoradí Medial Banana a Lay Lo-Fi.
1: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a kúpte dve, zaplate jedny K-Klasik kuchynské utierky kus za 2 eurá. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Lee Kelly, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache, Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Dury, Aldous Harding, Yuki Chiba, Sofia Kurtesi. Ďakujeme za vypredanie trojdňových lístkov, limitovaná edícia štvordňových permanentiek a lístky na Extra Dance The Cure sú stále v predaji. Viac na www.pohodafestival.sk.
2: Slovak Open, medzinárodné majstrovstvá Slovenska žien v tenise, zaradené do kalendára ITF od 18. do 23. mája v NTC Košice. Juniorská wimbledonská víťazka Mia Pohánková a ďalšie mladé slovenské talenty v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos zo semifinále a finále 22. a 23. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Peugeot a Fond na podporu športu.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Štát plánuje opätovne využiť zanedbané miesta. Ministerstvo investícií na projekt vyčlenilo 2 milióny eur. Na západnom brehu začal platiť trest smrti pre Palestínčanov. Dnes prevažne oblačno a zamračené, 10 až 22 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Opustené budovy a zanedbané miesta plánuje štát zmapovať. Takzvaným brownfieldom dá druhú šancu na opätovné využitie. Minister investícií Samuel Migal, nominant Smeru SD, hovorí, že na národný projekt vyčlenil rezort 2 milióny eur.
2: My nechceme, aby ten investor bol nejakým detektívom a hľadal po Slovensku, ale aby to mal rovno na tanieri so spracovanými údajmi. My sme sa inšpirovali v Českej republike.
1: Projekt má priniesť jednotnú metodiku, moderný

0: Mapový portál a verejne dostupnú databázu, ktorá pomôže samosprávam, regiónom a investorom pripraviť tieto územia na ďalšie využitie. Zverejniť ju chcú koncom roka. Pokračuje členka tímu národného projektu Petra Rumelová.
1: Budete si vedieť pozrieť, aké sú tam katastrálne mapy, aké sú tam podklady, či tam je náhodou chránené územie, či je to pamiatkové územie, alebo či je tam napríklad infraštruktúra.
0: Na západnom brehu Jordánu vstúpil do platnosti zákon o treste smrti pre Palestínčanov odsúdených z teroristických činov. Na základe nariadenia musí vojenský súd teroristom, ktorých útoky si vyžiadali obete na životoch, ako jediný možný trest uložiť trest smrti, pokiaľ súd nezistí iné mimoriadne okolnosti, ktoré by umožnili uložiť doživotný väzenský trest. Táto legislatíva je podľa Times of Israel vnímaná ako diskriminačná, keďže sa nevzťahuje na izraelských občanov ani osoby s trvalým pobytom v Izraeli. Niekoľko organizácií a politikov podalo proti tomuto zákonu žalobu na najvyšší súd. Lebku svätej Zdislavy sa pravdepodobne podarí zachrániť, napísala na sociálnej sieti X česká polícia. Vzácnú relikviu ukradol minulý týždeň z baziliky v Jablonom v Podieštedí 35-ročný muž, ktorý ju zalial do betónu a chystal sa ju hodiť do rieky.
2: Skvelá správa. Expertom sa podarilo úspešne vybrať z betónu lebku svätej Zdislavy. Relikvia je našťastie zachovaná. Teraz ju čakajú ďalšie reštaurátorské práce, ktoré majú zaistiť jej 100% ochranu a ošetrenie.
0: Česká polícia muža obvinila z krádeže a výtržníctva, za čo mu hrozí až 8 rokov za mrežami. Obviniť ho chcela aj z hanobenia pozostatkov. Po konzultácii so štátnym zastupiteľstvom to však zatiaľ neurobila. Muža stíhajú na slobode. Matica Slovenska si pripomenie 150. výročie úmrtia Janka Kráľa a odhalí pamätnú tabulu venovanú bratislavskému pôsobeniu Štúrovcov. Hovorkyňa Matice Slovenskej Laura Hancová pripomenula, že 150 rokov od úmrtia slovenského národného buditeľa a štúrovského básnika uplynie 23. mája. Matica pri tejto príležitosti organizuje multižánrové podujatia so štúrovskou tematikou, ktoré sa uskutočnia 27. mája. V prvom finálovom zápase našej najvyššej basketbalovej súťaže zdolali obhajcovia titulu z Levíc na domácej palubovke Slovan Bratislava 85-72. Kapitán hostí David Abraham.
3: To bol zápas hodný finále, malo to všetko, čo to malo mať. My sme prvý polčas udávali to tempo, boli sme agresívnejší, hrali sme so sebavedomím, avšak Levíce v druhom polčase na nás vybehli, chytili veľké sebavedomie a bolo ťažké ich zastaviť. My sme tam spravili veľmi, veľmi veľa chýb. V útoku sme sa zasekli, čiže musíme si dávať na to. To pozor.
0: Dnes oblačno až zamračené, v západnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, na strednom Slovensku dážď alebo prehánky, na východe aj búrky. Teplota 16 až 22, v Trenčianskom, Žilinskom kraji na Spiši a Hore Hroní 10 až 16 stupňov. Prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Nehody v Bratislave, v Sečovciach a pri Nitre. Pripravené sú dopravné správy. V Sečovciach sa na hlavnom ťahu zrazil autobus s osobným autom. Prejdete striedavo a zdržíte sa 10 až 15 minút v oboch smeroch. Nehodu odstraňujú za Nitrou smerom na Veľký Lapáš, kde sa zrazili dva autá. Prejdete striedavo a medzi Oravským Veselým a Mútnym skončil kamión mimo cesty. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Situáciu na bratislavských diaľniciach priblíži z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
6: Na bratislavskej D2 na moste Lanfranconi v smere do Petržalky bola dopravná nehoda, ale už je odstránená, úsek je prijazdný, ale ďalšiu nehodu ešte došetrujú na D1, alebo teda na D2, je to za mostom Lanfranconi smerom na Einsteinovú. V ľavom pruhu sa zrazili dve autá, nehoda sa došetruje, tvorí sa kolóna na D2 asi na pol hodinu. Národná diaľničná znižuje rýchlosť v tuneli Citina v smere z Lamača do Mlynskej doliny. No a na bratislavskej D1 na úseku od Avionu smerom na prístavný most do Petržalky sa tvorí kolóna ešte asi na 10 minút.
5: Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si postojíte pol hodinu. V Bratislave na nábreží pred mostom SNP smerom z Karlovej vsi je 15-minútová kolóna a medzi Hruštinom a Oravským podzámkom sa pri cestároch zdržíte 10 minút v oboch smeroch. Za Oravským podzámkom smerom na Dolný Kubín si počkáte ďalších 15 minút. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, Bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Ráno na FM-ku. Pekné ráno, už teda také pokročilé, 6 minút po 9. vám aj ďalej želá Martin Staňo a teraz aj The Curly Simon.

Počúvali sme The Sugar Cubes, zaznie nám ďalej aj Jana Kirchner. K nej jedna taká doplňujúca informácia a veľmi čerstvá. Na Pohode vystúpi Jana Kirchner v takej špeciálnej podobe. Jana Kirchner and Robert Balcár, trio s projektom Večer Trojkráľový. Je to projekt, ktorý prepája hudbu, emócie a príbej skladieb Jany Kirchner, ktoré naozaj formovali slovenskú hudobnú scénu naprieč generáciami a v takom komornejšom prevedení dostávajú tieto piesne taký nejaký nový, ďalší rozmer a priestor. Citlivé, otvorené a ešte bližšie k publiku to bude Na Pohode. Jana Kirchner a Robert Balcár Trio vystúpia s projektom Večer Trojkráľový. My si Janu Kirchner teraz vypočujeme v piesni Duch mesta. Je 9.14.

Janu Kiršner ste si vypočuli z rádia FM. Pripomínam, že Pohoda dnes zverejnila, že vystúpi aj Jana Kiršner na Pohode, tentokrát z Robert Balcar Trio s projektom Večer Trojkráľovi. My si ďalej v našom vysielaní vypočujeme aj muziku od Robin a teraz aj pieseň Heartfire.

0: Je 9.24, toto je Rádio FM, z ktorého znie Robin. Počúvali sme Blow My Mind. V tomto roku si pripomíname 100 rokov pravidelného vysielania, rozhlasového vysielania na Slovensku a pripomíname si aj prostredníctvom storočnice Rádia FM, špeciálnej rubriky a podcastu, ktorý priblížuje históriu rozhlasu na našom území. Ota Plávková, to je veľmi dôležité meno v tejto histórii, bola hlasom banskobystrického vysielača po okupácii sovietskych vojsk v roku 1968. Obľúbená rozhlasová redaktorka bola kvôli tomu tvrdo postihovaná štátnou mocou, ale svoj morálny kompas nikdy neopustila. Takto sa vyznávala v rozhlase v roku 1969.
1: Dve veci milujem nadovšetko. A to je sloboda a môj národ. Tú slobodu myslím aj tak, obyčajne. Že nech každý na svete dovolí tomu druhému myslieť a konať, ako mu to vyhovuje. Ohromne sa mi priečí, keď sa ľudia navzájom ohovárajú. Veď predsa, čo ja môžem vedieť, čo môjho suseda vedie k tomu, aby konal tak, ako koná? A kde je napísané, že sa má správať akurát tak, ako sa to mne páči? Alebo sloboda názorov. No nech nás Pán Boh chráni od tej nedobrej, no o to viac v minulosti proklamovanej jednotnosti názorov. Veď to nebola pravda. To totiž ani nie je možné, a kto by to tvrdil, klame. Sloboda názoru a tolerancia k názoru toho druhého, to totiž pokladám za základ všetkých slobod, aj tej národnej. A bez nej sloboda národa nemôže byť slobodou.
0: Pekné a veľké slová o tej Plávkovej, ktoré ste počuli práve v ráne na FM-ku, a práve o tej Plávkovej bude venované dnešné vydanie rubriky Storočnica. Vypočuť si ju môžete po 15. v Popo FM alebo ako podcast vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách aj s tými predchádzajúcimi dielmi. Steve Mason znie ďalej v ráne na FM-ku.

samote a o osamelosti spieva Ovarius, je 9:33. Počasie stále rozdelené, tak ako aj v skorom ráne. Na západe je jasno, takmer jasno, v Bratislave 13 stupňov, v Piešťanoch je 11. Na strednom Slovensku stále prší, je pod mrakom, prší aj na Sliači, kde je 9 stupňov, aj v Liesku, kde je aktuálne 7, aj na Chopku, tam sú 2 stupne. No a zamračené, pod mrakom je na východe, v Poprade 8 stupňov, v Košiciach je oblačno, u vás už takmer 15, denné maximum 16 až 22, v severnej polovici a na hore Hroní 10 až 16 stupňov a s dažďom treba rátať v priebehu dňa, najmä na tom spomínanom strednom Slovensku. Sound and Vision, remastrovaná verzia z roku 2017 od Davida Bowieho, ďalej znie v playliste Rána na FM-ku.

0: I do, spieva Dua Saleh na novom albume aj teraz v Rádiu FM. Album vydala len v piatok. Je 39, veľmi pozorne sledujeme, čo sa v kultúre na Slovensku deje a dávame do pozornosti tie zaujímavé veci, teda konkrétne Vlaďa a práve teraz v Rádiu FM.
1: Infolist FM.
2: Staromestská knižnica v Bratislave dnes pozýva na divadelné popoludnie venované maďarskému autorovi rozprávok Ervinovi Lazárovi. V hlavnom meste pozývame aj do priestoru Biela 6 na prednášku o technických pamiatkach a rozvoji priemyslu v Prešporku. Zastaviť sa môžete aj v Pakte na predstavení Error 404 Subject Not Found od divadla Šem alebo na bratislavskom kúpalisku Mičurín na autorskej inscenácii Trizna od kolektívu Príchod Godota. Dnes pozývame aj do čitárne súčasnej literatúry v Žiline, kam prijal pozvanie dramaturg, autor a pedagóg Daniel Majling.
1: Infolist FM.
2: Dnes pozývame aj do bratislavského KCčka na večer venovaný duševnému zdraviu z pohľadu vedy. Viac už priblížila Viktória Orbánová zo Slovenskej organizácie pre výskumné a vývojové aktivity.
3: Pozývame vás na večer venovaný súčasnej psychologickej vede s názvom Inside Therapy. Od výskumu psychoterapie v zahraničí až po najnovšie poznatky o duševnom zdraví na Slovensku. Pozrime sa na to, ako sa robí psychologická veda v Írsku. Približíme si oblasť, ktorej sa na Slovensku zatiaľ venuje menej vedeckej pozornosti. Otvoria aj otázky, čo funguje v zahraničí a čo by sme vedeli preniesť do slovenského prostredia. Vstup je zadarmo, počet miest je však limitovaný.
2: Podujatie Inside Therapy sa v bratislavskom KCčku začne už od 18. hodiny.
1: Infolist FM.
2: Zajtra v Bratislave pozývame do Starej Tržnice, kde sa začína program medzinárodnej konferencie platformy Otvorená kultúra. V Bratislave zajtra pozývame aj do Starého Lícea na diskusiu o násilí v ľudskej spoločnosti, do Galérie súčasného umenia DOT na debatu o ekosystéme umenia alebo do Edison Film Hubu na premietanie dokumentu Milota a následnú diskusiu s autorským tímom. Zajtra sa môžete zastaviť aj v Trenčianskom klube Lúč, kde na vás čaká večer cestovateľských prešľapov v podaní blogera Martina Navrátila.
1: Infolist FM.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Počúvate Rádio FM, je 9.48, pekné ráno. Ak sa pýtate, čo sa bude diať v ráne na FM-ku zajtra, tak tu je odpoveď.
1: Ahoj, tu je DJ Vychytávač. Mám radosť, že vás všetkých môžem pozvať na pohodové ráno na FM-ku, kde odohrám DJ-ský set zostavený najmä z trackov a remixov umelcov, ktorí sú spojení s festivalom Pohoda, a odpremierujeme aj nejaké novinky zo slovenskej produkcie. Do štúdia príde so mnou aj otec festivalu Mišo Kaščák a spoločne prejdeme 3 dekády jedinečnej histórie Pohody. Počúvajte v utorok ráno na FM-ku.

Ak som to dobre zachytil, tak v poslednej pesničke, ktorú dnes zaradil kolega Martin, sa spievalo, že something good is happening to you. Tak neviem, že či to tam dal zámerne, alebo to bola iba náhoda. Ale každopádne sa budem snažiť o to, aby to bola pravda. Aspoň počas nasledujúcich 4 hodín od mixa, od mikrofónu Rádia FM. Pozdravuje Gallagher, príjemné dobré ráno prajem. Máme tu nový týždeň, krásne počasie. Tak poďme na to. Redfield Jungle, toto sú Lightning Kids. Ešte raz dobré ráno.

10 hodín a 16 minút, moc sa v posledných dvoch pesničkách nespievalo, teda takmer vôbec. Toto bol Baub a predtým Lick Turner. Čo sa bude diať v dnešnom dennom vysielaní, prezradím hneď v tejto chvíli. Okrem super hudby aj náš infolist, aj náš music list a pôjdeme aj do kina a budeme sa venovať aj našim výborným podcastom. Ešte raz príjemné predpoludne z Rádiom FM vám prajem, hrajú vám asi tak

prvých 33 minút dnešného denného vysielania aj za nami. A opäť som to pozorne počúval a skonštatoval som sám pre seba pred chvíľou, že hráme super. Cure, potom ešte stále hrajúci hit týždňa minulého, aj predminulého tak trochu, O'Flynn a jeho Kelsier. No a teraz sa budeme chvíľu venovať počasiu, dá sa to povedať jedným slovom. Dnes budeme mať všetko, aj dážď, aj slnko, aj sneženie. Tu na západe momentálne krásne svieti slnko, 14 stupňov, na strednom Slovensku na väčšine územia prší, ale neprší v Žiline a tam je 10 stupňov a nejakých 15 stupňov je momentálne v Košiciach, ale je zamračené, kdežto ešte ďalej na východ, v Michalovciach už je napríklad pekné slnečné počasie. No a nad 1700 metrov bude dokonca sneženie, ale my sa dostaneme ešte vyššie. Vďaka tejto kapele. Midnight Generation.

tie slákové aranžmány na záver tejto pesničky sú trocha zimomriavkové. A inak je to krásna pesnička o láske, aj keď slovo láska sa tam nejako veľakrát nespomínalo. Lord, Shapeshifter. No a Violi, táto je pre vás.

Počujete to? Takto znie drop veľký. A takto znie drop najväčší. Príďte si vypočuť tie najväčšie dropy. Nájdete ich už 22. mája na festivale Telekom Electronic Beats pod Starým mostom v Bratislave. Mediálnym partnerom podujatia je Rádio FM.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda zatiaľ nebude znižovať spotrebnú daň z pohonných hmôt. Ministri financií skupiny G7 sa stretávajú v Paríži, kde budú rokovať najmä o blokáde Hormuzského prielivu. Dnes prevažne oblačno až zamračené, teplota 10 až 22 stupňov. Pripravené sú správy s Petrom Danišom. Spotrebnú daň z pohonných látok sa vláda znižovať zatiaľ nechystá. Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z hlasu SD cenu na čerpacích staniciach chcú znížiť rokovaniami so spoločnosťou Slovnaft.
2: To hýbanie so spotrebnou daňou v Poľsku stojí Poliakov týždenne 300 miliónov eur. Takže skôr sme prijali opatrenia v rámci rokovania so Slovnaftom a pokiaľ bude Slovnaft tomu pristupovať tak konštruktívne ako doteraz, verím, že to veľmi čoskoro uvidia aj ľudia na čerpacích staniciach.
1: Ministri financií skupiny G7 siedmých najväčších ekonomík sveta sa dnes stretávajú na schôdzke v Paríži, aby diskutovali najmä o blokáde Hormuzského prielivu, ktorá zvyšuje ceny spotrebiteľom i podnikom na celom svete. Francúzsky minister financií Roland Lescure povedal.
3: V marci sme sa na samite G7 rozhodli iniciovať uvoľnenie strategických ropných rezerv, čo obmedzilo špekulácie a znížilo cenu ropy. Ak to bude potrebné urobiť znova v nasledujúcich mesiacoch, urobíme to znova.
1: Bieloruské jednotky spolu s ruskými nacvičujú dodávku jadrových hlavíc a prípravu na ich použitie. Oznámilo to podľa tlačových agentúr Bieloruské ministerstvo obrany. Manévre podľa Minsku nie sú bezpečnostnou hrozbou pre región ani namierené proti ktorejkoľvek krajine. Cieľom cvičenia je zlepšiť úroveň výcviku personálu, otestovať pripravenosť vzdušných síl plniť úlohy a organizovať bojové operácie z neplánovaných oblastí. Uviedlo to ministerstvo obrany podľa agentúry Reuters. Minsk a Moskva v máji 2023 podpísali dokumenty týkajúce sa rozmiestnenia ruských taktických jadrových zbraní v Bielorusku.

0: Výletná loď MV Hondius, na ktorej sa šíril hantavírus, dorazila do holandského prístavného mesta Rotterdam, kde ju čaká dezinfekcia. Na palube zostalo posledných 27 ľudí, 25 členov posádky a dvaja zdravotníci. Konkrétne ide o 17 ľudí z Filipín, po 4 z Holandska a z Ukrajiny a po jednom z Ruska a Poľska. Všetci sú bez príznakov a pod dohľadom zdravotníkov. Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by sobotný čin v Modene, kde muž vrazil autom do ľudí a 8 ich zranil, bol terorizmom. Uviedol to taliansky minister vnútra Matteo Piantedosi. Podľa neho motív činu vyšetrovatelia stále preverujú. V nemocnici zostávajú 4 zranení. Vo vážnom stave sú 2 ženy, jedna z nich je v ohrození života. Najlepším futbalistom uplynulej sezóny Nike Ligy sa stal Michal Faško. Žilinský stredopoliar ovládol aj kategóriu kráľa strelcov a s najvyšším počtom hlasov sa dostal do 11. sezóny.
1: Podarilo sa po dlhom čase získať trofej pre Žilinu a dnešné vyvrcholenie je tiež taká odmena za ten krásny rok, ktorý som možno z individuálneho hľadiska prežil.
0: Trénerom sezóny je piatýkrát po sebe Vladimír Weiss, ktorý skončil na lavičke bratislavského Slovana a putuje do slovenskej reprezentácie. Ocenenie pre objav sezóny získal Košičan Milan Šimon Rehuš. V najlepšej jedenástke majú zastúpenie Slovan, Žilina, Dunajská Streda a Podbrezová. Dnes oblačno až zamračené, v západnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, na strednom Slovensku dážď alebo prehánky, na východe aj búrky. Teplota 16 až 22, v Trenčianskom, Žilinskom kraji a na Spiši a Horehroní 10 až 16 stupňov. Prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
2: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda v Podbieli a pri Zvolene, ponúkame aj dopravné správy. Nehoda pribudla v Podbieli na hlavnom ťahu, ale nezdržíte sa. Pred Zvolenom smerom spod Zámčoku odstraňujú následky nehody. Prejdete striedavo a zdržíte sa 5 až 10 minút v oboch smeroch. Na D2 za Malackami smerom na Kuty na 19. kilometri skončil kamión mimo cesty, ale nezdržíte sa. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si v kolone počkáte 15 minút a na väzde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte 10 minút. Medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny uzatvárajú priebežne cestu a takisto uzatvárajú v Košiciach Kostolianskú cestu pre trhacie práce v Kameňolome. No a radar vás nameria na Dargove smerom do Košíc. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Rádio FM s Galagerom.

Príjemné predpoludne z Rádia FM vám prajem už neviem ani koľkýkrát počas dnešného denného vysielania. Každopádne dúfam, že hudba, ktorú hráme, bude tešiť aj pár minút predpoludním. Od mixa, od mikrofónu Rádia FM pozdravuje Gallagher. Už o chvíľu niekoľkokrát ako kultúrne stráviť úvod týždňa a ešte predtým niekoľko dobrých pesniček. Tá pred chvíľou bola od Hello, táto je od Bayon.

0: 11 hodín a 19 minút, hrávam pesnička, ktorá znie ako posledný deň prázdnin, počas ktorých ste sa zamilovali do niekoho, kto žije veľmi, veľmi ďaleko. Totally Enormous, Extinct Dinosaur a jeho Friend. No a teraz s Kiša Gahérovou Hýbaj za kultúrou.
1: Infolist FM.
2: Staromestská knižnica v Bratislave dnes pozýva na divadelné popoludnie venované maďarskému autorovi rozprávok Ervinovi Lazárovi. V hlavnom meste pozývame aj do priestoru Biela 6 na prednášku o technických pamiatkach a rozvoji priemyslu v Prešporku. Zastaviť sa môžete aj v Pakte na predstavení Error 404 Subject Not Found od divadla Šem alebo na bratislavskom kúpalisku Mičurín na autorskej inscenácii Trizna od kolektívu Príchod Godota. Dnes pozývame aj do čitárne súčasnej literatúry v Žiline, kam prijal pozvanie dramaturg, autor a pedagóg Daniel Majling.
1: Infolist FM.
2: Dnes pozývame aj do bratislavského KCčka na večer venovaný duševnému zdraviu z pohľadu vedy. Viac už priblížila Viktória Orbánová zo Slovenskej organizácie pre výskumné a vývojové aktivity.
3: Pozývame vás na večer venovaný súčasnej psychologickej vede s názvom Inside Therapy. Od výskumu psychoterapie v zahraničí až po najnovšie poznatky o duševnom zdraví na Slovensku. Pozrime sa na to, ako sa robí psychologická veda v Írsku. Približíme si oblasť, ktorej sa na Slovensku zatiaľ venuje menej vedeckej pozornosti. Otvoria aj otázky, čo funguje v zahraničí a čo by sme vedeli preniesť do slovenského prostredia. Vstup je zadarmo, počet miest je však limitovaný.
2: Podujatie Inside Therapy sa v bratislavskom KCčku začne už od 18. hodiny.
1: Infolist FM.
2: Zajtra v Bratislave pozývame do Starej Tržnice, kde sa začína program medzinárodnej konferencie platformy Otvorená kultúra. V Bratislave zajtra pozývame aj do Starého Lícea na diskusiu o násilí v ľudskej spoločnosti, do Galérie súčasného umenia DOT na debatu o ekosystéme umenia alebo do Edison Film Hubu na premietanie dokumentu Milota a následnú diskusiu s autorským tímom. Zajtra sa môžete zastaviť aj v Trenčianskom klube Lúč, kde na vás čaká večer cestovateľských prešľapov v podaní blogera Martina Navrátila.
1: Infolist FM.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.
5: Aloha, this is Jamie from Shushu. You're listening to Radio FM.

11 hodín aj 34 minút. V originálnych verziách by som uvádzal v tejto chvíli Robin, Cure a Billyho Idola, ale v tejto FM verzii to boli Shushu, Tricky a Nouvelle Vague, ktorí interpretovali pesničku Kráľa rock'n'rollu, Billyho Idola. Neviem, či ste počuli tú historku o tom, ako sa Billy rozhodol oslavovať 30. narodeniny na nejakom hoteli v Tajsku a po nejakých 3 týždňoch musela dokonca zakročiť tajská polícia, aby oslavu ukončila. Čím chcem povedať, že Billy Idol vždy rešpektoval to, ako sa rock'n'rollová hviezda má správať. No a keď už hovorím o rock'n'rolle, dokonca o punku by som mohol hovoriť. Jej výsosť, ona má...

0: 11:45, DJ Shadow a Little Dragon a pesnička, ktorá neznie ako pesnička, ktorá by mohla vyhrať Eurovíziu. Prečo o tom hovorím? Hovorím o tom, pretože tohto roku sa kolegovia Baláš a Hubinák rozhodli nevysielať priamy komentovaný prenos z Eurovízie, pretože sa rozhodli, že sa tam pôjdu pozrieť, ale potom si uvedomili, že do tej Viedne ich možno nepustia už na hraniciach a každopádne každý ochrankár vo Viedni v rámci finále Eurovízie asi mal ich fotku s tým, že týchto nepúšťať po tom všetkom, čo narozprávali o Eurovízii počas predchádzajúcich rokov. Každopádne Hubinák s Malíčkom na Eurovíziu rozoberajú v aktuálnom vydaní nášho podcastu Encyklopédia popkultúry.
1: A tak, keď prišiel rok 1969, kedy sa Eurovízia konala v Madride, tak pri unikátnom zoskupení, kedy 4 krajiny naraz vyhrali, Španielsko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo a Holandsko, tak už vedeli, čo sa bude diať. Všetci skončili ako víťazi a v reakcii na to niekoľko krajín bojkotovalo nasledujúci ročník.

slovenskí chlapci a aj dievča sa postarali o posledné dve pesničky. Fulcrum, Adam Dragoon a toto je Tamara Kramár. No a o chvíľu dáme bye bye dnešnému predpoludňu a potom bude nasledovať vaša obľúbená obedná pauzička s vašim ešte viac obľúbenejším hudobným obedným FM menu. No ale predtým ešte správy, toto sú Sanetien.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa pozrieme na film Memento.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Keď sa na filmovom placi nájde spálený Korán, mladá stážistka sa ocitne uprostred víru vzájomného podozrievania. Zisťuje, že nič nie je také, ako sa naozaj zdá, a každá pravda má svoju cenu.
3: 30 years ago there was a racist player taken Zulingen.
2: Viac o konšpiračnom thrilleri Hysteria sa dozviete vo víkendovom vysielaní Rádia FM. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
4: Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Finančná správa zruší pokutu 1500 eur pre malú predajňu langušov v Kvetoslavove. Spojené štáty zintenzívňujú tlak na Kubu. Zajtra bude malá oblačnosť 15 až 23 stupňov. Dobrý deň vám želá Barbara Čierna. Finančná správa zistila pochybenia v súvislosti s kontrolou langošovej prevádzky v Kvetoslavove. Dnes rozhodne o odvolaní podnikateľa voči pokute za chýbajúcu diakritiku na pokladničnom bloku. Prezident finančnej správy Jozef Kiš potvrdil, že pri odvolaní rozhodnú pravdepodobne v prospech podnikateľa a pokutu 1500 eur mu vrátia. Dôvodom je procesná chyba.
6: My sme spravili interné preverenie postupov kontrolorov a naozaj boli zistené procesné pochybenia. Tieto procesné pochybenia vychádzajú z toho, že iný dôvod uloženia sankcie bol v zázname o vykonaní kontroly a iný dôvod, alebo nie úplne taký istý dôvod, bol uvedený v rozhodnutí o uložení pokuty.
5: Prípad vyvolal vlnu kritiky, u ktorej sa pridal aj premiér Robert Fico zo Smeru SD. Vyhlásil, že išlo o nezmyselnú šikanu a príslušné úrady by sa mali ospravedlniť. Pokračuje opozičný poslanec Marian Vyskupič z SAS.
7: Sám šéf finančnej správy tvrdí, že pokuta 1500 eur za formálne nedostatky pokladničného bloku je drakonická. No, ale len pre pamäť uvádzam, že tieto drakonické pokuty vytvorila, respektíve zvýšila aktuálna vláda v januári tohto roka.
5: Prezident finančnej správy Jozef Kiš priznáva, že zákon je neprehľadný a aj preto pracuje na jeho úprave. Prvým bodom má byť práve proporcionalita pokút. Do ústavy by mohli pribudnúť konkrétne dôvody na odvolanie členov súdnej rady, vrátane jej predsedu a podpredsedu. Vyplýva to z návrhu novely ústavy,

0: ktorý predložilo ministerstvo spravodlivosti do medzirezortného pripomienkového konania. Vypustiť by sa mala aj súčasná formulácia, podľa ktorej možno predsedu, podpredsedu aj člena súdnej rady odvolať kedykoľvek ešte pred uplynutím funkčného obdobia. Návrhom sa bude zaoberať aj súdna rada na jej zajtrajšom zasadnutí. Spotrebnú daň z pohonných látok sa vláda znižovať zatiaľ nechystá. Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu SD cenu na čerpacích staniciach chcú znížiť rokovaniami so spoločnosťou Slovnaft.
1: To hýbanie so spotrebnou daňou v Poľsku stojí Poliakov týždenne 300 miliónov eur. Takže skôr sme prijali opatrenia v rámci rokovania so Slovnaftom a pokiaľ bude Slovnaft tomu pristupovať tak konštruktívne ako doteraz, verím, že to veľmi čoskoro uvidia aj ľudia na čerpacích staniciach.
0: Kuba si zaobstarala viac ako 300 vojenských dronov a nedávno začala prerokúvať plány ich prípadného využitia na útoky na americkú základňu Guantanamo na Kube, americké vojenské lode a prípadne na floridský ostrov Key West. S odvolaním sa na vysokopostaveného amerického predstaviteľa to dnes napísal server Axios. Či to povedie k americkému vojenskému zásahu na Kube, podobne ako začiatkom roka vo Venezuele, zatiaľ nie je jasné. Spojené štáty vyhodnocujú riziko. Iránska diplomacia potvrdila, že medzi Teheránom a Washingtonom pokračujú rokovania, ktoré sprostredkoval Pakistan. Irán sa podľa neho snaží ukončiť vojnu. Americký prezident Donald Trump medzitým podľa časopisu Fortune povedal, že Irán sa nemôže dočkať podpísania dohody. Zajtra bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, v noci na východe až zamračené, ojedinele, v noci na východe miestami dážď alebo prehánky. Nočná teplota 12 až 7, miestami 6 až 1 stupeň, cez deň od 15 stupňov na Orave do 23 na juhu. Fúkať bude slabý, miestami severný vietor do 20 km za hodinu.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM s Gallagherom.
3: It doesn't get me in the night times. Not sure why. That's the scene we see in films, faced up by a phone screen and old holiday pictures. No, night times I'm with friends, or I'm reading, or I'm four on the floor with new voices in my ear, shouting over the music, let's get out of here. Doesn't even get me in the mornings anymore. First thing, rolling over and there's no one there, doesn't seem to matter. I stretch out with a new hope for the day. Maybe it's growing up. Maybe it's being really, really on my own for the first time. 24 and I'm learning what it's like not to text saying I'll be home soon. No, it gets me in the afternoons.

12 hodín aj 7 minút, príjemné popoludne prajeme z Rádia FM a zároveň prajeme aj dobrú chuť k obedu. Dnešné hudobné obedné menu bude z dvoch tretín slovenské, Tayden Boys, Fall Grab a potom Phil Kinley. Dobrú chuť.

12 hodín aj 22 minút, pondelňašie obedné hudobné FM menu skončilo. Aj dnes dúfam, že vám chutili Tatum Boys, Fall Gripe a Phil Kinley. No a takisto dúfam, že vám bude chutiť aj hudba, ktorú budeme hrať v nadchádzajúcich minútach. Pripravená je Odessa, potom Sages, Sofia Kurtesis a Olafur Arnalds. Príjemné popoludne v tejto chvíli už z Rádia FM.

I don't know what's good to say or what's conversational.

12 hodín aj 32 minút, ak ešte stále obedujete, tak ešte raz dobrú chuť. Hrali vám World Disco, pred nimi Sages a Olafur Arnalds a Sofia Kurtesis ešte skôr, americká Odessa, o chvíľu Kid Bloom alebo Catching Flies.

0: Plač, ale v romantickej podobe. Najromantickejšej možno. Breath of Sprout a ich Sound of Crying. No a ja vás idem upozorniť na aktuálne vydanie nášho podcastu Svoja som. Veľmi dobré vydanie, musím povedať. Dominika tam má ako hostky dievčatá z Ukrajiny, ktoré odišli zo svojej vlasti pred vojnou a dostali sa sem k nám. Jedna sa volá Ksenia a druhá Anastasia a rozprávajú tam veľmi, veľmi dojemné a zaujímavé veci.
1: Keď utekáš, ale potom teda časť kamarátov alebo buď časť tvojej rodiny zostáva tam, tak ty proste teda máš ako keby taký pocit, že proste ty nemusíš riešiť svoj život. To je taký, že ako keby syndrom utečenca, ktorý zostal, ktorý je živý, hej, ale teda pri tom kvôli médiá, kvôli sociálnym sieťom, ty všimáš, čo vlastne sa deje tam stále a ako keby, že cítiš takú vinu.
0: No a ja iba pripomínam, že Dominika, Ksenia a aj Anastasia sa k vám ozvú zo všetkých podcastových aplikácií.
2: Rádio FM.

No a máme presne 3 štvrte na jednu a hrať si budeme pesničku, ktorá vás možno aj trochu rozhýbe. Pán Romero, Hebden, a.k.a. Fortet.

12:56 Rádio FM spoločne s Digitalizm v predchádzajúcich minútach hľadalo lepšie miesto. A Better Place. Toľko Digitalizm, ktorí tu budú hrať v lete a o chvíľu správy.

0: Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache,
1: Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Dury, Aldous Harding, Jupiter, Sofia Kurtek.
0: Tešia sa na vás aj hlavní partneri Zlatý Bažant, Slovenská sporiteľňa, Orange a Eset. Viac na www.pohodafestival.sk.
2: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Finančná správa zastaví kontrolu podnikateľa z Kvetoslavova pre procesné pochybenia. Európa podľa médií hľadá vyslanca premiérové rokovanie o Ukrajine. Zajtra bude malá oblačnosť, 15 až 23 stupňov. Príjemné popoludnie želá Barbara Čírna. Finančná správa dnes rozhodne o predajcovi langošov z Kvetoslavova, ktorý sa odvolal voči pokute za chýbajúcu diakritiku na pokladničnom bloku. Potvrdil to šéf danierov Jozef Kiš s tým, že pokutu 1500 eur podnikateľovi pravdepodobne vrátia. Dôvodom je procesná chyba.
4: My sme spravili interné preverenie postupov kontrolorov a naozaj boli zistené procesné pochybenia. Tieto procesné pochybenia vychádzajú z toho, že iný dôvod uloženia sankcie bol v zázname o vykonaní kontroly a iný dôvod, alebo nie úplne taký istý dôvod, bol uvedený v rozhodnutí o uložení pokuty.
3: Šéf finančnej správy priznáva, že zákon je neprehľadný, preto pracuje na návrhu na zmenu. Má sa týkať úpravy výšky pokút a aj vypustenia bodu u diakritike a interpunkcií. Šéf poľského parlamentu Vodzimier Čarastý na dnešnom stretnutí s predsedom Národnej rady Richardom Rašim v Bratislave zdôraznil, že Varšava má stále záujem aj na spolupráci vo formáte V4.
5: Tak táto možnosť sa pre nás otvorila vo chvíli, keď v Maďarsku sa v tých posledných parlamentných voľbách stalo to, čo sa stalo. To chcem povedať, že sme nevnímali zmysel fungovania Vyšehradskej skupiny vo chvíli, keď jedna z týchto krajín, respektíve premiér tejto krajiny, bol priateľom Putina, ktorého my považujeme za nepriateľa.
3: Predseda Národnej rady Richard Raši z hlasu SD vyzdvihol po stretnutí spoločný záujem na povojnovej obnove Ukrajiny.
6: Povojnová obnova Ukrajiny je téma, ktorá bude najbližšia Poľsku, Slovensku a Maďarsku. Práve preto, lebo sme priamými susedami, práve preto budeme sa snažiť podporať všetky iniciatívy, ktoré budú viesť k vytvoreniu špeciálnych schém finančných na podporu Ukrajiny.
3: Európa sa ocitla pod tlakom, aby vymenovala svojho špeciálneho vyslanca premiérové rokovania o Ukrajine. Zatiaľ sa však nezhodla, kto by ním mohol byť. Píše o tom bruselský server Politico. Vyjednávací tím amerického prezidenta Donalda Trumpa je zanepráznený krízou na Blízkom východe a preto sa podľa servera presúva pozornosť práve na Európu. Návrh ruského prezidenta Vladimíra Putina, aby sa sprostredkovateľom rozhovorov o ukončení vojny stal bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder, šéfka unijnej diplomacie Kaja Kalasová aj mnohí ďalší unijní ministri jednoznačne odmietli. Rusko a Bielorusko dnes začali spoločné jadrové manévre, ktoré podľa Minska zahŕňajú nácvik dodávky jadrovej munície a prípravy jej použitia v spolupráci s ruskou stranou. Zároveň tvrdí, že cvičenie nie je namierené proti tretím krajinám a nepredstavuje hrozbu pre bezpečnosť regiónu. Cvičenia nasledujú niekoľko dní potom, keď ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský nariadil posilniť hranice s Bieloruskom. Kyjev tvrdí, že Moskva pripravuje novú ofenzívu zo severu a snaží sa zatiahnuť Bielorusko hlbšie do vojny. Do holandského prístavu Rotterdam priplávala predpoludním výletná loď Hondius, na ktorej sa v apríli objavila

0: nákaza hantavírusom. Plavidlo, z ktorého sa cestujúci vylodili už skôr na španielskom ostrove Tenerife, doviezlo ostatných 25 členov posádky, dvoch lekárov a telo jednej zo zomrelých cestujúcich. Priamo z lode mierí posádka do karantény, kde by mala stráviť 6 týždňov. Loď teraz čaká dôkladná dezinfekcia. Zajtra bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, v noci na východe až zamračené, ojedinele v noci na východe miestami dážď alebo prehánky. Nočná teplota 12 až 7, miestami 6 až 1 stupeň, cez deň od 15 stupňov na Orave do 23 na juhu. Fúkať bude slabý, miestami severný vietor do 20 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
1: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda v Nových Zámkoch a v Nitre, pridávame správy z dopravy. V Nových Zámkoch sa na výpalisku v smere do centra zrazilo osobné auto s kamiónom, jeden pruh je blokovaný. Medzi Dolným Barom a Dolným Štálom sa zrazili dve vozidlá, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a v Nitre v kruhovom objazde pod Zoborom sa zrazil kamión s osobným autom, premávku riadi polícia a rátajte so zdržaním. Na R1 na križovatkách Nitra Východ a Beladice sú prestavebné práce uzavreté, všetky zjazdy aj výjazdy. Obchádzať môžete výjazdom Nitra Juh alebo Zlaté Moravce. Radar vás nameria v Bratislave za mostom SMP na Panonskej ceste smerom do Petržalky a pridávame informáciu, že dnes o 8. večer na severnej D1 pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Bôrik. Obchádzka povedie cez Svit. Doplni dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kmapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Rádio FM s Gallagherom.

13 hodín aj 9 minút, posledná hodina dnešného denného vysielania pred nami a toto bola Jesse Marcella. O chvíľu Nick Cap a Kate Tempest alebo Sebastian Tellier už v tejto chvíli a o chvíľu pôjdeme takisto do kina. Tak ešte raz príjemné popoludne z Rádiom FM prajem.

0: 13 hodín aj 20 minút, hudba z anglického Newcastle, Frankie Waugh. No a predtým to bola čisto Irish záležitosť. Irish Goodbye, dokonca tak sa volala tá pesnička. Nick Cap a Kate Tempest. No a vďaka tomu, že sa celkom aktívne zaujímam o dianie vo svete organizovaného zločinu, som sa dozvedel aj to, čo vlastne Nick Cap znamená. Len si nie som istý, že či vysvetlenie je vhodné pre popoludňajšie vysielanie rádia FM, tak možno niekedy, inokedy, ale podobne dokumentárne by sme sa mohli pozrieť aj na nasledujúce minúty nášho vysielania, pretože dokumentárny film nemusí iba zachytávať realitu, môže pracovať dokonca aj s poéziou, aj o tom je jeden z príspevkov z Dní slovenského filmu. Viac už kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film
1: FM. Slovenský film má mnoho podôb a foriem. Jednou z nich je aj dokumentárna báseň. Téme v kontexte minuloročnej filmovej tvorby sa počas Dňa slovenského filmu venovala Zuzana Golejnová z Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV.
2: Ja som tieto konkrétne filmy Sea Blindness Terezy Smetanovej, Letopis Martina Kollára a Ako počúvať fontány Evy Sajanovej nazvala ako dokumentárne básne, keďže pretvárajú realitu a reálne dokumentárne prostredie do nejakej filmovej formy. Všetky tri filmy sa sústredia na špecifické priestory a cez ne rozprávajú svoje príbehy. Tie priestory sú nielen konkrétne a doslovné, ale sú aj metonymické až metaforické, čiže básnické. Eva Sajanová sa vo filme Ako počúvať fontány zameriava na fontány v priestore hlavného mesta, teda Bratislavy, aj keď to nie je špecifikované, preto je vlastne tá výpoveď ako keby univerzálnejšia. Ona veľmi takým avantgardným, experimentálnym spôsobom oživuje tie fontány a vlastne poukazuje na to, že sú zanedbávané, že sú ľuďmi obchádzané, že sa o ne nestaráme a že teda tá starostlivosť je dôležitá, pretože vracia naspäť ten záujem o náš spoločný verejný priestor. Sea Blindness Terezy Smetanovej je o niečo iný, napríklad čo sa týka tempa, pretože tie fontány sú naozaj také veľmi rytmické. Sea Blindness je zase veľmi meditatívny film. Veľmi pomalý, v dlhých záberoch sleduje niekoľko európskych prístavov, ktoré ale taktiež neidentifikuje. Zlieva ich ako keby do jedného príbehu o spolunažívaní ľudí a lodí v prístavných mestách. Letopis Martina Kollára je meditatívnym rozprávaním, aj keď je to teda iba to, čo sa môže zdať na prvý pohľad, pretože pri tom pozeraní toho filmu si uvedomíme, že tam je istý vývoj, je tam vlastne línia, ktorá sa dá nasledovať a že teda ten film vypovedá o človeku možno aj viac než iné narratívne filmy.
1: Hovorí Zuzana Golejnová, interná doktorantka Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV. Ak ste filmy Letopis, Sea Blindness alebo Ako spievajú fontány ešte nevideli, určite stoja za vašu pozornosť.

0: 13 hodín aj 36 minút, neviem prečo, ale keď to mám v niektorých momentoch pripomína KLF, ale to sa mi možno len zdá. Každopádne dúfam, že niečo, čo vám bude pripomínať, niečo, čo vás donúti sa dobre zabávať, nájdete v dnešnom Music Liste a v to isté dúfa aj kolega Faun.
1: Music List FM. Dnes sa v Bratislavskej Novej Cvernovke uskutoční posledný koncert. Benefičný koncert na podporu nezávislých kultúrnych centier. Na jednom pódiu vystúpia umelci a umelkyne ako Para, Vidiek, Noga z Krúcaných, Fakult, Katka Koščová, Vec, Vojtík a mnohí ďalší.

0: žilinskom Smer 77 sa bude hrať metal, vystúpia Wishes, Rumors, White a Castaway. V brňanskom kabinete Mus prebehne preložený koncert Corbin Dallas. Vo štvrtok môžete navštíviť rozlúčkový jazzový koncert v bystrickom klube Hogo Fogo, kým sa klub presunie na nové miesto. V bystrickom Urban Spote zahrá kapela Para. V bratislavskom New Spirit bare krstí album Meliorism This is Kevin, po ňom zahrá DJ Macho. V piatok sa v nitrianskom Hyde Parku uskutoční podujatie Benefit pre Vlka a na ňom Zverina, Modré hory a Tono S. V sobotu zahrajú v prešovskom Stromoradí Medial Banana a Lay-Lo-Fi.
1: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Opúšťame kvadrant, baby. Odchádzame preč, mám v píje. Viem, kam si to namieríme. Destinácia

14 hodín aj 50 minút, pár sekúnd. Toto bola žiaľ kapela, ktorá už neexistuje, Alpines, ale posledné dve pesničky bodu od formácií, ktoré stále existujú, najprv Blame Your Jeans, potom Le Louange a potom naše Popo FM, a prajem ešte pekný deň.

0: All Hell is Breaking Loose, takáto veľkolepá spomienka od London Electricity na úvod dnešného pondelkového Popo FM. Je krátko po 14. a vy máte naladené Rádio FM.
1: Pekné popoludne všetkým, ktorí počúvate Rádio FM, no a práve sa začínajúce Popo FM.
2: Popo FM s Luciou Vavierkou.

0: Slovenský producent Petie doznieva, skladba z jeho nedávneho albumu nám hrala, počuli sme pesničku Boston a tento umelec vystúpi budúci týždeň u nás v rozhlase. Petie si zahrá v Pohode FM Live v programe, ktorý vám každý mesiac prináša koncert u nás v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu, takže budúci týždeň v utorok o 20. samozrejme aj v našom éteri. No a s Petiem vystúpi aj Ermen, čo vôbec neprekvapí, sme zvyknutí na ich spoluprácu a spolupráce. A mimochodom, nedávno sme si tiež uvedomili, že RMN, že sa prepašoval do názvu toho spomínaného albumu od Petieho, Everything is Romantic, takže sa tam schoval ten Roman, ten RMN.
1: On sa niekedy tak schováva, niekedy tak vykukne a okrem toho ešte, čo je zaujímavé pri tejto dvojici, že oni sú ešte aj naozaj spolupracovníci v skutočnej práci a možno, že práve téma, ktorú budeme rozoberať v Rádiu FM, s tým bude aj súvisieť, pretože sa ideme rozprávať o priateľských vzťahoch na pracovisku. Vedia byť niekedy problematické. V sérii s názvom Radšej takto sa venujeme rôznym situáciám zo života a aj tomu, ako ich pochopiť a zvládnuť. No a v dnešnej časti sa naša kolegyňa Zuzana Líšková rozprávala s lektorkou komunikácie, sebariadenia, obchodu, líderstva a manažmentu o tom, aké úskalia má kamarátsky vzťah na pracovisku.
2: V práci trávime veľa času a nie je výnimočné, ak si v nej nájdeme aj blízke duše a nadviažeme kamarátske vzťahy. Kým sú ľudia v týme na rovnocenných pozíciách, nie je to problém. Keď sú však napríklad priateľkami vedúca a jej podriadená, môže to spôsobovať ťažkosti, ako hovorí Eva Casagrandová, lektorka komunikácie, sebariadenia, obchodu, líderstva a manažmentu v Akadémii kritického myslenia.
3: Ak by som bola manažerka, ktorá má najlepšiu kamošku medzi svojimi podriadenými a rozdeľujem balík peňazí a zvyšujem platy, dostávam sama seba do morálnej dilemy, lebo ja chcem, aby sme spolu išli na kamošský výlet do Paríža, ale viem, koľko ona zarába. A teraz čo? Teraz dám jej viac peňazí na tie bonusy, bez ohľadu na výkon, lebo sledujem svoje záujmy, aby ona si mohla dovoliť ten výlet so mnou. Chcem ja sama seba dostať do takejto situácie manažersky.
2: V takejto situácii sme náchylnejší urobiť menej správne rozhodnutia, lebo sme ľudia a sledujeme svoje záujmy, prípadne záujmy niekoho, kto nám je blízky.
3: Iba tým hovorím, že sama sebe vytváram veľmi ťažké dilemy v situáciách, kedy možno ten rovnako dobrý výkon budú mať traja a ja sa budem musieť objektívne rozhodnúť, komu dám koľko peňazí a potom to ešte nedaj Bože niekomu odargumentovať.
2: Možno vieme, že kamarátka je v ťažkej finančnej situácii alebo že si prechádza náročným obdobím a chceme jej pomôcť, lebo vlastne z našej pozície môžeme.
3: Je to veľmi nefér sama seba stávať do tejto situácie, že potom na seba kladiete ako keby veľmi ťažké batohy na chrbát. Takže to je dôvod, pre ktorý ja osobne by som to neodporúčala, lebo by som sa snažila sama seba nedostať do morálno-manažerskej dilemy, ktorá mi môže v konečnom dôsledku uškodiť alebo mi len spôsobiť toľko trápenia, že sa mi potom chodí ťažko do práce.
2: Manažéri a manažérky chcú byť niekedy za dobre so všetkými členmi tímu. Chcú im byť stále na blízku, poskytovať oporu a podporu. To ale nie je úplne zdravé. Eva Casagrandová hovorí, že keď riadila jeden zo svojich prvých tímov, so svojou neustálou prítomnosťou na pracovisku to prehnala.
3: A ja som obedovala pri klávesnici za počítačom. A volala mi jeden z týchto obedov, moja veľmi dobrá kamoška, a pýtala sa ma, že či som normálna, že čo robím. A ja, že no veď som tu pre ľudí, a ona aj cez obed. A ja, že áno, keby niečo potrebovali, aby ma tu našli, že vieš, mňa na tom tak záleží. A ona mi povedala, okamžite sa odtiaľ postav, choď odtiaľ preč. Oni potrebujú mať čas, aby ťa mohli aj ohovárať.
2: Pracovný vzťah totiž môže byť dobrý a korektný, no nie je to čisto priateľský vzťah. Nadriadení aj podriadení potrebujú svoj priestor, aby si mohli posťažovať a prekonať náročnejšie dni či chvíle a, ako sa hovorí, vypustiť paru. Neustála prítomnosť šéfky či šéfa totiž môže vytvárať dojem potreby absolútnej kontroly a tým aj dusného autokratického prostredia.
1: No a v našej sérii s názvom Radšej takto sa budeme na budúce rozprávať o tom, prečo veta Upokoj sa nefunguje.

0: anglická zostava Blossoms avizuje svoj šiestý album a to piesňou Joke About Divorce, ktorá znela aj z éteru Rádia FM. Pekné pondelkové popoludne vám želáme a o chvíľu si zahráme Editors. Majú tiež niečo nové a okrem toho bude znieť Tame Impala alebo Laura Mish, tak zostaňte s nami.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň sa pozrieme na film Memento.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
4: Keď sa na filmovom placi nájde spálený Korán, mladá stážistka sa ocitne uprostred víru vzájomného podozrievania. Zisťuje, že nič nie je také, ako sa naozaj zdá, a každá pravda má svoju cenu.
5: 30 years ago there was a racist player taken Zulingen.
4: Viac o konšpiračnom thrilleri Hystéria sa dozviete vo víkendovom vysielaní Rádia FM.
3: Rádio FM.

0: Solid In, tak sa volá novinka od kapely Editors, ktorá je na scéne už nejaký ten rôčik a fanúšikovia a fanúšičky sa momentálne veľmi tešia nielen z tejto novej, zatiaľ nealbumovej novinky, ale tiež z informácií, že v roku 2027 Editors vyrážajú na veľké turné po Európe aj Spojenom kráľovstve, takže predpokladám, že tomu bude ešte predchádzať aj ďalší nový materiál. Budeme vás samozrejme aj z Rádia FM informovať.
1: No a poďme sa pozrieť na ďalšie iné hudobné novinky, s ktorými prichádza Nika.
2: Hudobné správy FM.
3: eBay potvrdili vydanie novej štúdiovky. Dvojca je späť s albumom Offering, ktorý sa na trh dostane koncom júna. Čo od albumu čakať naznačuje prvý single Sad.

0: To boli noční jazdci, ktorých ste počúvali z Rádia FM v pondelok popoludní v rámci dnešného Popo FM. No a po celej pokračujeme, samozrejme ďalšie skvelé piesne vás čakajú. Kind Frequency si zahráme aj legendárnych Air a pripravený je tiež puding pani Elvisovej, tak určite zostaňte s nami a nech sa vám všetkým naďalej príjemne počúva. Pozdravujeme.
1: Hostky v novej časti podcastu Svoja som FM sú mimoriadne silné ženy.
2: Svoja som FM.
1: Ukrajinky Ksenia Chorna a Anastasia Bendovská mi hovorili aj o tom, ako vyzeral ich útek z rodnej krajiny, začiatky na Slovensku, aj o obrannom čiernom humore, ktorý si postupne Ukrajinci vypestovali. Ksenia je mladá televízna producentka a len tesne pred vypuknutím vojny si kúpila nový byt.
3: Nič teraz už tam nerobím, lebo to je 19. poschodie, hej, že tak my to voláme taký šachedový smer. Existuje taký raketný smer alebo šachedový smer. Tak ja mám akože šachedový smer. Akože samozrejme už tam nič nerobím, ale ja som mala akože nulu, ja som mala 100 eur.
1: Témy, ktoré sme preberali, neboli jednoduché. Ksenia aj Nastia ich komunikovali emotívne, no s nadhľadom a v obdivuhodne plynulej slovenčine. Rozhovor s nimi hľadajte v podcastových službách.
2: Svoja som FM.
4: Slovak Open. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska žien v tenise zaradené do kalendára ITF od 18. do 23. mája v NTC Košice. Juniorská wimbledonská víťazka Mia Pohánková a ďalšie mladé slovenské talenty v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos zo semifinále a finále 22. a 23. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Peugeot a Fond na podporu športu.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Spoločnosť Becor neuznáva vylúčenie z projektu výstavby nemocnice v Prešove. Laureátku Nobelovej ceny Narges Mohammadijovú prepustili z nemocnice. Zajtra bude malá oblačnosť 15 až 23 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Spoločnosť Becor neuznáva vylúčenie z projektu výstavby nemocnice v Prešove zo strany ostatných spoločností, ktoré sa podieľajú na jej výstavbe. Spoločnosť zároveň tvrdí, že celej skupine dodávateľov doručil objednávateľ oznámenie o odstúpení od zmluvy o dielo. Rezort obrany vlani uzavrelo zmluvu so skupinou dodávateľov na modernizáciu nemocnice v Prešove v hodnote takmer 450 miliónov eur bez DPH. Minister obrany Robert Kaliňák koncom apríla oznámil, že rezort výstavbu pozastavil pre kontrolu kvality prevedenia prác. Školy by si mali sami zabezpečiť, aby deti pod vplyvom umelej inteligencie neprichádzali o kreativitu či kritické myslenie, povedala to v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky prezidentka Združenia základných škôl Slovenska Eva Horníková. Školy by mali na to myslieť už pri tvorbe vlastného vzdelávacieho programu.
3: Kde si zakomponuje umelú inteligenciu, kde si dajú takisto aj svoje ciele rozvíjať kritické myslenie, mediálnu gramotnosť, schopnosť overovať zdroje, etiku digitálneho správania. V žiadnom prípade určite nie je cestou zakazovať používať umelú inteligenciu.
2: Poradca ministra školstva Radoslav Baťo Varga hovorí, že vyučovanie gramotnosti v súvislosti s umelou inteligenciou je od marca súčasťou štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy.
4: Jej kľúčovým komponentom je naučiť žiakov základných škôl kriticky pracovať s nástrojmi umelej inteligencie. Do konca roka urobíme niečo podobné aj pre stredné školy.
2: Tajvan by privítal možnosť, aby jeho líder Lai Ching-te hovoril s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Potom, keď prezident takúto možnosť naznačil, povedal to vysoko postavený tajvanský diplomat. Rozhovor medzi Laiom Cheteom a Donaldom Trumpom by znamenal zásadný zlom v diplomatickej politike USA a mohol by viesť k roztržke s Čínou, ktorá tvrdí, že Tajvan je súčasťou jej územia. Čínsky prezident počas samitu v Pekingu naliehal na Donalda Trumpa, aby Tajvan nepodporoval. Iránsku aktivistku bojujúcu za ľudské práva a nositeľku Nobelovej ceny za mier Narges Mohammadijovú po viac než dvoch týždňoch prepustili z nemocnice v Teheráne, kam ju previezli po prudkom zhoršení zdravotného stavu. Informovala o tom nadácia spravovaná jej rodinou. 54-ročná aktivistka dvakrát upadla do bezvedomia a prekonala vážnu srdcovú príhodu. Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko prehĺbia spoluprácu v oblasti obrany a pri budovaní novej európskej bezpečnostnej architektúry. Zhodli sa na tom ministri obrany troch krajín na rokovaní v Berlíne. Nemecký minister Boris Pistorius na tlačovej konferencii tiež potvrdil zámer rezortu investovať do civilnej obrany 10 miliard eur. Prostriedky majú ísť na poľné nemocnice, špeciálne vozidlá či núdzové potravinové zásoby.
5: Civilná obrana je na jednej strane mince, na druhej je ochrana obyvateľstva, teda zaistenie vonkajšej bezpečnosti. Sú to teda dve strany jednej mince. Nemôžeme hovoriť o schopnosti nemeckej armády brániť vlasť a investovaní do jej modernizácie a zároveň finančne zanedbať rozvoj civilnej obrany. Práve o to ide a plne podporujem tento zámer ministerstva vnútra.
2: Zajtra bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, v noci na východe až zamračené, ojedinele, v noci na východe miestami dážď alebo prehánky. Nočná teplota 12 až 7, miestami 6 až 1 stupeň, cez deň od 15 stupňov na Orave do 23 na juhu. Fúkať bude slabý, miestami severný vietor do 20 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Nehoda na D1 uzáverí na R1. Pozdravujeme za volant. Na bratislavskej D1 za výjazdom Gagarinova na 9. kilometri smerom na Senec sa zrazili 3 osobné autá. Blokovaný je ľavý pruh. Zdržíte sa asi pol hodinu a stojí sa už na Einsteinovej. Novú nehodu dokumentujú v obci Kozárovce na Hlavnej smerom na Čierne Kľačany. Vo Veľkej Lomnici smerom na Kežmarok sa pri železničnom priecestí zrazili 2 vozidlá. Jeden pruh je blokovaný. Pred Zvolenom Neresnicou smerom spod Zámočku odstraňujú následky nehody. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Na viazde do

0: Hovca z D1 si postojíte 20 minút a 10 minút stratíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a naviazde do Popradu z Hozelca. Na diaľnici R1 na križovatkách Nitra Východ a Belatice sú pre stavebné práce uzavreté všetky zjazdy aj výjazdy. Obchádzať môžete výjazdom Nitra Juh alebo Zlaté Moravce. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Nie, že by každá jedna pesnička od Pudingu pani Elvisovej nebola veľkolepá, ale táto naozaj bola tak pekne rástla a možno je to aj tým, že bola o šťastí. Šťastie, tak sa volá tá pieseň, ktorou sme otvorili ďalšiu hodinu pondelkového Popo FM.
1: Puding pani Elvisovej nám zneli do tejto chvíle. My sme Lucia a Vierka a pozývame počúvať Popo FM aj naďalej. O chvíľku sa obzrieme do histórie Slovenského rozhlasu.

0: Počúvate Rádio FM, doteraz nám znel Moby a jeho veľmi stará vec. Dá sa povedať, že je to naozaj už legendárna kultová pesnička s názvom Go, ktorú vystával okolo tej témy z Twin Peaks. To ste možno si uvedomili, zachytili. Ale čo je zaujímavé pri tejto piesni, ja som si na ňu spomenula len tak nedávno a vtedy som si povedala, že som vďačná aj trošku tým algoritmom na sociálnych sieťach, pretože nie vždy ti vyhodia úplnú blbosť. No a vyhodili mi práve túto pieseň a to, ako ju Moby predvádzal naživo, a bolo to naozaj fascinujúce a veľmi také príjemné pozeranie a počúvanie, a človek keď hľada, tak sa dozvie aj ďalšie a ďalšie veci. A napríklad, kto nevedel, tak videoklip ku skladbe Go Moby mu robil slovenský filmár Ondrej Rudavský a Moby sa k tomu neskôr aj vyjadril, že teda ten budget alebo rozpočet, ktorý mali na videoklip, nebol až taký veľký, takže je to naozaj fenomenálne, čo dokázal tento režisér Ondrej Rudavský. A tiež bol Moby z toho veľmi uveličený, že v istom bode svojho života ešte mal vlasy. Takže zdá sa, že s Mobím je veľká sranda, ale hlavne je to veľmi šikovný, talentovaný a snaživý a sympatický hudobník. A počúvali ste ho z Rádia FM.
1: To bola výborná spomienka a skvelý výber to, čo sme počuli. Ideme teraz ešte do hlbšej histórie. Mm-hmm. Bola jednou z významných postav demokratizácie v 60. rokoch a hlasom banskobystrického vysielača po okupácii sovietských vojsk v auguste 68. Vďaka silnému charakteru sa stala jedným zo symbolov vzdoru proti normalizácii a zápasu o slobodu slova a tlače. Ďalšie vydanie seriálu Storočnica bude venované novinárke a redaktorke Ote Plávkovej. Viac už kolega Peter Dolník.
2: Storočnica. Príbehy z histórie rozhlasového vysielania.
3: Dve veci milujem nadovšetko. A to je sloboda a môj národ. Tú slobodu myslím aj tak, obyčajne. Že nech každý na svete dovolí tomu druhému myslieť a konať, ako mu to vyhovuje. Ohromne sa mi prieči, keď sa ľudia navzájom ohovárajú. Veď predsa, čo ja môžem vedieť, čo môjho suseda vedie k tomu, aby konal tak, ako koná? A kde je napísané, že sa má správať akurát tak, ako sa to mne páči? Alebo sloboda názorov. No nech nás Pán Boh chráni od tej nedobrej, no o to viac v minulosti proklamovanej jednotnosti názorov. Veď to nebola pravda. To totiž ani nie je možné, ak to by to tvrdil, klame. Sloboda názoru a tolerancia k názoru toho druhého, to totiž pokladám za základ všetkých slobod, aj tej národnej. A bez nej sloboda národa nemôže byť slobodou.
4: Takto sa vyznala v roku 1969 Ota Plávková, oddaná rozhlasová redaktorka, ktorá obhajovala práva bežných občanov a kriticky sa v éteri vyjadrovala v časoch, kedy to nebolo úplne bežné. Mnohí ju považujú za hlas banskobystrického štúdia, ktoré sa v auguste 1968 stalo kľúčovým centrom odporu proti okupácii.
2: Storočnica.
4: Ota Plávková sa narodila v roku 1926 v Banskej Bystrici. Jej život veľmi ovplyvnilo 20. storočie. Počas druhej svetovej vojny sa zalúbila do lekára, povstalca Juliusa Plávku, s ktorým mala dvoch synov, o ktorých sa po jeho skorej smrti nakoniec starala sama. O živote Oty Plávkovej hovorila Monika Kapráliková v našej rubrike Robinzonky.
5: Charakterom bola Ota zápalistá, no pragmatická mladá žena s talentom na písanie. V roku 1947 sa zamestnala v Československom rozhlase, kde sa z pozície sekretárky aj napriek svojmu jemnému račkovaniu čoskoro presunula na post redaktorky a moderátorky. Do povedomia verejnosti sa dostala v 60. rokoch svojimi komentármi, ktorých otvorene kritizovala zlyhávanie socialistickej ekonomiky, vykonštruované politické procesy 50. rokov a obhajovala práva bežných občanov. Bola oddaná Pražskej a počas okupácie v roku 1968 riadila rozhlasové vysielanie z Banskobystrického štúdia.
6: Drahí spoluobčania, všetci čestní Slováci a Česi, počúvate hlas stále slobodného vysielača. Žiadame bezpodmienečný a okamžitý odchod okupačných vojsk. Žiadame my, národ slovenský, aby zradcovia a kolaboranti boli volaní na zodpovednosť. neustupujeme z dosiaľ vyhlásených a celým národom odobrených stanovisk.
5: Žiadala okamžitý odchod okupačných vojsk, kritizovala zradcov a kolaborantov. Tri dni a noci trávila v priestoroch rozhlasu, ktorý bol najdlhšie vysielajúcim štúdiom. Bratislavské a Košické už vojska obsadili. V pohnutých dňoch nebol čas rozmýšľať, len konať rýchlo a inštinktívne, v súlade s vlastným presvedčením. Keď sa okupanti nakoniec priblížili aj k Banskobystrickému rozhlasu, OTA vydala pokyn na rýchle prečítanie ohlásenia, kým ich sama zdržiavala pri dverách.
7: V tejto chvíli sovietskí vojaci obsadzujú našu budovu. Pokúsili sme sa vyjednávať so sovietským veliteľom, aby nám umožnil ďalej vysielať, ale bezúspešne. Drahí priatelia, zachovajte naďalej rozvahu a pokoj. Pravda zvíťazí.

0: Nasledujúce roky boli obdobím previerok a nástupu tzv. Normalizácie. O jej postoji v tých časoch hovorí jej syn Ivan Plávka.
1: Keď vlastne bola nútená, alebo išla na tie previerky, tak zastávala stále tvrdo svoj postoj, a síce, že okupácia bola okupácia, nebola to internacionálna pomoc. A ona nič z toho, čo odvysielala, nič z toho, čo publikovala, nič z toho, čo povedala, neodvolá.
2: Za tento postoj si vyniesla tvrdý trest. Vyhnali ju nielen z rozhlasu, ale aj z rodného mesta a regiónu. Usadila sa teda v Bratislave, kde sa jej nakoniec podarilo nájsť prácu ako úradníčka, predávačka aj vrátnička. Štátna bezpečnosť ju sledovala, vypočúvala i odpočúvala a podnikala systematické kroky na jej diskreditáciu. Po najťažšom a najdlhšom 13-hodinovom výsluchu, plnom psychického nátlaku, jej dokonca zlyhalo srdce.
0: Aj napriek príkoriam zo strany totalitného štátu svoj morálny kompas nikdy nestratila. Slobody a plnej rehabilitácie sa dočkala až v roku 1989. Takto vtedy znelo oficiálne stanovisko Slovenského rozhlasu.
3: Vážená spolupracovníčka, Rehabilitačná komisia Slovenského rozhlasu v Bratislave v spolupráci s rozhlasovými stanicami v Banskej Bystrici, Košiciach a Prešove prešetrila všetky okolnosti vášho odchodu z rozhlasu a dospela k záveru, že dôvody tohto odchodu boli jednoznačne politické a preto aj vo vašom prípade ide o perzekúciu pre politické názory a postoje. Slovenský rozhlas považuje za svoju povinnosť ospravedlniť sa vám za všetky protiprávne sankcie a morálne i materiálne ústrky a újmy, spôsobené bývalými vedúcimi pracovníkmi riadenými orgánmi KSČ a KSS a vyhlasuje týmto vašu úplnú občiansko-politickú rehabilitáciu.
0: Dnes má Ota Plavková pamätnú tabuľu v rodnej Banskej Bystrici. Od prezidentky získala štátne vyznamenanie Rád Ľudovita Štúra druhej triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj. Napísali o nej knihu, natočili o nej dokumentárny film. Jej odkaz je stále živý a treba si ho pripomínať.
4: Storočnica. Príbehy z histórie rozhlasového vysielania.
5: Faunovi ďakujeme a my pripomenieme, že aj toto vydanie Storočnica FM si môžete vypočuť ako podcast vo vašich preferovaných podcastových aplikáciách.
6: Yeah, all that synthetic, all that computerized, yeah. You know it serve a purpose, but you better not run wild with that.
7: Yeah.
6: There ain't nothing like the real thing to make you feel things. The

0: Sľúbili sme Air, tak ste si mohli vychutnať z rády FM Air. To bola pieseň Sexy Boy, no a o chvíľu bude v našom playliste nasledovať napríklad Skepta alebo Tata Boys, tak zostaňte s nami.
1: Rádio FM. Osmička.
2: V slovensko-českom rebríčku sú v 8. Pudding pani Elvisovej a 7. Kind Frequency. Novinka číslo 1 leto s Monikou Tiger.
3: Krajinou preteká zvieratko z temnoty.
2: 6. je Mifes, 5. Mňaulau a 4. This is Kevin. Novinka číslo 2 Berlin Manson Interview.
4: Poviem len jedno, poviem len toto. Všetko, čo som povedal, beriem späť. Nebol som to ja, bol to môj klon. Ale tak mi nebolo nič rozumieť.
2: 3. miesto Devzak, 2. priestor a víťazí Blame Your Jeans. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky sú na rádio FMSK. Rozhodnite opäť do stredy do polnoci a vypočujte si potom osmičku v nedeľu po 19.
1: Osmička. Rádio FM.

0: Play Me Right, toto bola novinka od britského producenta Skeptu. Áno, tento reper má aj také svoje klubové alter ego a začal s ním už aj sezónu na Ibize. Bude tam toto leto vystupovať. Je to taký projekt Mass Tempo, no a táto skladba, ako sme počuli, tak je to Skeptová produkcia a predpokladám, že takto nejako budú znieť aj tie jeho sety, ktoré by mal hrať až do októbra.
1: A výborné to bolo, musím povedať, len teda, keď očakávaš, že zaznie niekde v tom tracku Skepta, tak sa nedočkáš. To je možno malé sklamanie, ale v každom prípade je šikovný a robí výbornú hudbu, tak sa tešíme, že sme vám ju mohli posunúť aj takto z vysielania Rádia FM. Na Bratislavskom knižnom festivale 27. až 31. mája sa už tradične uskutoční aj komiksová konferencia s názvom Panel. Jedným z prednášajúcich bude Michal Ivans, sci-fi a fantasy výtvarník a ilustrátor, s ktorým sa rozprávala kolegyňa Zuzana Líšková.
2: Michal Ivan je výtvarník a ilustrátor a venuje sa najmä tvorbe postáv z prostredia fantasy a sci-fi či ilustráciám pre videohry a animácie. Ako autor hovorí, okrem videohier nájdeme jeho ilustrácie aj v knihách.
3: K tomu, že robím profesionálne v tých videohrách, tak mám rád knižky, takže ja robím už veľmi dlho ilustrátora pre Juraja Červenáka, takže tam som robil väčšinou obálky na knihy. A potom ma začali volať, že som knižný ilustrátor a som sa cítil previnile, že nemám vlastne knižku, v ktorej sú ilustrácie, tak som ho presvedčil, že novú sériu Šarkanové poklady robíme tak, že je urobená ako knižky, čo boli tá séria Stopy, že sú vlastne vnútri ilustrácie, čiže sú to knihy pre dospelých vlastne s ilustráciami, čo je celkom akože kontroverzné na dnešnú dobu.
2: Michal Ivan má za sebou vydané knižné portfólio, vlastné komiksy, ale aj publikáciu s ilustráciami z kníh Juraja Červenáka.
3: Po vydavateľstve Artis Omni sme vymysleli, že sme vydali taký artbook vlastne z tých ilustrácií, čo robím pre neho. Ten sa volá Beštie a bojovníci. A potom ja keď robím, tak robím vám niekedy tiež komiksy, ale skôr také, že kratšie príbehy a to väčšinou vychádza niekde, že v nejakom Češi majú taký magazín, že ARG.
2: Medzi klientov Michala Ivana patria veľké herné štúdia, napríklad aj zo sveta Star Wars či Marvel, a tvorí pre ne už vyše 25 rokov. Aj vo voľnom čase sa venuje výtvarnému umeniu.
3: Do práce tiež kreslím, ale to robím videohry a k tomu sa snažím robiť niečo, čo ma tak ako keby duševne obohacuje ešte. Takže robím knižky, teda robíme tú sériu Šarkanové poklady, tá teraz vyšla, že Zlatá truhla, a keď Juraj Červenák napíše ďalší diel, tak bude ďalší. A ja mám rád používať tú vizualitu alebo to výtvarné umenie nejakým spôsobom aj ako psychohygienu, takže ja si teraz k tomu malujem, ale keď mám nejaký nápad, tak sem tam v každých, ja neviem, 5 rokov robím aj nejaký kratší komiks alebo niečo také.
2: O tejto svojej kresliarskej záľube, o naratívnej ilustrácii, tvorbe do videohier aj pre stolové hry, či o význame výtvarnej a kreatívnej tvorby pre neho samého, bude Michal Ivan hovoriť na prednáške na paneli jedinečnej komiksovej konferencii, ktorá sa koná v rámci Bratislavského knižného festivalu.
1: Áno, presne tak, Bratislavský knižný festival, teda BRAK 2026 sa uskutoční 27. až 31. mája v centre Bratislavy a my tu máme pre vás dokonca dve permanentky na BRAK, tak nám dajte vedieť, ak máte záujem.
0: studio@radiofm.sk, tam posielajte maily alebo môžete SMS-kovať na číslo 7773 v tvare Radio FM medzera váš text.

0: Roosevelt nám zatvára ďalšiu hodinu pondelkového Popo FM. To bola vydarená vec s názvom Strangers. No a samozrejme vás pozývame počúvať aj naďalej, pretože po celej je pripravená Ovarius, ale tiež Future Islands a mnohí ďalší. Tak nech sa vám príjemne počúva.
1: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a kúpte dve, zaplate jedny K-Classic kuchynské utierky kus za 2 eurá. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Pst, počujete to? Takto znie drop veľký. A takto znie drop najväčší. Príďte si vypočuť tie najväčšie dropy. Nájdete ich už 22. mája na festivale Telekom Electronic Beats pod Starým mostom v Bratislave. Mediálnym partnerom podujatia je Rádio FM.
3: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stv.

0: skupiny, ktoré podľa neho pašovali americké zbrane. Zajtra bude malá oblačnosť, 15 až 23 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Štát odstúpil od zmluvy s konzorciom firiem na výstavbu nemocnice v Prešove, informoval o tom minister obrany Robert Kaliňák. Dôvodom je, že väčšina stĺpov mala problém. Šéf rezortu vnútra zároveň potvrdil, že vyhlásia novú súťaž na dostavbu nemocnice. Ministerstvo financií oceňuje, že si finančná správa priznala svoje pochybenie a že sa predajcovi Lankošov v Kvetoslavove ospravedlnila. Podpora návrhu na zmenu legislatívy, ktorá by upravila výšku pokút a odstránila bod od diakritika a interpunkcií, však nie je istá. Hovorca rezortu Pavol Kirinovič.
1: Rezort financií bude vyhodnocovať, do akej miery a či vôbec je potrebné meniť legislatívu. Ministerstvo financií aktuálne odporúča finančnej správe, aby sa zamerala na dôkladné preškolenie svojich kontrolórov, aby sa podobné pochybenia zo strany finančnej správy neopakovali.
0: Daniari avizovali, že podnikateľovi vrátia pokutu 1500 eur za chýbajúcu diakritiku na pokladničnom bloku. Dôvodom sú procesné pochybenia. Opozičné strany SAS, KDH a Za ľudí medzičasom vyzvali vládu, aby bezodkladne zmenila zákon o evidencii tržieb a zabránila tak tomu, aby podnikatelia za chyby v pokladničných blokoch dostávali vysoké pokuty. Opozičné Progresívne Slovensko pripravuje vlastný zákon, ktorý má zaviesť právo na omyl pri drobných pochybeniach aj mimo evidencie tržieb. Irán pri hraniciach s Irakom zaútočil na skupiny napojené na Spojené štáty a Izrael. Iránske revolučné gardy tvrdia, že ide o teroristické skupiny, ktoré do Iránu pašovali zbrane. Deje sa tak v dobe krehkého prímeria, ktoré vstúpilo do platnosti 8. apríla. Transatlantická jednota musí prežiť súčasné ťažké obdobie, skonštatoval to poľský premiér Donald Tusk. Zdôraznil dôležitosť väzieb Varšavy s Washingtonom, potom keď Pentagon zrušil plány na nasadenie 4000 amerických vojakov v Poľsku. Predseda poľskej vlády dodal.
2: Nepochybujem o tom, že sa môžeme spoľahnúť na našich amerických priateľov. Nie je úlohou Poľska prehodnocovať nové stratégie alebo iný typ diplomácie. Našou úlohou je pripomenúť im, tu na rieke Vysla máte svojho najvernejšieho spojenca.
3: Máte najbardziej lojalného sojušníka.
0: O týždeň v pondelok bude zverejnená prvá encyklika pápeža Leva XIV. S názvom Magnifica Humanitas, teda Skvelé ľudstvo, oznámil to Vatikán. Podľa neho sa dokument bude zaoberať ochranou ľudskej osobnosti v dobe umelej inteligencie. Na prezentácii textu sa zúčastní aj pápež. Encyklika patrí k základom sociálneho učenia katolíckej cirkvi. Chorvátsky futbalista Luka Modrič bude kapitánom reprezentácie na tohtoročných majstrovstvách sveta v Spojených štátoch, Kanade a Mexiku. 40-ročný stredopoliar nosí kapitánsku pásku národného tímu od roku 2016. Zajtra bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, v noci na východe až zamračené a ojedinele, v noci na východe miestami dážď alebo prehánky. Nočná teplota 12 až 7, miestami 6 až 1 stupeň, cez deň od 15 stupňov na Orave do 23 na juhu. Fúkať bude slabý, miestami severný vietor do 20 km za hodinu. 16 hodín, 3 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Čerstvá nehoda pri Novákoch, kolóna na Kysuciach. Pozdravujeme na cesty. Na vjazde do Diviackej Novej Vsi z Novák sa v križovatke zrazili dve autá. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. V obci Kozárovce na hlavnej smerom na Čierne Kľačany úsek je pre nákladnú dopravu neprejazdný. Pred Zvolenom Neresnicou smerom spod Zámčoku odstraňujú následky nehody. Rátajte so zdržením v oboch smeroch. 20 minút stratíte v Bratislave na vjazde do Rusoviec Petržalky a pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. 15 minút si postojíte v Bratislave Mlynskej doline smerom na Patrónku, na vjazde do Hlohovca z D1 a na trase z Martiny do Koštian nad Turcom. V tuneli Sitina smerom na Stupavu je pre kolóny znížená rýchlosť na 40 km za hodinu. Na diaľnici R1 na križovatkách Nitra Východ a Beladice sú pre stavebné práce uzavreté všetky zjazdy aj výjazdy. Obchádzať môžete výjazdom Nitra Juh alebo Zlaté Moravce. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Future Islands ste počúvali z rádia FM Find Love, takže aj oni majú čo to v srdciach, pretože o tom takto pekne spievajú.
1: Future Islands nám zneli do tejto chvíle. Vy počúvate Popo FM. My sme Lucia a Vierka a želáme vám pekné popoludne.
0: Už o pár minút vám predstavíme náš nový album týždňa a ako sa tak na to pozerám, máte sa na čo tešiť. Zostaňte teda s nami.

0: Alma, to bola pesnička, ktorú sme počuli, ktorá nám doznieva. A Alma má byť tiež mladším ja, speváčky kapely Deary, ktorú sme počuli. Tá Alma kapelu roky sprevádza a anglická trojica ju zosobnila v tejto pesničke, ktorá je mimochodom súčasťou ich nového albumu.
1: No a my sa v tejto chvíli budeme venovať ešte novšiemu albumu, pretože to bude novinka od... A veď vypočujte si to sami. Album týždňa pre vás vybrala kolegyňa Nika.
2: Album týždňa Genesis Owusu, Red Star Woo and the World Wide Scourge.

Uplynulý piatok to rozhodne nebola nuda, čo sa nových albumov týka. Z balíka čerstvej hudby vám určite odporúčame album Of Earth and Wire, s ktorým sú späť Dua Sale. Nesklame ani Kevin Morby z jeho Little Wide Open a ani Rostam s albumom American Stories. Ako náš album týždňa však pre vás vyberáme album, ktorý je odrazom doby, v ktorej žijeme. Lebo podľa jeho autora je práve toto úlohou umelcov. Našim albumom týždňa sa stala novinka Red Star Woo and the Worldwide Skirts, s ktorou sa hlási Genesis Owusu. Tento album som začal písať, pretože som už videl tak veľa zo sveta a sledoval, čo sa okolo mňa deje. Mal som pocit, že musím povedať niečo dôležité. Písal som ho takmer z nevyhnutnosti, pretože bolo veľa ľudí, ktorí nehovorili to, čo bolo potrebné povedať. Mám pocit, ako by som bol žiakom Niny Simone, ktorá povedala, úlohou umelca je odrážať dobu, v ktorej žije, uviedol Genesis Owusu. Skladba číslo 9, Dead Cult Zombie.

0: Na úvod týždňa sme vám spestrili, aspoň veríme, tú náladu a atmosféru aj s Anthony Šmierekom, ktorý znel doteraz v Rádiu FM v novinke, ktorá je už za nami, no a ktorú predpokladám bude predstavovať aj na koncertoch, ktoré ho čakajú. Anthony Šmierek sa teší aj do Belgicka, aj do Holandska, ale samozrejme aj v Spojenom kráľovstve odohrá niekoľko koncertov a niektoré dokonca budú koncertami, kde bude predskakovať Mikeovi Skinnerovi ako The Streets, takže to je tiež veľká vec, na to sa určite Anthony tiež teší. A okrem toho, ak ste ho nestihli nedávno v Prahe vo Viedni, tak budete mať možnosť napríklad v lete v Budapešti, pretože v Maďarsku sa predstaví v auguste v rámci Sziget Festivalu.
1: Toľko pozvánky a teraz ideme k filmu. Dokumentárny film nemusí iba zachytávať realitu, môže pracovať s poéziou, obraznosťou či atmosférou. Aj o tom bol jeden z príspevkov na Dni slovenského filmu. Viac už povie kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film
2: FM. Slovenský film má mnoho podôb a foriem. Jednou z nich je aj dokumentárna báseň. Téme v kontexte minuloročnej filmovej tvorby sa počas Dňa slovenského filmu venovala Zuzana Golejnová z Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV.
3: Ja som tieto konkrétne filmy Sea Blindness Terezy Smetanovej, Letopis Martina Kollára a Ako počúvať fontány Evy Sajanovej nazvala ako dokumentárne básne, keďže pretvárajú realitu a reálne dokumentárne prostredie do nejakej filmovej formy. Všetky tri filmy sa sústredia na špecifické priestory a cez ne rozprávajú svoje príbehy. Tie priestory sú nielen konkrétne a doslovné, ale sú aj metonymické až metaforické, čiže básnické. Eva Sajanová sa vo filme Ako počúvať fontány zameriava na fontány v priestore hlavného mesta, teda Bratislavy, aj keď to nie je špecifikované, preto je vlastne tá výpoveď ako keby univerzálnejšia. Ona veľmi takým avantgardným, experimentálnym spôsobom oživuje tie fontány a vlastne poukazuje na to, že sú zanedbávané, že sú ľuďmi obchádzané, že sa o ne nestaráme a že teda tá starostlivosť je dôležitá, pretože vracia naspäť ten záujem o náš spoločný verejný priestor. Sea Blindness Terezy Smetanovej je o niečo iný, napríklad čo sa týka tempa, pretože tie fontány sú naozaj také veľmi rytmické. Sea Blindness je zase veľmi meditatívny film. Veľmi pomalý, v dlhých záberoch sleduje niekoľko európskych prístavov, ktoré ale taktiež neidentifikuje. Zlieva ich ako keby do jedného príbehu o spolunažívaní ľudí a lodí v prístavných mestách. Letopis Martina Kollára je meditatívnym rozprávaním, aj keď je to teda iba to, čo sa môže zdať na prvý pohľad, pretože pri tom pozeraní toho filmu si uvedomíme, že tam je istý vývoj, je tam vlastne línia, ktorá sa dá nasledovať a že teda ten film vypovedá o človeku možno aj viac než iné narratívne filmy.
2: Hovorí Zuzana Golejnová, interná doktorantka Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV. Ak ste filmy Letopis, Sea Blindness alebo Ako spievajú fontány ešte nevideli, určite stoja za vašu pozornosť.

Hyde z Rádia FM a pieseň venovaná zosnulej producentke Sophie, to bola skladba Angel. Krásna a my sme si ju zahrali takto krátko pred 17. Po celej bude znieť aj Harry Hayes alebo Jessie Ware a tiež aj z domácej scény si zahráme napríklad Janu Kirchner a v tejto chvíli tiež Sam Hendrich. Tak zostaňte s Rádiom FM.

Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na Trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache, Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Dury, Aldous Harding, Yuki Chiba, Sofia Kurtesi. Ďakujeme za vypredanie trojdňových lístkov, limitovaná edícia štvordňových permanentiek a lístky na Extra Dance The Cure sú stále v predaji. Viac na www.pohodafestival.sk.

0: bolo 17 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Rezort spravodlivosti chce novelou ústavy zastaviť svojvoľné odvolávanie členov súdnej rady.

0: Márie Kulíkovej z SAS poslal zásadnú zmenu ústavy do pripomienkového konania bez širšej verejnej diskusie.
1: To riešenie, ktoré nám dala táto vládna koalícia, naozaj je pokrytecké v tom, že má zabetonovať tých členov súdnej rady, ktorých si tam sama zvolila, a potom vlastne nedáva žiadnu možnosť pre odvolanie týchto členov, ak nie sú chorí alebo ak nechodia do práce.
0: Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD argumentuje, že cieľom návrhu je práve zastaviť svojvoľné odvolávanie členov súdnej rady bez udania dôvodu.
2: Chceme zabrániť politickej svojvôli a čistkám podľa aktuálnej nálady moci. Je to obrovské politické aj hodnotové zlyhanie opozície. Strany, ktoré sa celé roky bijú do prs s demokraciou, nestoja proti priamému výkonu demokracie.
0: Prípadná zmena by si vyžadovala 90 hlasov v Národnej rade. Libanonský prezident Josef Aoun dnes zdôraznil, že je jeho povinnosťou urobiť všetko preto, aby zastavil vojnu s Izraelom. Dodal, že súčasťou ďalšieho kola rokovaní medzi Libanonom a Izraelom vo Washingtone bude najmä stiahnutie izraelských vojakov z južného Libanonu a návrat libanonských utečencov. Izraelská armáda medzitým pokračuje vo streľovaní Libanonu napriek prímeriu. Podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva dnes izraelské útoky zabili najmenej 7 ľudí. Hnutie Hizbalah tvrdí, že vypálilo dron na vojenský cieľ na severe Izraela. Vojna Izraela a USA proti Iránu stála firmy po celom svete do dnešných dní minimálne 25 miliárd dolárov, poukázala na to agentúra Reuters v najnovšej analýze, v ktorej vychádza zo správ spoločností kotovaných na burzách v USA, Európe a Ázii. Firmy podľa nej doplácajú na rastúce ceny energií a na problémy v medzinárodnom obchode a dodávateľských reťazcoch, potom keď Irán zablokoval kritickú námornú trasu Hormuzský prieliv.
3: Rádio Slovensko, majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
0: Šampionát vo Švajčiarsku pokračuje štvrtým hracím dňom. V našej B skupine proti sebe o 16:20 nastúpili Kanadania s Dánmi. Stretnutie vo Friburgu sleduje Matúš Čunderlík.
4: V PC v aréne sa zatiaľ favorizovaní Kanaďania v súboji s Dánmi trápia. Stav stretnutia aj po prvej tretine bezgólový. Javorové listy dali vo dvoch zápasoch 11 gólov, čo je najviac pomedzi všetkých tímov, ale narážajú dnes na stenu s menom Nikolaj Henriksen. Dánsky brankár zlikvidoval v prvej tretine všetkých 14 streleckých pokusov súpera, tak uvidíme, dokedy mu táto forma vydrží. Hrá sa aj v Cürichu. V skupine A obajcovia zlatá Američania prehrávajú po prvej tretine s Fínmi 1-3. Na gól Hemenáha ešte dokázal zareagovať Coronato, ale presné zásahy Puistolu a Rettyho už ostali bez americkej odpovede. Toľko na teraz aktuálne hokejové informácie z Friburgu.
0: Zajtra bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, v noci na východe až zamračené a ojedinele v noci na východe miestami dážď alebo prehánky. Nočná teplota 12 až 7, miestami 6 až 1 stupeň, cez deň od 15 stupňov na Orave do 23 na juhu. Fúkať bude slabý, miestami severný vietor do 20 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
6: Zelená vlna.
7: Čerstvé nehody na R1 a v Piešťanoch. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici R1 na výjazde Galanta sa smerom na Nitru zrazili dve autá. Rátajte so zdržaním. V Piešťanoch na výpadovke pri Tesku smerom na Trebatice sa zrazili tri autá. Prejdete striedavo. V Žiline v Bytčici smerom do centra sa zrazili dve autá. Rátajte so zdržaním. V Starej Ľubovni pri Kolibe zrazilo auto chodca. Nezdržíte sa. V Bratislave na výjazde do Rusoviec Petržalky sa zdržíte 25 minút a 20 minút si pripravte na výjazde do Hlohovca z D1 a pred Kysuckým Novým Mestom smerom do Žiliny. Na D1 pri križovatke s D3 za Žilinou smerom do Bytče je odstavené osobné auto s poruchou. Dnes o 8 večer na severnej D1 pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Bôrik. Obchádzka povedie cez Svit. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, Bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Musím sa priznať, že keď som prvýkrát počula túto pesničku, tak som to potrebovala ešte nejako tak spracovať a prijať, ale už som to spracovala a prijala a som nadšená teda z Jessie Ware a jej piesne Ride aj s motivom Ennia Morriconeho a tiež z jej nového albumu, ktorý nedávno vyšiel, volá sa Super Bloom, a ak budete mať na takúto nejakú hudbu náladu, tak určite odporúčam.
1: A čo ťa tak dostalo, tá kombinácia na tom, alebo prečo to bolo také prekvapenie?
0: Bolo to prekvapenie, niekedy nevieš, prečo je niektoré prekvapenie.
1: Hej, čiže
0: dôležité
1: je to. To je
0: na tomto prekvapujúce, vieš?
1: Že si to teraz prijala. Vieš, čo ja som si práve uvedomila, okrem teda toho Ennia Morriconeho, až teraz, po neviem koľkých počutiach, Put Your Loving Arms Around Me.
0: Tak, that again.
1: Presne tak a vidíš, tiež takýmto odstupom. Čiže rôzne odkazy tam, že si schovala.
0: A možno ani ona sama o nich ešte nevie, lebo zase myslím, že veľa ľudí takéto niečo môže vyzývať nejakú milovanú osobu, aby
1: už sa to mohlo
0: objala,
1: niekedy vyskytnúť.
0: Už sa to mohlo vyskytnúť, ale áno, môže to byť v istom paralelnom svete aj odkaz na Fredegena. No a my budeme pokračovať Popo FM. Želáme vám naďalej príjemné počúvanie Rádia FM.

0: Jana Kirchner a z Rádia FM struny, no a rôzne struny a všelijaké iné nástroje sa rozozvučia okolo Jany Kirchner aj na trenčianskom letisku v prvej polovici júla, pretože práve dnes Pohoda Festival priniesol informáciu, že aj Jana Kirchner bude súčasťou tohtoročného programu, takže to je určite veľká vec, čo sa týka tej domácej hudobnej scény. Určite si to nenechajte ujsť, ak máte práve na tento festival namierené.
1: No a možno máte namierené, možno ešte ani neviete, že kam. No a ak by ste sa chceli nechať inšpirovať rôznymi koncertmi a rôznymi party, ktoré sú naplánované na to najbližšie obdobie, tak sa na ne ideme pozrieť s Petrom Dolníkom.
2: Musiclist FM. Dnes sa v Bratislavskej Novej Cvernovke uskutoční posledný koncert. Benefičný koncert na podporu nezávislých kultúrnych centier. Na jednom pódiu vystúpia umelci a umelkyne ako Para, Vidiek, Noga z Krúcaných fakult, Katka Koščová, Vec, Vojtík a mnohé ďalšie.

0: žilinskom Smer 77 sa bude hrať metal, vystúpia Wishes, Rumors, White a Castaway. V brňanskom kabinete Mus prebehne preložený koncert Corbin Dallas. Vo štvrtok môžete navštíviť rozlúčkový jazzový koncert v bystrickom klube Hogo Fogo, kým sa klub presunie na nové miesto. V bystrickom Urban Spote zahrá kapela Para. V bratislavskom New Spirit Bare krstí album Meliorism This is Kevin, po ňom zahrá DJ Macho. V piatok sa v nitrianskom Hyde Parku uskutoční podujatie Benefit pre Vlka a na ňom Zverina, Modré hory a Tono S. V sobotu zahrajú v prešovskom Stromoradí Medial Banana a Lejlo Faj.
1: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Kubo z Rádia FM a piesen s názvom Pretty. No a my budeme pokračovať s ďalšou výbornou muzikou o malý moment Nirvana a ešte predtým aj Art School Girlfriend, tak zostaňte s nami. Rádio FM.

0: Silná vec nám znela v rádiu FM, One Sec, Novelist a Mom Dance. Novelist to je MC, ktorý je stále aktívny, napríklad aj na jednej anglickej online platforme, Balami tak sa volá, a ona funguje veľmi komunitne, Novelistu pravidelne hráva, vystupuje, má tu aj dlhú tradíciu DJ setov a dokonca sa svojho času k nemu pridal aj jeho brat a dokonca aj ich mamka. Ona hrala funk a soul, veľmi si ju pochvaľovali a vystupovala ako Pozitív D, taký to mala ona nickname, takúto prezývku, to bolo jej DJské meno.
1: No a vy už máte k dispozícii novú epizódu podcastu Pozor Spoiler kolegov Malička a Hubináka. Tentokrát sa rozhodli venovať sa mysterióznemu thrilleru, ktorý sa vraj nedá vyspoilerovať, a tak vám iba prerozprávajú jeho dej, pointy, aj možné významy a interpretácie. Aktuálna časť podcastu Pozor Spoiler je venovaná filmu Christophera Nolana Memento. Kolega Hubinák vysvetľuje, ako sa museli pripravovať herci, aby sa v komplikovanom príbehu nestratili.
2: Jednou z najväčších víziev bolo udržať hercov zorientovaných v samotnej štruktúre príbehu. Guy Pearce, ktorý hral Leonarda, musel presne vedieť, v akom bode zabudnutia sa práve postava nachádza v každej jednotlivej scéne, aby zahral správnu mieru zmetku, dôvery či podozrenia. Pearce si vytvoril vlastné rozsiahle poznámky, podobne ako jeho postava, aj tabulky, aby sa v tom nestratil.
1: Juraj Malíček sa v podcaste Pozor Spoiler venuje zdanlivému zmetku a chaosu, ktorý panuje vo filme Memento.
3: Problém je, že my, keď ten film vidíme, tak ho vidíme roztekaný do viacerých pásiem. Jedno pásmo je čierno-biele, jedno pásmo je farebné. Jedno pásmo zobrazuje stav teraz a tu, druhé pásmo zobrazuje stav minulosti. Jednoducho nastáva totálne zmetenie, v ktorom neplatí nič.
1: Množstvo ďalších významov ukrytých vo filme Memento z roku 2000 nájdete v aktuálnej časti podcastu Pozor Spoiler. Spolu s ďalšími časťami tejto sériu ju nájdete v podcastových aplikáciách.

0: Áno, celkom peknú pesničku sme vybrali na záver. Fontaine's DC v remixe od Orbital a dnešné Popo FM sa už pomaly končí. Pred nami ešte jedna, predsa len Peggy Gou bude znieť už o chvíľu.
1: Áno, budeme pokračovať v takom party móde, no a po 18. nová hudba, ktorej veríme, tak ostaňte s nami aj naďalej. Želáme vám pekný večer, ahoj.
2: Naladte si Popo FM s Luciou a Vierkou aj zajtra o 14.

0: okolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V najbližších eurovoľbách neplánuje účasť 73% mladých Slovákov. Irán oficiálne oznámil vznik nového úradu na správu Hormuzského prielivu. Zajtra prevažne malá oblačnosť, prehánky najmä v horských oblastiach, teplota 15 až 23, v noci 12 až 1 stupeň. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Školy by mali samé zabezpečiť, aby deti pod vplyvom AI neprichádzali o kreativitu či kritické myslenie. Povedala to v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky prezidentka Združenia

0: učiť žiakov základných škôl kriticky pracovať s nástrojmi umelej inteligencie. Do konca roka urobíme niečo podobné aj pre stredné školy.
1: V najbližších voľbách do Európskeho parlamentu neplánuje účasť 73% mladých zo Slovenska. Najčastejšie nevedia, koho by mali voliť, sú si neistí, či ich hlas niečo zmení, prípadne nemajú dosť informácií. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre Radu mládeže Slovenska na vzorke 1036 ľudí vo veku 15 až 29 rokov, ktorý realizovala v októbri. Iránska najvyššia rada národnej bezpečnosti oficiálne oznámila vznik nového úradu, ktorý má riadiť lodnú dopravu v Hormuzskom prielive. Takzvaná správa pre prieliv v Perskom zálive má v reálnom čase poskytovať najnovšie informácie o vývoji v úžine. Presné právomoci novej štruktúry zatiaľ neboli zverejnené. Podľa odborného časopisu Lloyd's List bude mechanizmus dohliadať na lodnú dopravu a vybrať poplatky. Rusko je v permanentnom kontakte s kubánskym vedením, aby zistilo, čo sa dá urobiť pre zmiernenie dosahu americkej ropnej blokády na Karibský ostrov. Havana nedostala žiadne zásielky ropy od konca marca, keď ruský tanker dodal Kube 700 tisíc barelov. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov zdôraznil.
2: Sme v neustálom kontakte s našimi kubánskymi priateľmi. Vymieňame si názory a informácie o tom, čo by sa dalo urobiť pre zmiernenie skutočne obrovskej záťaže spôsobenej blokádou, ktorá bola uvalená na Kubu.
1: Nelegálnou cestou prišlo vlani do Európskej únie o 26% menej ľudí v porovnaní s rokom 2024. Vyplýva to z najnovšej správy o stave Schengenu, ktorú zverejnila Európska komisia. Podľa správy sa tiež podarilo docieliť efektívnejší návrat ľudí, ktorí nemajú právo na pobyt v Európskej únii. Miera návratov dosiahla 28%, čo je najvyššia úroveň za posledných 10 rokov. O týždeň v pondelok bude zverejnená prvá encyklika pápeža Leva 14. s názvom Magnifica Humanitas, teda skvelé ľudstvo, oznámil vo Vatikán. Podľa neho sa dokument bude zaoberať ochranou ľudskej osobnosti v dobe umelej inteligencie. Na prezentácii textu sa zúčastní aj hlava katolíckej cirkvi. Encyklika patrí k základom sociálneho učenia katolíckej cirkvi. Zajtra bude malá, iba prechodne zväčšená oblačnosť, ráno a k večeru miestami jasno a iba ojedinele prehánky, najmä v horských oblastiach. Teplota 18 až 23, na Orave a pod Tatrami 15 až 18 stupňov, v noci 12 až 7, miestami najmä v údoliach 6 až 1 stupeň, ojedinele najmä v údoliach prízemný mráz. Prevažne slabý vietor, miestami najmä na západe a východe do 20 km za hodinu.
3: Krátko po 18. vám želáme pekný pondelok spoločnosti Rádia FM a už aj programu Nová hudba, ktorej veríme. Po víkende sme späť s novinkami, ktoré treba počuť. Čakajú nás The Avalanches, The Strokes, Alex Cameron, Idle Life a vyhlásime aj celkom nový single týždňa. Ja som Nika, nech sa vám aj dnes dobre počúva.

0: Pondelkový večer v Rádiu FM rozbiehame s výlučne novou hudbou. Začali sme s čerstvým singlom od World Disco a toto bola ukážka zo zatiaľ veľmi sľubne znejúcej štúdiovky od Ice Age. Kapela je po 5 rokoch späť s albumom For Love of Grace and Hereafter, ktorý vyjde o niečo viac ako týždeň, a to je s našim minulotýždňovým singlom týždňa The Week. Novší singel týždňa vám predstavím o necelú hodinu a ešte predtým si dám aj albumový tip, a ten prvý v tomto týždni sa postará Genesis of Usu, ktorého novinka Red Star Woo and the Worldwide Scourge sa stala aj našim novým albumom týždňa. A k tomu si dáme aj solovku Megan James, Spirit Ring, Underworld, I Heard It, a teraz nás čakajú aj eBay. Dvojica má pre nás čerstvý album Offering, ktorý vyjde 26. júna aj s týmto pilotným singlom Asad.
1: We are eBay. Thank you for having us, Radio FM.
2: I am a series rising.

0: Rádia FM sme vám hrali spoluprácu dvojky Jacqueline Umru, ale aj The Strokes. Minulý mesiac sa vrátili so singlom Going Shopping, ktorým ohlasovali album Reality Awaits, a na album, ktorým produkoval Rick Rubin a vyjde koncom júna, zaradili aj novinku, ktorá je za nami Falling Out of Love, ktorú zahrali koncom týždňa aj naživo, a to v show Stevena Colberta. Do 20. pre vás vyberáme novinky, ktoré treba počuť v pondelkovom playliste. Ešte máme aj tie, ktoré vydali The Avalanches, Planning to Rock, Howdy, I The Life, a predstavíme vám aj nové albumy, ktoré v piatok zverejnili Telehealth aj Genesis Owusu. Majte aj naďalej pekný pondelok, toto je nová hudba, ktorej veríme.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň sa pozrieme na film Memento.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.

nový single And the World, ak to môj Earth Eater a predzvezdie čerstvého albumu Heavenly Body, If I'm the Battle, You're the Message, ktorý vám ponúkne 14. júla. Aj tak sme vám hrali v pondelkovom vydaní programu Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom teraz snáď potešíme fanušičky a fanušíkov Purity Ring. Dvojcu sme naposledy spomínali len v septembri minulého roka, kedy sa vrátili s rovnomenným albumom. A teraz by mohla potešiť solovka ich speváčky Megan James. Tá sa rozhodla skúsiť aj niečo vlastné a hudobne trochu iné. Toto je debutový single pod menom MMJ.

0: Z Rádia FM ste počúvali projekt MMJ, za ktorým stojí Megan James, Spirity Ring, a toto bola spolupráca dvojky Planning to Rock a Romy a vynovená verzia skladby The One z roku 2011.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
0: Aj čas na náš albumový tip. Počas najbližších dní vám v programe Nová hudba, ktorej veríme, predstavíme albumy, ktoré minulý piatok vydali Dua Sale, Kevin Morby, ale aj Rostam. A dnes nás čaká náš nový album týždňa Red Star Woo and the Worldwide Scourge, ktorý v závere minulého týždňa vydal Genesis Owusu. Jeho už tretí album je rozhodne tým najpolitickejším. Nie sa ale čomu čudovať, inšpirácie mal Genesis Owusu vďaka aktuálnej situácii vo svete viac ako dosť. Na albume spomíname na ako Elon Musk, Donald Trump, Andrew Tate a venuje sa aj témam ako Palestína alebo politici, ktorí zneužívajú svoju moc. Okrem toho, že je to jeho najpriamejší a najotvorenejší album, tak je zároveň aj hudobne najpestrejším, ako sám Genesis uviedol. Na albume čakajte funk, soul, indie pop, hip-hop, industrial a všelijaké rôzne zvuky. My vám z neho hráme trojcu ukážok, dáme si Falling Both Ways, čo je spolupráca s Lady Hawk, potom to bude Blessed Are The Meek a do tretice Running Out The Time.
2: If heaven, hell, what's the difference? Long

0: FM znel hneď trikrát Genesis of Usu. Do pozornosti sme vám dali jeho nový album Red Star and the World Was Scorched. Už o chvíľu pre vás máme aj nový single týždňa a teraz sú pripravené aj hudobné správy.
1: Hudobné správy FM.
0: Planning to Rock majú pre vás staršiu skladbu v novej podobe. Single z roku 2011 The One vydali vo verzii Throw Me z The XX.

Memorial majú nové vydavateľstvo aj single. Dvojica z Brightonu sa stala súčasťou labelu Opia Community, ktorý založil Olafur Arnalds. Pod hlavičkou nového vydavateľstva zverejnili aj čerstvý single Feed.

0: Máte radi cyklistiku, turistiku či vyhliadky z vrcholov hôr? Pripravili sme pre vás magazín Leto v Rakúsku. Je plný tipov na výlety u našich susedov. Rôzne atrakcie, zaujímavé výlety, cyklotúry či horské jazera. Magazín Leto v Rakúsku už zajtra v denníkoch SME a Korzár.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.

0: dostávali od nás Rádia FM o niečo menej ako mesiac je späť s albumom Landfill. Súčasťou bude aj novinka, ktorá je za nami Gotham Sun. Výlučne novinky, tak vo vysielaní Rádia FM pokračujeme až do 20. Čakajú nás Alex Cameron, The Mountain Goats, Fink, ale aj nový single z očakávaného albumu od Live. Budeme radi, ak zostanete s nami z programu Nová hudba, ktorej veríme vás. Pozdravuje Nika.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A pokračujeme s našim celkom novým singlom týždňa. The Avalanche sú po takmer 6 rokoch po albume Will Always Love You späť s prvou novinkou, na ktorej pracovali s trojicou Nikina, Jesse Lenza a Prentice. Toto je ich Together.

0: z Rádia FM ste počúvali The Avalanches a ich aktuálny single týždňa Together, s ktorým im pomohla aj trojica Nicki Nair, Jesse Lenza Apprentice.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A teraz nás čaká Alex Cameron, ktorý je 24. júla späť s novým albumom Late Set. Jeho predzvesťou je táto novinka Red Hook Rain.

0: Počúvate Rádio FM a pondelkovú novú hudbu, ktorej veríme. Za nami Laura Miš a Life Thing Greenell s jeho kapelou Think. Už len pár týždňov si počkáme a vydajú album The City's Coming to Erase It All, z ktorého vám aktuálne hrávame práve novinku I Buried All The Answers. A pár veľmi vydarených singlov sme vám už hrali aj z albumu Abstract Natural od kapely Life, z júnového albumu, ktorý bude inšpirovaný aj knihou, na ktorej pracuje spevák Matt Sanders Green. Vám hráme čerstvý single a opäť raz jeden vydarený Wild Grasses.
1: Hi, my name's Mez.
2: Hi, I'm Stu.
3: Hi, Lydia.
4: Hi, I'm Mick.
1: And we are Life and you are listening to Radio FM.

z Rádia FM ste počúvali čerstvý single Live a dali sme si aj The Mountain Goats. Práve s vydaním singla Charlie Sheen Reaches Out to the Feds potvrdili aj čerstvý album Days, ktorý bude priamo odkazovať na ich minuloročný album, ale aj na album Goats z roku 2017. A nový album chystajú aj Houdy, už o chvíľu vám z neho hráme, tak ako už aj z vydaného albumu Telehealth. Majte aj naďalej pekný pondelok, ja som Nika, som tu s vami do 20.

FM v závere minulého týždňa prezradili veľké plány na tento rok. Chystajú sa veľa koncertovať, je to z Bleachers, I Wilco a vydajú aj nový album. Po dvoch rokoch po rovnomenom dvojalbume sú späť s novinkou Big World, ktorá vyjde v auguste. Zatiaľ pre nás majú práve single Try, Try, Try. A ideme na náš druhý albumový typ dnešného večera. Po albume, ktorý v piatok vydal Genesis of Usu, nás teraz čakajú Telehealth s albumom Green World Image. Z albumu kapely, ktorá je vlastne výsledkom obdobia pandémie a lockdownu, vyberáme tri ukážky, dáme si Kokomocu, Villain Era a

0: z Rádia FM. Ste počúvali Telehealth, AXA, trojica skladieb, ktoré sú za nami pozdávala. Dajte si ich čerstvo vydaný album Green World Image. Toľko Telehealth, teraz od nás aktuálne hudobné správy.
1: Hudobné správy FM.
0: eBay potvrdili vydanie novej štúdiovky. Dvojica je späť s albumom Offering, ktorý sa na trh dostane koncom júna. Čo od albumu čakať naznačuje prvý single Sad.

Megan James Purity Ring rozbieha solovú kariéru. Aktuálne si hovorí MMJ, pod týmto pseudonymom už zverejnila aj svoj debutový single Nobody Knows.

Dear Devotion, tak sa volá pripravovaný album Over Mono, ktorý vyjde 7. augusta z Rádia FM. Ste počúvali jeho pilotný single Lock Up. A s touto novinkou v našich playlistoch už pondelkové vydanie programu Nová hudba, ktorej veríme aj uzatvárame s čerstvými skladbami sa, ale tento týždeň ešte len rozbijame. Ďalšie pre vás máme opäť zajtra po 18. Eugen a Nika vám želajú ešte pekný zvyšok večera.

0: Živé mesto FM.
1: Príjemný dobrý večer z relácie Živé mesto FM pri mikrofóne Milota Sidorová. A ako celý rok pokračujeme aj v tomto vydaní cyklami európskych, národných a samosprávnych politík, ktoré sa nejakým spôsobom prelínajú. A čo je pre nás tento rok a možno že aj najbližší veľmi dôležité ako krajinu, je vyjednávanie eurofondov. V minulých reláciách sme sa pomerne obsiahlo bavili o tom, čo to znamená vlastne uchopiť eurofondovo bývanie, aké možnosti nám ponúka komisie, ale dneska máme také špeciálne vydanie, kedy sa vlastne porozprávame v podstate s aktérmi, ktorí na štáte tieto vlastne témy spracovávajú a nejakým spôsobom ich zmotňujú do jazyka čísel, agent a v konec koncov, ak toto ich úsilie dopadne dobre, tak sa nám tu vytvorí to magické slovíčko NRPP, Národno-regionálny partnerský plán. A to je to, čo sa posiela za Slovenskú republiku do Bruselu a to bude obsahovať vlastne to, čo Slovenská republika chce. Ja som dnes veľmi potešená, že sa bavíme s hostiami na to extrémne povolanými. Tým prvým je vlastne priamo splnomocnec pre Národno-regionálny partnerský plán, pán Ladislav Šimko, vítajte.
2: Ďakujem pekne, príjemný večer.
1: Ja ešte k vám dodám taký bonmot, vy ste snaď asi najviac povolaná osoba v eurofondoch tejto republike, lebo to máte asi aspoň 20 rokov na svojom portfóliu, je to tak?
2: Máte pravdu, v podstate, odkedy som pred 22 rokmi skončil v súkromnej sfére, tak 22 rokov eurofondy, odkedy sme vlastne členmi.
1: Čiže budete vedieť všetko z historických
2: súvislostí. Mám dobrú historickú pamäť v súvislosti.
1: Výborne. A ďalšími partnermi v diskusii sú pre mňa, ja začnem dám,

0: A pozdravujem samozrejme vašich poslucháčov a takisto ďakujem za pozvanie.
1: Ďakujem aj ja. Poďme rovno na to, čas je vždy proti nám. Čiže, pán Šimko, už sme si v relácii povedali, že čo je NRPP, asi ako sa to, čo sa bude diať, ale chcela by som sa teraz, ako máme maj, jún, spýtať, v akom stave sú prípravy Národno-regionálneho partnerského plánu, čo sa deje a prípadne aké milníky vás čakajú v ďalšom období?
2: A odpoviem veľmi jednoducho, keďže ste spravili eurofondoch, musím poznamenať, že obdobie 28-34 bude výrazne niečo iné, čo sme za 22 rokov zažili. Nebudú to eurofondy klasického významu, pretože po správach Mária Draghiho, Enrika Lettu, Manuela Hejtora, komisia rozhodla sa, že musíme niečo robiť s tou situáciou, ktorá je Európa ako celok, strata konkurencieschopnosti, problémy v demografii a tak ďalej. Tých problémov je veľa. Takže zjednotila všetky veci do jedného fondu, zjednotila viacero politik. Ja to nazývam, ten fond má strašný názov, je to jeden super fond, na ktorý je jeden dokument, kde sa spávajú kľúčové politiky. Eurofondy, čiže všetky fondy ERDF, Európsky fond regionálneho rozvoja, kohezný fond, Európsky sociálny fond, fond spravodlivej transformácie, vrátane poľnohospodárskych fondov, rybárskeho námorného fondu a fondov pre vnútorné záležitosti, tzv. Digital Home fondy. No, legislatíva je ešte vo vývoji. Keďže ste tu diskutovali, ešte je to veľmi dynamický proces a ešte nezačal ani trialóg s Európskym parlamentom, ktorý má k tomu veľmi veľké výhrady. Čiže my pracujeme, plánujeme, ale tých neznámych premenných máme enormné množstvo. Ale v februári tohto roku vláda schválila harmonogram prípravy NRPP tým, aby do jesene budúceho roku, do konca októbra, bol pripravený. V tejto etape, ešte jedna vec, Slovensko pokúša sa robiť nejakú strategické plánovanie, ktoré tu viackrát bolo, nebolo. Čiže ja to nazývam, že pracujeme v tzv. Trinity modeli. Robí sa vízia, stratégia rozvoja spoločnosti, to, čo Slovensko chce do roku 2040 dosiahnuť. V rámci toho sa zberajú údaje a identifikujú sa sektorové investície a reformy v rámci investičného plánu v Slovensku. A to, čo bude akceptovateľné, čo nám vlastne legislatíva definitívne znenie umožní aplikovať, tak budeme v rokoch 28 až 34 realizovať cez Národný regionálny partnerský plán. Teraz prebieha zber údajov pre prípravu investičného plánu. My úzko komunikujeme aj s úradom podpredsedu vlády, aj s úradom vlády, aj s tými autormi vízie. A okrem spolupráce s rezortmi, veľmi úzko, chceme spolupracovať aj s územnými partnermi, pretože potrebujeme rozbehnúť územnú kapitolu. Územná kapitola máme ambíciu vytvoriť, jednu územnú kapitolu v rámci toho, ale čaká nás veľa práce, pretože v jeseni musí prebehnúť priorizácia. Ja hovorím veľmi explicitne a jasne. Málo priorít, kľúčové. V tomto období program Slovensko má 138 priorit. To samo o sebe je oxymoron.
1: To je ďalšia moja otázka, toto tu vlastne zaznievalo, tým, že ste ako keby možno máte tú historickú pamäť, že Slovensko je vyčítané, že nikdy sa nedokázalo zaprioritizovať ako napríklad Estónsko alebo Lotyšsko, že vždy berieme plné obálky z plných kapitol a potom sa to neminie, že aký vy máte na to komentár a ako to vyzerá dneska?
2: Pre budúcnosť či súčasné?
1: Asi budúcnosť.
2: Budúcnosť. Takto. Legislatíve Európska komisia nastavila 28 špecifických priorit. Nám sa to zdá trošku veľa a sme sklonení nami, ktoré chcú, aby sme vybrali len tie relevantné. Zatiaľ je to tak, že komisia ustúpi, ale bude musieť odôvodniť, prečo niečo nechceme. Hej? Čiže nie, že automaticky navrhnem, ale veľmi dôrazne odôvodniť dátami a tak ďalej. Ja si myslím, že my musíme prvýkrát vo celej tej politike budú prepojené výkonnostný model, budú milníky a prvýkrát sa budú výraznejšie miere, boli síce reformy, teraz boli tzv. Základné podmienky, museli sme splniť kopu legislatívnych pravidel, ale reformy, to vzala komisia tú invenciu z plánu obnovy, aj keď celková realizácia aká je, ale tá idea, že zakomponovať reformy, čiže kľúčových niekoľko horizontálnych reforiem, ktoré chceme zrealizovať, na to si nastavíme investície. Ja si myslím, že hovorím, 130 priorít je oxymoron, takže tie priority musí byť radikálne menej. A verím, že to dosiahneme. My sme prví začali komunikovať s podnikateľským sektorom, pretože

0: stav ekonomiky a prorastové opatrenia sú podľa mňa, môžeme hovoriť všetko, ale nebudeme mať ani na školy, ani na vodovody, ani na toto, pokiaľ nenaštartujeme ekonomiku. A pre samosprávu hovoríme, aj ona sa musí pozrieť na tie investície, ktoré zabezpečia ekonomický rast a znižovanie, skvalitňovanie služieb pre občana a znižovanie nákladu.
1: Čiže je tu vlastne nejaký zámysel strategizovať. Toto je dobré premostenie k ďalším hostom, pani Červenáková, pán Zacharides. Vy ste v tomto procese ako partneri, či priamo alebo nepriamo. Ktoré z týchto, to čo hovorí pán Šimko, čo na to hovoríte, mali ste už nejaké podnety, nejaký zámysel, bolo akceptované, bolo niečo neakceptované, prípadne prečo? Priamo na príprave NRPP.
2: No, tých stretnutí je neustále veľmi veľa a v podstate sa to tvorí za pochodu. Z nášho pohľadu však pre to územie chýbajú niektoré také informácie, ktoré by dovolili tomu územiu niekam sa zamerať. A my za kľúčové považujeme, aby sme poznali aspoň rámcovo štátne priority. Aspoň tie veľké investície v území, s ktorými štát počíta, aby tie miestne a regionálne investície vedeli sa napojiť na tieto štátne investície. Toto je pre územie v tejto chvíli veľká neznáma. My veľmi intenzívne s pánom Šimkom komunikujeme, myslím, že aj kolega zo ZMOSu, ale viete, netreba v území vyvolávať nereálne očakávania. Ak hovoríme o strategických prioritách, tak vopred si povedať, že čo je strategická priorita, normálne akceptovať to, že to je takto, že takéto sú podmienky a naozaj nerobiť z tých eurofondov niečo na plnenie vyžlistu.
1: Dobre, pán Zacharides.
3: V princípe môžem dať za pravdu pani Červenákovej. Poviem tak, že pozitívne hodnotíme, že sa štát rozhodol spraviť si svoj strategický dokument, ktorý sa momentálne volá Investičný plán Slovensko. Je to dokument, ktorý vychádza zo zberu investičných potrieb a investičných priorít jednotlivých rezortov. Lebo povedzme aj pri príprave súčasného prebiehajúceho programového obdobia sa nám stalo, že zástupcovia niektorých rezortov nevedeli povedať, aké sú ich priority v tom danom území a potom viete, ťažko sa hľadá niečo, čo chceme ozaj volať, že integrácia. Mm-hmm. Takže dobre, budú mať teraz svoj strategický dokument, v ktorom budú mať zadefinovaný zoznam investičných priorit, zoznam reforiem, ktoré chcú robiť a už teda nemôžu povedať, že my nevieme, lebo nám nebolo povedané. Na druhej strane, nalejme si čistého vína, ten dokument sa zatiaľ pripravuje skutočne na tej štátnej úrovni. Dostali sme ho na nejakú konzultáciu, ale na tú konzultáciu alebo na vyjadrenie teda našich pripomienok sme dostali 5 dní. ZMOS sa toho zhostil, ako najlepšie vedel, ale na druhej strane samozrejme, že za 5 dní viete spraviť len veľmi rýchlu rešeršovú prácu a tak sme obratom takisto iniciovali stretnutia s jednotlivými rezortami a s jednotlivými úradmi, ktoré sú zainteresované do toho investičného plánu Slovensko a postupne už si dohadujeme stretnutia. Ja som mal na dnes napríklad pred týmto stretnutím stretnutie s pánom splnomocnencom pre rómske komunity, s pánom Daškom, aby sme jednoducho si tak nejak rozobrali do väčšieho detailu, aké majú očakávania, aké majú predstavy a hľadali nejaké možné prieniky. Vo vzťahu k tomu posledný možno taký dôležitý point, že áno, vieme, že tu je nejaký návrh na naviazanie našich investičných priorít na štátne investičné priority, ale zase poviem, štát samozrejme neinvestuje naraz na celom Slovensku, ale investujú aj súkromní investori, investujú aj mesta a obce a regióny, robia aj veľké investície, niekedy v odpadovom hospodárstve, niekedy v doprave. To znamená, áno, súhlasíme s tým, že treba sa venovať naviazaniu možno menších investícií v území na niečo veľké, čo nám zmení isté vzťahy v území. Myslíme si na druhej strane, že to nevyhnutne nemusia byť štátne investície a to znamená, že pre nás zatiaľ investičný plán Slovensko je jeden z podkladov, ale nie jediný.
1: To som sa chcela presne dopýtať metodicky, pretože že jednak sú tu akoby paralelné dokumenty, ktoré hovoria o podobných veciach. Kto bude ten arbiter, ktorý povie, že áno, toto ide do tých eurofondov z toho výžlistu, čo si napísala Slovenská republika, povedzme v investičnom pláne a pán Šimko, aj sa pozerám na vás, pretože to, že si ja teraz v roku páne napíšem nejaký zoznam, vôbec nemusí spĺňať, že tú prioritizáciu, že to, čo si ja napíšem, nemusí byť presne to najlepšie, čo potrebuje tá krajina v sekvenciách, ktoré potrebujem. A ak ste to vy, čo bude robiť tú konsekvenciu, že povie, že táto investícia je najdôležitejšia v roku 28, táto v 34 a táto je len vedľajším efektom tej druhej a tu si môžeme zafinancovať inak, tak ste to vy na konci dňa, kto spraví túto selekciu, alebo je tam nejaký proces dohody a bude sa proste potiť krv, hej?
0: Takto. Ono vyzerajú tie procesy, že sú paralelné, ale povedal, že sú doplňujúce. My budeme vychádzať z toho, čo bude vydefinované, lebo investičný plán Slovensko zbiera investície, majú nejaké podmienky, sú to investície nad 40 miliónov, sú to reformy, ale nie všetko bude môcť sa realizovať cez NRPP. Tam máme obmedzenia veľmi prísne, tento ihrisko je jasne vymedzené. Poprvé, budeme musieť zohľadniť zistenia, ktoré toho roku v júni, ja práve odkladám stretnutia niektoré na štartovanie na druhú polovicu júna, keď rada schválí tzv. Odporúčania pre krajinu. Country specific recommendation. My už tušíme, čo tam bude, lebo tie kľúčové zistenia sú v správe o krajine, apríl 26 verejnené. Napríklad, keď sme tu hovorili sa jednoznačne posilnenie správy veci verejných, revíziou štruktúry miestnej samosprávy a správy a financovania obcí. Napríklad, keď sme...
1: Jasná kapitola.
0: Ale plus budeme musieť zohľadniť 4 kľúčové dokumenty, ktoré sú záväzné, a to je strednodobý štrukturálny a finančný plán do roku 2034, národný energetický klimatický plán, národnú stratégiu digitálnej dekády a národný plán obnovy krajiny. To je taký ochranársky. Tieto veci musíme zohľadniť a plus máme také číselné obmedzenia, že 43% investícií bude musieť ísť na klimatické ciele, 14% investícií na sociálne ciele. A toto všetko bude musieť na po zbere, my v júni teraz, bolo druhé kolo k 8. máju, v júni budú diskusie o tom, vyjdú tieto dokumenty a budeme musieť priorizovať, štát bude musieť postaviť veci a vtedy začne veľmi intenzívna komunikácia so samosprávou. Verím, že 23. október nám nebude robiť problémy, lebo to sú komunálne voľby, čiže samospráva...
3: Že 24, nie?
0: Alebo to je jedno, koniec októbra. Takže niektoré procesy možno budú ťažšie, ale tieto veci, a ja sa obávam, prvé kolo toho zberu investícií, to bol ako listok Ježiškovi, hej, že všeličo možné by sme chceli. Dúfam, že ten druhý výšlist bude trošku lepší. A ja som povedal na stretnutí s podnikateľmi, áno, útvar, ktorý sú podobno a riedime prípravu NRPP, budú tým grinčom, ktorí budú vyhazovať tie neželané darčeky z toho zoznamu, ktoré nebudú možné. Hej,
1: proste, alebo duplicity napríklad.
0: Alebo duplicity, alebo veci, ktoré za prvé tých zdrojov není enormne veľa. Povedzme si na rovinu, keď celá čisto tie zdroje, ktoré sú stavané pre menej rozvinuté regióny a aj nerozdelená časť, keď nebudeme sa baviť o poľnohospodárovej okolovorovni 13 miliard, ale my súčasne nemôžeme rozdeliť hneď všetko. My musíme 25% nechať rezervu, 15% na strednodobé preskúmanie a 10% na krízy. No takže sa blížime k hodnote 9 miliard a v tých 9 miliardách sú aj kľúčové investície. Dokonč obranné investície na dual use, diaľnice, železnice, takže
1: bude boj.
0: Nemajme veľké oči. A znovu, to, čo zabezpečí ekonomický rast, hlavne podnikateľov, chceme stimulovať cez finančné nástroje, ale napríklad aj samospráva. Potrebujeme znižovať energetickú náročnosť. Energetická náročnosť nebude môcť ísť len grantovými systémami. Bude, aby bol väčší pákový efekt zdrojov, bude treba kombinovať zdroje bank, finančné nástroje, zaručené energetické služby, lebo to sa vráti, tie úspory. Áno. Takže takto bude musieť fungovať.
1: Ďakujem, ja si ešte dovolím, to je dobré, že už nastínujete, že čo asi je na stole. Chcem sa ešte vrátiť k jednej veci a to je tá územná kapitola. V podstate Európska únia má taký ten svoj útvar, že funkčné mestské oblasti alebo FUA, hej, Slovensko ich má tuším 18, väčšinou sú tam ako keby samosprávy, ktoré chcú spolupracovať, akože dáva to celé nejaký zmysel. My sme s tým mali vlastne skúsenosť prvýkrát v tomto programovom období. Je to niečo, čo chcete zachovať, alebo ako sa to vlastne osvedčilo na Slovensku? Toto je možno nielen otázka na vás, ale v podstate asi aj na tie samosprávy. Tak začneme možno dámou.
2: No, my sme presvedčení, že tým driverom v území sú mesta z tých dôvodov, že to je jediný priestor, kde vy dokážete vytvoriť ako keby silnejšie podhubie pre ekonomický rast v území. To, že bolo vytvorených 18 území mestského rozvoja, si myslím, že bol veľký krok. Je pravda, že nie všetky tie územia mestského rozvoja vedeli ako keby uchopiť tú tému správne a včas, a niektorí sa dodnes nie celkom dobre rozumejú pojmu integrovaná investícia. Čo je ale kľúčové, je, že opustiť to, tento spôsob po týchto krízových rokoch prípravy, administrácie a všetkého, by podľa mňa nebolo správne.
1: Aha, ešte za zachovanie. Dobre,
2: pán
1: Zacharides, vy ste tiež vo FUA.
3: Ja som tiež vo FUA, alebo v UMRI, ako sa tomu teraz hovorí. A samozrejme, takisto sa prihováram za to, aby integrovaný prístup formou integrovaných územných investícií postavených na strategických samostatných dokumentoch takýchto území, ktoré teda nezahŕňajú len konkrétne mesto alebo súmestie, čo je príklad Martina a Vrútok a ich najbližšieho okolia. Samozrejme, tá stratégia musí identifikovať to, čo sú tie hlavné výzvy toho územia a nasmerovať tie eurofondy tam, kde to treba tak, aby sa odstránili najväčšie problémy a hlavne, aby sa naštartoval potenciálny ekonomický rast toho územia aj vo vzťahu to, čo už spomenul pán spolnomocnenec Šimko, že to je silná téma teraz v Európe. A dobrou správou teda je, že v zverejnených, zatiaľ poviem, návrhoch nariadení dotýkajúcich sa budúceho programového obdobia Európska komisia s tým počíta. Európska komisia očakáva, že jednoducho v rámci tých národných regionálnych partnerských plánov bude územná kapitola a tá územná kapitola bude riešená partnerstve, to znamená, že aj my sa nazdávame, že túto kapitolu nášho NRPP budeme pripravovať so štátom vo veľmi intenzívnej spolupráci a nariadenia jasne hovoria, k čomu by sa tieto naše stratégie mali venovať, alebo čo by nemali opomenúť.
1: Ja sa chcem spýtať pána Šimka, že z pohľadu míry alebo ministerstva, čo sa osvedčilo pri tomto programovom období a čo si myslíte, že by sa mohlo zlepšiť?
0: Ja som veľmi rád, že prvýkrát sme skúsili tento model integrovaných územných investícií a území alebo UMR, a to je jedno. Z MOS napríklad v roku 2018 bola dlhá diskusia ešte a v roku 2020 sa uzavrelo memorandum troch inštitúcií, ja to nazývam trojkráľové, že do toho ideme. Áno, máme tu 8 integrovaných územných investícií cez územie samosprávnych krajov, alebo ŽUP a 18 MRU. Funkčné mestské územia alebo funkčné mestské regióny sú motorom rastu a vlastne spravuje to územie v tom takom globálnejšom okretí. My sme trošku, áno, čo sa osvedčilo? Poprvé, prvýkrát začali si to územie plánovať sami veci, vyberali si sami operácie, síce v rámci možností, ktoré sme im dali, pretože tiež sme boli blokovaní to, čo nám komisia trošku nalinkovala. Čiže to, čo mali pôvodné predstavy, museli výrazne redukovať alebo rekalibrovať. A je tam cirka mesta, samospráva, a to je jedno, či regionálne miesta, rozhodovala o 2,5 miliardách. Výber operácií realizovala. Plánujeme v tom pokračovať, ale a ja to nazývam upgradeovanou alebo zmenenom systéme. Nemôžeme ponechať biele miesta, musíme to územie rozčleniť, potom eliminovať určitú nespravodlivosť, že niektoré územie, lebo tým nápočtami peňazí niektoré tie územie mali podstatne viac, tie, ktoré sú, majú UMR a majú IUI, tak získavajú viac zdrojov. Potom ostali, a to sa teraz aj trošku, no, čisto biele miesta kvázi v malých obciach, pretože ani poľnohospodárska politika to neriešila, ani cez program Slovensko. Čiže plánujeme riešiť to cez integrované územné investície. My chceme navrhnúť aj samospráve. Joint Research Center Európskej komisie má svoj koncept funkčných mestských území cez DEGURBA. Pracovať s týmto, kombinovať tie riešenia a zapojiť, riešiť to cez nadzorné nástroje, čiže aj cez LED v tom vidieckom území aj spojím s maskou, aby, pretože posledných fikciách aj úpravy legislatívy jasne definované aj vidiecké územie, ktoré musíme zohľadniť a musíme na to vyčleniť aj primerané zdroje. Takže nemôžu zostať nepokryté zóny, ale jedna vec je, si treba uvedomiť, že možno to budeme musieť robiť, ja to nazvám kaskadovite, keď sa pozrieme na to, ako to riešiť aj s víziou nejakej reformy samosprávy. O toto bude komplikované.
1: Áno, tomu sa dostajeme, dúfam, ale určite sa k tomu dostajeme. Ja sa chcem spýtať ešte na to, akože funkčné mestské oblasti, predstavme si ako keby tie najintenzívnejšie hotspoty na mape Slovenska a potom je, máme tu skratku FUA, dobre. A z hľadiska potom teda tých ďalších nástrojov, ja som rada, že si to spomenuli, ten Community Local Led Development, hej, CLLD v skratke, aby sme boli akože EU proficient užívateľia. To sa zaviedlo v podstate ešte pred týmto programom obdobím v tom prvom. Ale vlastne v tomto programu období tieto takzvané akože, že miestne akčné skupiny, ktoré sú naozaj tým driverom v tých vedických skupinách alebo teda v oblastiach, nie sú financované z programu Slovensko. Ja som sa chcela spýtať, že či im vrátite peniaze, lebo ste trošku implikovali, že biele miesta nemôžu byť. A sú tieto CLLD biele miesta na mape Slovenska, alebo chcete zmeniť vlastne povedzme tú mapu funkčných oblastí? Teda otázka, či tento nástroj vraciame späť aj z ohľadu na to, že vlastne tento superfond, ktorý ste tak spomenuli, áno, padlo to slovo už pred pár mesiacmi v tejto relácii s pánom Stanom, že vlastne to spojenie koheznej a poľnohospodárskej politiky nás núti vlastne trošku využívať všetko, čo máme na stole. Čiže
0: presne tak.
1: Čo z CLLD?
0: Presne tak, takto. CLLD v roku 14-20 malo oni mali v období 14-20 mali zdroje aj zo spoločnej poľnohospodárskej politiky, aj z IROPky. Bolo tam veľa nedostatkov, mali sme niektoré masky, ktoré nevinuli žiadnu aktivitu, minuli len peniaze na prevádzku a tak ďalej. Pre obdobie 21-27 zostalo vlastne tento nástroj aplikovaný len po poľnohospodárskú politiku. Padlo také rozhodnutie, fajn. Ale dostali práve z toho tie nedostatky, že je tam málo zdrojov, tie vidiecké rurálne oblasti sú poddimenzované. A teraz si povedzme pri vyjednávaní koheznej politiky, práve keď si vymáte európsku tému, poľnohospodári sú vysoko drajvujúci, pretláčajú svoje, nielen DG Agri, ale aj poľnohospodári. Ja stále hovorím, že v Bruseli sa boja tých kombajnov a hnojometov, takže to nie je také jednoduché. Aj za to zostali tie rozdelenia na národnú úroveň, že okrem tých 3,75 miliardy im je slúbených časť a prostriedkov aj z tej nerozdelenej časti. My komunikujeme s ministerstvom poľnohospodárstva, ja hovorím, je to...
1: Áno, sme z jedna zo 14 krajín, ktorá je proti spojeniu týchto fondov.
0: Sme, ale momentálne. Ja som buďme realisti, pretože už aj v parlamente, aj v rade nemáme blokačnú menšinu a pravdepodobne
1: to prejde.
0: Pracujeme, že asi to prejde aj. Ja som pragmatický realista, viem, ako už za tých 22 rokov, ako sa to doladí.
1: No o to viac je táto otázka z CLLD zaujímavá.
0: A chcem ju aplikovať. Uh-huh. Čiže práve z tých zdrojov, ktoré povedzme dodatočne, ja som na stôl jednoznačne otvoril otázku, že dostanú navyše 1,5 miliardy, musia ísť na programový rozvoj. Napríklad z legislatívy je vypustená potravinárstvo, hej, pre poľnohospodárstvo, ale som povedal, potravinárstvo je ekonomika. Či my ho vieme podporiť v rámci klasickej koheznej politiky alebo víziev, ktoré sú, pretože potravinárstvo, malé fabriky, malé potravinárske firmy, za prvé podporujú EU ekonomiku, podporujú miestnu ekonomiku. Slovensko si zničilo ten agropotravinársky sektor rôznymi rozhodnutiami. A druhé si treba vedieť, že musíme to zastabilizovať, pretože akákoľvek krízová situácia, lebo budeme žiť v období permanentných kríz, na to sa pripravíme. A COVID nás poučil, že ak stačilo trošku problémov a zastavovali sa hranice, tak za to postane pri potravinách bude to vážny problém.
1: A Zachrides, akože vyzerá, že miestne akčné skupiny sú veľmi takým prirodzeným, ja neviem, nástrojom pre malé obce, ktoré sú v zmose. Môžete to potvrdiť, alebo boli by ste za zachovanie tohto modelu, alebo nie?
3: 100% áno, ja predpokladám, že ani nie je možné uvažovať o tom, že ten nástroj spoločenstvom riadených miestnych politik CLLD, že by sa neuplatnil v budúcom programovom období. A poviem aj tak, že ani na ZMOSE nemáme obavu zo spojenia týchto dvoch fondov, to znamená kohezných fondov, čo je primárne kohezný fond a Európsky fond regionálneho rozvoja a poľnohospodárskeho fondu z dôvodu, že by sme mali nejaké obavy zo spolupráce s vidiekom, lebo my sme aj vidiek, Slovensko je najmä vidiek a tie mechanizmy spolupráce sa nastaviť dajú, ale tak ako povedal pán Šimko, jednoducho ten poľnohospodársky fond to je aj farmársky fond. A tu napoviem, že aj zo strany Európskeho výboru regiónov veľmi hlasno ide vo vzťahu ku Európskej komisii, ale aj ku Európskej rade hlas, že tie obavy zo superfondu sú hlavne o tom, aby sa nevykrádala kohezná politika kvôli tomu, že jednoducho starostovia primátori nie sú až takí hluční, ako dokážu byť farmári. Nám pán Rafael Fito, náš eurokomisár, hovorí, že naopak, že kohezná politika tým pádom bude môcť v priebehu programového obdobia aj získavať ďalšie zdroje. Áno, ale keďže to bude jeden superfond, ktorý bude mať vlastné jedny pravidla v prípade, že dôjde ku veľkým krízam, v prípade, že dôjde ku napätiam spoločenským, tak neviem, či dokážeme byť dostatočne silní, aby sme si vedeli uhájiť tie zdroje, ktoré sú momentálne vypočítané pre koheznú politiku.
1: Ďakujem ešte pani Červenáková na ten komunitný lokálny rozvoj. Vaša reakcia?
2: No, po týchto skúsenostiach z tohto programového obdobia my sme presvedčení o tom, že najnižšia úroveň územia, mesta a obce musia mať vlastné zdroje, čiže ako keby celá krajina musí byť pokrytá buď funkčnými mestskými oblastiami, alebo CLLD priamo. Uh-huh. Naozaj toto, to bola chyba tohto programového obdobia, že tie biele miesta zostali. Ako to ja to chápem tak, že v tom pôdohospodárstve a aj v tom predošlom období jednoducho rozvoju vidieka ako takého a podpore toho, tých vidieckých oblastí ináč ako cez pôdohospodárstvo alebo cez veľké farmy a týchto sa nevenoval žiadna pozornosť. To je veľká chyba, lebo to spôsobilo jednak zvyšovanie tých rozdielov medzi vidiekom a mestom a navyše tam tiež žijú ľudia a tiež si zaslúžia nejakú pomoc a podporu. Takže my považujeme tento koncept za nevyhnutný a my sme radi, že sa k nemu vraciame, lebo ako pokrie na bazálnej úrovni celé územie.
1: Ďakujem. A ja by som povedal, že na úvod stačí. Dáme si malú pauzu a pokračujeme v relácii za chvíľu.
4: Živé mesto FM s Milotou Sidorovou.

0: Vítajte v živom meste FM ešte raz. Dnes tu mám hostí, ktorí hovoria o tom, ako budeme spoločne programovať nové eurofondové obdobie z ministerstva investícií, informatizácia regionálneho rozvoja. Je to pán splnomocnenec pre prípravu národno-regionálneho partnerského plánu, pán Ladislav Šinko. Za Uniu miest Slovenské to pani Jana Červenáková a za Združenie miest a obcí Slovenské to pán Branislav Zacharides. Hovorili sme o tom vlastne, ako momentálne prebieha príprava národno-regionálneho partnerského plánu. Ja si z toho beriem, Slovensko nechce mať žiadne biele miesta na mape v podstate európskych financií, ale beriem si aj z toho to, že bude pomerne veľký boj o to, ako s tým menším balíkom, nielen ako keby pre krajinu, ale aj v tých priorit vlastne výjsť. O čo náročnejšie sa javí v podstate tá selekcia toho, čo všetko vlastne Slovensko dodá do toho Bruselu v podstate budúci rok. Dobre, poďme sa ale spýtať, ako keby, alebo pozrieť vlastne na aj tú mechaniku, pán Šimko. V podstate Mír je taký správcom tých eurofondov dlhodobo, ako v podstate dlhodobo sa mu aj vyčíta, že pomaly ako keby pripravuje tie výzvy, že je to so spoždením, alebo že u ministra to dlho čaká, že ja sa chcem spýtať, lebo moja špecialita je stavebný zákon a stavebné veci. My sme tam dali takú, že fikciu súhlasu. Aby sa, keď sa vám nevyjadria orgány, oni to často zneužívajú, že nemôžete čakať do nekonečna, tak sa v podstate berie, že po uplynutí lehoty je fikcia súhlasu. Ja sa chcem teraz takto na vás streliť, že či nemôžeme zrýchliť podpisy a prácu ministra, možno a teraz nemyslím, že to možno iba minister, ale že niečo takéto by sa nedalo spraviť aj pri eurofondoch, aby sa tá administratíva odľahčila, lebo ja verím tomu, že je veľká.
1: Administratíva je veľká a
0: ale vždy sa dá niečo zlepšiť.
1: Ja v eurofondoch už ako taká mantra 20 rokov sa rozprávalo o zjednodušovaní, ale to zjednodušovanie neprichádza zo strany Európskej komisie, lebo tá legislatíva je komplikovanejšia a zložitejšia. Ale mnohokrát je to jednoznačne aj ľudský faktor zlyhania buď na jednotlivých sektorálnych ministerstvách, lebo výzvy nevyhlasujeme, vyhlasujú jednotlivé sektorálne ministerstva. A tie procesy sú mnohokrát komplikované, ale dá sa to nastaviť, dá sa zjednodušiť, dá sa delegovať právomoci. Keď statutári súhlasia, dá sa delegovať, že zmluvy bude podpisovať generálny riaditeľ. Proste,
0: aj to nejaké ministerstvo spravilo u nás, alebo to
1: nie? Ale všetko sa dá riešiť kompetenciami, pretože samozrejme jeden človek pri obrovskom množstve a dneska z veci riešia sa elektronicky, máme, takže dá sa to. Druhá vec je, veľmi dlho trvajú rôzne dotatočné procesy. Environmentálne posudzovanie, mnohokrát v projektoch sú problémy so štátnou pomocou a mnohokrát sú nevysporiadané. Štátna pomoc platí aj pre verejný sektor, aj mesta, obce, keď konajú podnikateľsky alebo realizujú veci za úplatu, tak je to podnikateľská činnosť. Potom stavebné konanie, to sa ma dobre viete, že je to ako dlhá trvá. Potom je tu ešte verejné obstarávanie, ktoré je taký starý vtip, že najväčší nepriatelia eurofondov sú jar, leto, jesen, zima a verejné obstarávanie. Takže to verejné obstarávanie, teraz bol v Národnej rade prijatý zákon na zrýchlenie nejakých procesov. My už nekontrolujeme ani všetky. Dneska sa kontroluje cirka 40% všetkých zákaziek a aktualizáciou tzv. Rizikové analýzy pôjdeme na 30%. Je to o ľuďoch, nastavenie problému. Ale vzhľadom na to, že vieme, aké máme skúsenosti, fikcia súhlasu práve pri verejných obstarávaniach, keby sme púšťali, viete, nemôžete, eurofond vo vzdrojoch nemôžete mať viac ako 2% chybovosť. Keby ste prešli na 2%, tak komisia je celá potešená v úvodzovkách a zastaví financovanie. Takže nesmieme to dopustiť a ten kontrolný mechanizmus musí byť. Takže je to
0: jasné, tak. Chápem, ja poprosím len reakciu, lebo proste tu máme pri stole samosprávy, vy častokrát ste aj terčom toho, že pomaly pripravujete tie výzvy, ale samozrejme aj ste tým vlastne akože denným chlebom. Čo by sa z vášho pohľadu mohlo pri tom administrácia čerpania eurofondov zlepšiť?
2: No my sa neustále bránime, že nie je chyba na strane samospráv, ako percentuálne, keby som mala povedať, že kto je väčším zdržiavačom toho, tak si myslím, že väčšia časť je na strane štátu. Veľmi neskoro boli vyhlásené výzvy pre územia. Skutočne na začiatku programového obdobia sme opakovane žiadali, aby neboli uprednostňované národné projekty, ale naopak projekty pre územie. To rezorty neakceptovali. Výzvy posledné vychádzali naozaj len pred krátkym časom tým, že to mali byť integrované investície. Vy ste potrebovali výzvy z viacerých rezortov. Naraz to bol nekonečný proces. Samozrejme, papierológia je u nás ako športová disciplína. Ak sa niekde nájde nejaké pochybenie, tak pridáme ďalší papier namiesto toho, aby sme potrestali vinníka. Toto je niečo, čo je neuveriteľné, ako Úrad pre verejné obstarávanie sa v nejakých momentoch, keď sa tam nahromadí veľa vecí, stáva lievikom, ktorý zdržiava celý ten proces. A samozrejme, ako problematická je aj administrácia na strane rezortov, podpisovanie, samozrejme...
0: A čo by pomohlo v tomto, podľa vás?
2: Ja osobne nevidím problém v tom, prečo hotový dokument stojí na rezorte týždne. To je naozaj len o nejakom vnútornej organizácii a tom, čo hovoril pán generálny. Ak proste minister nemá čas, tak nech splnomocní generálneho riaditeľa. Uh-huh. A akože minister nemôže byť lievikom v tomto procese.
0: Ďakujem, pán Zachrides.
3: Možno pripomeniem programové obdobie 14-20, kedy sme mali na Slovensku model viacerých riadiacich orgánov, viacerých sprostredkovateľských orgánov a v rámci IROPu boli sprostredkovateľskými orgánmi aj samosprávne kraje. My, samosprávy, sme tento model veľmi ocenili a kdekoľvek sme mohli, tak sme kvitovali skutočnosť, že zrazu sme mali vo svojich krajských mestách adresu, kde sme mohli riešiť množstvo vecí bez toho, aby sme museli komunikovať napriamo s Bratislavou. Potom prišiel skôr tá filozofia, že ideme mať len jeden operačný program a rušíme sprostredkovateľské orgány. Nevravím, že sa porušili iba SORA na krajoch, ale SORA na krajoch nám zanikli. Takže momentálne máme zase ten model, že predkladáme žiadosti o NFP. Chvála Bohu, digitalizácia odvtedy pokročila, ale papierológii sa tak či tak úplne nevyhnete, ale predkladáme to v podstate na centrálne orgány. Takže možno len na zváženie, keď sa bavíme o tejto veci, o administrácia a urýchlení procesov, tak je to na Slovenskej republike, ako si nastaví riadiaci orgán a či deleguje niektoré kompetencie riadiaceho orgánu na prostredkovateľské orgány v záujme urýchlenia procesov. Druhá vec je to tzv. Verejné obstarávanie. Ono je spomalené aj tým, že nie sú personálne kapacity. To je realita Slovenskej republiky, že momentálne má UVO v tých regionálnych pracoviskách, ktoré by mali kontrolovať, či sme my spravili tie súťaže tak, ako sme mali spraviť. Nemá ani 50% ľudí, ktorých by malo mať. Tak samozrejme, tá rýchlosť je k tomu zodpovedajúca a možno, ak by sme sa my ako samosprávy vedeli o niečo uchádzať vo vzťahu k tomu, čo už povedal pán generálny riaditeľ Šimko, že máme mať nové programové obdobie viacej zamerané na dosahovanie výsledkov ako na striktné dodržiavanie detailov, ktoré ale vo finále nám nemenia ten výsledok. My budeme len radi. Poviem príklad. Ak ja zateplím budovu tak, že dosiahnem 40% alebo 50% zníženie, čo má koho, čo zaujíma, koľko púrpení sa minulo. No ale realita je taká, že my dneska jednoducho celé verejné obstarávanie musíme realizovať na báze realizačných rozpočtov, kde máte výkaz, výmer úplne do posledného šrobika rozpísaný.
0: A ja som len spýtal, že či toto je ako keby vec, čo vyžaduje Európa z hľadiska eurofondov, alebo si to Slovensko komplikuje samo? Že chce viac informácií, než je nutne treba.
3: Asi by vám na to najlepšie odpovedalo UVO. Rokovaní, ktoré my máme s UVO-om, mám pocit, že Európska komisia dôsledne dbá na to, ako sa u nás nastavujú procesy verejného obstarávania a aj ako sa kontroluje verejné obstarávanie. Takže trošku ten vietor z toho Bruselu fúka aj v tejto veci.
0: Dobre, ja sa chcem posunúť, ešte dve témy by som rada prebrala, zase čas proti nám. A jedna vec je téma bývanie. To vyzerá ako obrovská priorita, veľká novinka na európskej scéne. Ja si myslím, že to téma vlastne, v ktorej aj štát, aj samospráva, aj Európa sa môže zhodnúť a môžeme mať akože takú že mierovú oázu a nemusí nikto nikoho vyviňovať za nič. Hej. To je taká tá, akože ten leitmotív tohto celého. A zároveň vlastne chcem sa spýtať možno, že či Slovensko teraz prejde na možno výzvu uchmatnúť si niečo z tohto balíka pre bývanie, teraz nie štátom podporované bývanie ako ŠFRB, ktorý má v podstate pár miliónov, čo je pár budov ako keby, ale prejsť do takého mainstreamového bývania nedostupného, pretože začína to byť už problém pomaly celej generácie, ako keby aj strednej triedy, na čo nemáme teraz vôbec žiadnu legislatívu. my riešime vlastne učiteľov, policajtov, neviem koho, proste ľudí, ktorí na to naozaj nemajú, ale vlastne za to nemajú už vlastne ďalší ľudia. Ja sa chcem len spýtať, že či v tých prípravách, keď sa bavíte s rezortami, toto rezonuje a že či by bola ambícia, povedzme, využiť tieto zdroje na to nájomné bývanie v podstate pre ako keby širšiu populáciu. A hneď sa spýtam vlastne aj všetkých hostí, že ako to vy z pozícii samospráv vidíte, pretože nie je iba štát, ktorý vlastne developuje a nie je iba súkromný sektor, ktorý developuje, sú to aj mesta, ktoré by mohli developovať a podľa toho, čo komisia navrhuje, alebo môžeme si vlastne akože rozobrať, my môžeme pri vhodnej legislatíve umožniť aj súkromného sektoru vstup do spolupráce tejto téme. Veľmi komplikovaná otázka, chcem najskôr pána Šimka a potom ostatných.
1: Veľmi, ja som rád, že ste otvorili túto otázku. Už v revízii programu Slovensko, ktorá bola vlastne komisiou schválená 18. marca, ktorá minulého roku prebehla, Slovensko robilo najväčšiu revíziu v rámci únie a revidovali sme, presúvali sme 1,4 miliardy. A jedna z tém bolo aj dostupné nájomné bývanie, kde aby sme splnili všetky tie milníky, aby sme predĺžili obdobie o jeden rok a aby nám komisia započítala do čerpania 9,5% z celého programu a 20% z presúvaných peňazí, či to je 1,440 miliardy, tak aj vďaka samospráve, ktorá či regionálna alebo miestna, sme našli ochotu a doplnili sme. My sme do dostupného nájomného bývania revízie dali 150, viac ako takmer 150 miliónov eur. Ale je to obrovská výzva pre budúce obdobie. Stav Slovensko je na chvoste krajín, kde mladí ľudia odchádzajú z mama hotela, ženy vo veku 30, muži vo veku 33 rokov. A teraz tých zdrojov verejných nebude dosť. A keď si pozriete na priority, tak má to byť jedna z priorít dostupné na bývanie, ale súčasne jedna z priorít únie je únia úspora investícií. A my práve chceme, rozmýšľame o niektorými reformami, spojiť aj, zapojiť do toho aj súkromný kapitál, a môžeme debatovať aj o rôznych fondoch, aj dôchodkových, majú 20 miliard v druhom pilieri, niekoľko miliard v treťom, aby tí mladí, lebo dneska mladý človek ani hypotéku neostane, kým nemá 10-15.
0: Čiže máte to na stole?
1: Máme to na stole, diskutujeme o týchto reformných opatreniach, nebude to jednoduché, lebo treba presne k tomu zmeniť legislatívu, nastaviť.
0: To je celý nový segment.
1: Uh-huh. Ale práve to by mal byť jedna z reforiem.
0: Uh-huh. Ďakujem, ja poďte na to samospraviť. Tak ako by ste to vy videli, čo by sa do toho NRPPčka podľa vás mohlo dostať v tejto téme?
2: No, v prvom rade ešte predbehnem jednou vetou. My potrebujeme vedieť, aký objem zdrojov tá samospráva bude mať. Čo pán riaditeľ Šimko teraz sám nevie, že koľko to bude. A to je prvá vec, hej, lebo ak ma sa má priorizovať, možno, že budú priority iné. Hej. Druhá vec, ktorá je, sú tie, že to majú byť integrované územné investície. A tam je tiež otázka, na čo by sa to nájomné bývanie napájalo. Ale kľúčové pre nás bude, aké budú podmienky pre to. Dneska ŠFRB je dobrý nástroj, mesta ho využívajú, ale je len veľmi, veľmi ohraničená skupina tých, ktorí tam môžu bývať. Ak sa tam zavedie takýto extrémny nejaký, nechcem to nazvať extrém, ale ako takýto zložitý mechanizmus do tej podpory nájomného bývania, tak je otázne, pre akú skupinu obyvateľstva to zase bude. A toto sú všetko neznáme, o ktorých nič nevieme.
0: A nemáte na to teraz nejaký názor proste ako Únia miest? By ste chceli presadiť bez toho, aby ste dneska vedeli. Ako ja predpokladám, že to bude priorita, lebo je to jedna z piatich kapitol, čiže asi bude veľká priorita a teraz samozrejme môžeme sa baviť, že koľko Slovensko si z toho akože bude chcieť tú obálku zobrať, ale ak by ste mali mať nejakú, ja viem, že akože chcete to zanalýzovať, ale niečo, čo vidíte, že dneska by pomohlo extrémne v tejto, tak čo by to bolo?
2: Zdroje.
0: A Zachrides?
3: Mám pred sebou otvorený návrh toho nového nariadenia o tom superfonde a potvrdzujem, že medzi špecifickými cieľmi nachádzajú sa v článku 3, nájdeme podporu sociálneho a dostupného bývania. To je to, čo chce Európska komisia vidieť práve z toho dôvodu, ktorý tu bol už pomenovaný, nebudem ho opakovať, ale jednoducho mladé rodiny osamostatnenie sa. Na obranu Európskej komisie tentokrát, pred chvíľou som do nej zabrdol, tak teraz na jej obranu poviem, že tie podmienky nastavovania hypoték, to je kompetencia štátu. Brusel až také veľké silné právomoci v tejto oblasti nemá a na druhej strane očakávame od neho, že vážený Brusel, vyrieš nám náš problém, ale nechceme sa vzdať kompetencií, nechceme sa integrovať v tejto veci. No potom musíme si byť vedomí toho, že musíme kombinovať riešenia a hľadať teda tú najzdravejšiu cestu. Pokiaľ ide o mesta a obce, my potrebujeme bývanie aj pre zamestnancov v tých profesiách, ktoré sú nedostatkové. Máme, to by bol úžasný motivujúci faktor, povedzme, pre učiteľov v tých odboroch, ktoré nám chýbajú, hej, hlavne technické odbory, jazykové odbory a tak ďalej. Zdravotné sestry.
0: Áno, to už máme. Ale to už máme. Ja sa pýtam na ten segment, ktorý neexistuje ešte. Mali by ste preto nejaké odporúčanie?
3: Ale to ja hovorím o bývaní.
0: Dobre.
3: O bývaní pre týchto zamestnancov, ktorí možno...
2: Vám zdravotná tomu, sestra dneska vypadne z toho sociálneho bývania.
3: Bývanie v tom regióne, tak jednoducho...
0: Čiže ani súčasný stav nie je úplne vyhovujúci.
2: Nie je vyhovujúci.
1: Ja dovolím jednu, ja som tak naznačil. V rámci tých špecifických priorít, oni sú dokonca pod sebou, v rámci toho všeobecného cieľa podpora udržateľnej prosperity vo všetkých regiónoch, je podpora únie úsporných investícií a rozvoj trhových možností investovania a pod tým je dostupné bývanie. My to bez zakomponovania tých trhových možností dostupné bývanie nikdy nevybudeme.
0: Lebo v tomto sa javí ako vhodný aktér alebo jeden z tých vhodných aktérov štátna agentúra pre to nájomné bývanie vlastne, ktorá podporuje. Ona ich už integruje na inom modeli, ale vlastne
1: modeli,
0: je, ale je to vlastne ten orgán, ktorý ako keby za istých podmienok nemá problém s tým súkromným sektorom. Ja viem, že je to vždy problém ako keby, ale zároveň tá komisia hovorí, áno, poďme vytvoriť nejaký model fúzie týchto investícií. Samozrejme, tam treba veľa čo vyriešiť, aj to úvoz si predstavím, že tam bude potom dosť veľa ako keby problémov, ale akože navrhuje a možnosti ako keby sú, že...
1: Je tam veľa otvorených problémov. Úvo, štátna pomoc, nastavenie riešenia. Takže áno, a začíname diskusie práve aj práve s tým finančným, lebo tie finančné nástroje k tomu musia prispieť v rôznych schémach. Slovensko to nikdy nevyskúšalo, ideme na neprebádanú oblasť. A je to, okrem toho má to, rieši to niekoľko problémov. Rieši to, poprvé, riešite kľúčový problém bývania, rozvíjate vnútornú ekonomiku, lebo stavebníctvo nie je závislé od exteritoriality, to nie je ako automobilový priemysel, to realizujete na novacom trhu, podporíte malých podnikateľov, takže má to viac pozitívnych efektov a práve preto by to mala byť jedna z tém, ktorú by sme mali využiť.
0: Jasné, ja chcem ešte dodať, že v tom dokumente nie je samozrejme iba podpora toho nájomného bývania skôr, že budujme viac, ale skúsme povedzme aj zrýchliť stavebné procesy, skúsme digitalizovať. To sú všetky tie podporné veci, na ktoré sme tu teraz tak trošku nadávali, že sú takým bottleneckom, čiže ja sa chcem, pán Šimko, spýtať, vyšla aj architektonická politika Slovenska, ktorá má v sebe kopu legislatívnych reform na zrýchľovanie týchto vedľajších efektov, že či toto by mohol byť materiál, do ktorého sa viete pozrieť. A on nehovorí, že daj mi peniaze rovno na toto, on hovorí, že toto by mohla byť možná úprava legislatívy, aby sme sa nakoniec dostali k tomu dostupnému bývaniu.
1: Ja s tým súhlasím, poviem jednu vec, ktorú som naznačil, keď sme diskutovali pred reláciou. Dneska mnoho projekčných kancelárií projektuje v BIM-e, ale my ho nerealizujeme v povoľacom konaní.
0: Áno.
1: A tým som povedal asi všetko.
0: Dobre, beriem to ako také diplomatické. Áno, a poďme ešte na poslednú otázku, ktorá by si zaslúžila a pravdepodobne si aj zaslúži ďalšiu tému, ale to, čo ste hovorili na začiatku, to bolo to tými malými písmenkami v zmluve, že áno, Slovensko bude musieť trošku zmeniť svoj systém verejnej správy. Ako dlhodobu je to kritika zo všetkých strán, že 3000 samospráv je strašne veľa. A poďme s tým niečo spraviť. Čiže ja sa chcem spýtať, pán Zacharides, vy ste nedávno predstavili návrh reformy verejnej správy aj s krajmi. Čo je jadro a skúste nám to tak nejak veľmi laicky vysvetliť. Čo máme čakať z toho magického čísla 3000, že sa stane?
3: Poviem to po svojom. V prípade, že sa niekto nazdáva, že znížením počtu územných samospráv sa dosiahnu nejaké výrazné úspory vo verejnej správe, tak ak sa to udeje, bude prekvapený, že nie, lebo počet metrov štvorcových ani počet obyvateľov na území Slovenska sa nám nemení a o to územie a o tých ľudí sa jednoducho starať treba. Ale ak sa ideme baviť o profesionalizácii verejnej správy, tak povedzme si pravdu, že jednoducho, keď je malá obec, ktorá má úväzkového starostu, asi ťažko budeme očakávať od takejto obce, že bude mať dobre urobené procesy, čo ja viem, v oblasti kybernetickej bezpečnosti. To asi nie. To znamená, že ten pozičný dokument, ktorý je spoločným dokumentom z MOSu a SK8, teda našich regiónov, v tejto veci navrhuje riešenie, ktoré sa trošičku už aj na Slovensku začalo realizovať prostredníctvom tzv. Centier zdieľaných služieb, a to znamená, že navrhuje riešenie, aby sa ale aj legislatívou stanovilo, ktoré tie kompetencie majú byť vykonávané na tej najnižšej úrovni a pre ktoré tie kompetencie sa bude vyžadovať istá integrácia, ktorá by sa potom vykonávala v tom leveli tých centier zdieľaných služieb. My už dneska poznáme model spoločných stavebných úradov, ale spoločných úradov aj v iných oblastiach, a ja si viem predstaviť, že takéto spoločné vykonávanie svojich kompetencií budú samosprávy v tom danom území vykonávať v širšom rozsahu. Poviem jeden príklad za všetky. Ja nechápem, ako môže dneska malá obec transparentne obstarať dodávateľa odpadového hospodárstva. Veď je naviazaná na to auto, ktoré ide z obce A cez túto obec B do obce C. To sú kompetencie, ktoré možno nikdy nemali byť až tam.
0: Ja som sa len chcela spýtať, že my sme tak minulo si rátali, že celkovo tých kompetencií, čo samospráva môže robiť, až 4000. Ja chápem, že v malej obci, kde je starosta, ale dva má na výplatu sám seba, nemôže asi zvládať tých 4000. Ktoré kompetencie ste mali na mysli, že by sa spojili a dávali by najväčší efekt?
3: Teraz som vám povedal. Sú to kompetencie,
0: ktoré... Verejné obstarávanie, jasné. A ešte niečo?
3: No, povedal som odpadové hospodárstvo.
0: Pani Červenáková, váš názor, lebo to nie je dokument Únie miest Slovenska, takže určite na to máte nejaký názor?
2: My máme naše pozičné dokumenty už viac rokov na stole. A treba ale povedať, že tých 4000 kompetencií, ktoré má samospráva, tá malá obec z nich možno používa 50. Hej, to nie je, že všetky samosprávy robia všetko. Určite si aj tie návrhy, ktoré sú v pozičnom dokumente, vyžadujú naozaj veľmi podrobnú odbornú diskusiu, čo, kedy, na akej úrovni a v akom čase integrovať a dávať dokopy. My sme včera mali spoločné stretnutie s SK8 a s MOSom, kde sme sa dohodli na zriadení pracovnej skupiny, ktorá všetky tie návrhy podrobne pozrie a pokúsi sa prísť nejakým uceleným konceptom a nejakým časovým harmonogramom, ako k tomu pristúpiť, ale ako je to doba, že vieme všetci, že je to nevyhnutné, ale keďže sú samosprávne voľby v októbri, tak vieme aj to, že nejakú dobu sa s tou samosprávou nebude dať pohnúť len tak jednoducho. Čo ja považujem ale za dôležité je, aby sa aj v NRPP, aj všade neurobili také rozhodnutia, ktoré zabránia tej samosprávnej reforme. Lebo ak vy tam zakotvíte nejaké povinné prvky, ktoré budú prekážkou preto, tak sa to znovu odloží o 10 ročia a to si myslím, že ten čas už nemáme.
0: Ja sa chcem presne, ako keby možno už týmto sa dostávame do finálnych minút a ja si sľubujem, že si spravíme ďalšiu reláciu, nehovorím, že hneď ďalšiu, ale určite sa k nej vrátime na tému reforma verejnej správy, teda je to taký ten horúci zemiak, ktorý nás čaká, ale že čo by ste s ohľadom na túto reláciu programovanie nového programovacieho obdobia ako keby videli za ten zmysluplný ako keby obsah, že iba viac peňazí a iba výzva na spoluprácu úplne nerieši náš problém, tam treba zásadnejší rez, ako ste tu vlastne spomenuli. Takže aké vlastne nejaké nefinančné nástroje by ste videli, že by nás posunuli v tej debate do toho cieľového milníka, ktorý pán Šimkovi s vašim tímom musíte vlastne prebehnúť, videli?
1: A ja som naznačil, že nemám ešte country specific recommendation, ale v kľúčových zisteniach je, jedno z zistení nedostatku je posilnenie správy vecí verejných na miestnej úrovni. Hej, a to je revízia štruktúry miestnej samosprávy a financovania obcí. Centra zdieľaných služieb je dobrý projekt, ale ja bol som pri jeho zrode a viem, aké to bolo trápenie aj z plánu obnovy, lebo to je kombinovaný projekt plánu obnovy, infraštruktúru a eurofondy na zdroje. Ale to je motivačné, lebo ten projekt treba udržať a treba dotiahnuť nielen tých počet 20-21 území, ktoré bolo pôvodne z národných najmenej rozvinutých okresov. A bez toho, ak budeme musieť nejakú tú reformu vykonať, nejaký, nazvem, jemne donucovací mechanizmus povinného zapojenia, bez toho to asi nepôjde. Ale mám dojem, že do konca októbra o tom nikto nebude chcieť diskutovať. Aj, takže ja by som sa k tej téme vrátil niekedy začiatkom novembra.
0: Ďakujem, možnosť na posledné reakcie.
3: 100% súhlasím, povinné zapojenie znamená legislatívne zmeny a to je tá politická daň, ktorú si bude musieť niekto odskákať.
0: Čo vieme, že sa tu stretneme po oktobri, kedy môže byť úplne iná formácia a asi budú zase aj nové veci, tak dúfam, a tak to asi Unia z MOS vždy pretrvá, len uvidíte, koho tu budete mať. Ja vám každopádne ďakujem za to, že ste dneska prišli a trošku si nám osvetlili proces prípravy. Ďakujem ešte raz pánovi splnomocencovi pre NRPP a pánovi Ladislavovi Šimkovi, ďakujem pani viceprezidentke, výkonnej viceprezidentke Unie miest Slovenska, pani Červenákovej a reprezentantovi z MOSu pre vlastne agendu týchto vlastne mestského rozvoja a primátorovi Vrútok, pánovi Branislavovi Zacharidesovi. Týmto vám želám ešte príjemný večer.
3: Želáme príjemný večer.
1: Príjemný večer všetkým.
2: Príjemný večer všetkým.
1: Ďakujeme pekne.
4: Živé mesto FM s Milotou Sidorovou.
5: Hostky v novej časti podcastu Svoja som FM sú mimoriadne silné ženy.
6: Svoja som FM.
5: Ukrajinky Ksenia Chorna a Anastasia Bendovská mi hovorili aj o tom, ako vyzeral ich útek z rodnej krajiny, začiatky na Slovensku, aj o obrannom čiernom humore, ktorý si postupne Ukrajinci vypestovali. Ksenia je mladá televízna producentka a len tesne pred vypuknutím vojny si kúpila nový byt.
7: Nič teraz už tam nerobím, lebo to je 19. po schode, hej, že tak my to voláme taký šachedový smer. Existuje taký raketný smer alebo šachedový smer. Tak ja mám akože šachedový smer a akože samozrejme už tam nič nerobím, ale ja som mala akože nulu, ja som mala 100 eur.
5: Témy, ktoré sme preberali, neboli jednoduché. Ksenia aj Nastia ich komunikovali emotívne, no s nadhľadom a v obdivuhodne plynulej slovenčine. Rozhovor s nimi hľadajte v podcastových službách.
6: Svoja som FM.
4: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: teraz odfoď a pozri, jak sa tvárem, kto vie, či ten úsmev vydrží do konca prázdnin.
1: V hodinovke 100% FM ste mohli dnes počuť aj Boy Wondera, Hotel Art, This is Kevin, Val, hral nám aj Eduv syn, Katarzia či Priestor. Zajtra sa vám na tomto mieste a v tejto relácii povenuje kolegyňa Lucia. Ja som Daniel Baláš, z mojej strany všetko a prajem ešte príjemný večer FM.
2: 100% FM.
3: Nekompromisne.
4: Bez zábran.
3: Bez chochmesu.
4: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
3: Do posledného detailu.
4: Prezradíme aj to, čo nevieme.
3: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
4: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
3: Ale samozrejme môžete.
4: Tento týždeň sa pozrieme na film Memento.
3: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
5: Keď sa na filmovom placi nájde spálený Korán, mladá stážistka sa ocitne uprostred víru vzájomného podozrievania. Zisťuje, že nič nie je také, ako sa naozaj zdá, a každá pravda má svoju cenu.
6: 30 years ago there was a racist player taken Zulingen.
5: Viac o konšpiračnom thrilleri Hystéria sa dozviete vo víkendovom vysielaní Rádia FM. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
7: Rádio FM.
8: Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.
9: This is Henry Rollins wishing Headbanger FM and Rudy congratulations on 20 years of service. May it never end.

0: Vieš čo, Katka, sa mi páčilo, že aj teraz si to spievala.
1: Jasné.
0: S Katkou Dostálovou sa dnes budeme rozprávať s pani doktorkou, špičkovou slovenskou pneumologičkou. Eugen Schnierer, majster hluku, je tu s nami s Rudým Rusom, to bude opäť až do polnoci. 1070. Headbanger FM. Vítaj teda, sme veľmi radi, že ťa tu máme.
1: Ďakujem pekne za pozvanie, je to taký malý splnený sen. Vôbec nepočujem cez tie slúchatka, ale verím, že sa to vyrieši.
0: Nepočuješ, že vôbec? Asi som ti ich stíšil omylom, teraz je to lepšie.
1: Áno, teraz ťa počujem, super.
0: Taký husársky kúsok, toto tu robíme vždy začiatočníkom za mikrofónom, ale nie. Nechcel som to bolo naozaj omylom. Vraj máš dnes náročný.

0: Mi STVR deň. Stihla si tú reportáž nakoniec?
1: Áno, ja som išla do práce ráno v tričku Judas Priest a konkrétne Touch of Evil, to môj muž povedal, že to je dôležitá informácia. A potom mi
0: doktorka v tričku Touch of Evil, okay.
1: Áno, áno, a potom mi volala kolegyňa Jarka Orosová, že či môže za mnou poslať redaktorku z STVR, lebo že za ňou bola v nejakej veci a že hľada ešte ďalších doktorov, ktorých potrebuje vyspovedať na nejakú tému. Tak som povedala, že dobre, len ja som teda tak ustrojená, že neviem, či je to úplne do tej STVR. Na to sa vyser. Dobre, okej. Okay. Takže ja som to nevidela, ale ak to niekto videl, tak neviem, či to bolo rozoznateľné, ale tak možno sa usmial.
0: Čiže
1: trošku.
0: Si v reportáži biely plášť a Judas Priest pod tým.
1: Áno, áno.
0: Zvykneš tak štandardne chodiť do práce? To som sa ťa chcel spýtať, aj sme to slúbili na sociálnych sieťach, že sa ťa to spýtam.
1: Tak jeden, dvakrát do týždňa by som povedala, že mám
0: fakt,
1: také, no jasné.
0: Pekné.
1: Tak veľa mám tých tričiek za tie roky.
0: Aj to spoznávajú ľudia, ktorí k tebe chodia s pľúcnym ochorením, či nemajú čas na takými vecami premýšľať?
1: Sú takí, ktorí, tak Eddie je identifikovateľný, čiže to tí fanúšikovia spoznajú hneď. A ja mám aj ešte na parapete vyloženú takú, neviem ako to mám nazvať, taký ako keby obrázok to vyzerá. To mi dala jedna z mojich sestriček minulý rok k narodeninám taký playlist na Spotify, čo ona sama urobila a ona tú hudbu nepočúva. Ale ona chudera preštudovala môj osobný teda Instagram, taký zamknutý, kde mám z koncertov všelijaké zábery a ona na základe toho niečo dala dokopy, tak to bolo strašne pekné.
0: Takáto sná, to sa naozaj cení. Späť k tomu filmu, lebo sme tam boli spolu aj so starým adminom Zomri, aj s tvojim manželom, ktorý je chirurg. Uh-huh. To je skvelá kombinácia. K tomu sa určite tiež dostaneme. A ty si naozaj spievala všetky piesne, to ani ja nepoznám. Všetky pesničky Iron Maiden, ktoré tam odzneli. Ty to máš tak, že až tak napočúvané, že aj Blood Brothers a Wicker Man a všetko poznáš.
1: No, podľa mňa tie texty sú strašne pekné.
0: Ale kto si to má pamätať?
1: Ja si takéto veci pamätám, proste, no, okay. Ja si toto pamätám.
0: Až takáto fanúšička Iron Maiden.
1: No, lebo sa mi to páči.
0: No, a toto teraz zásadná otázka. Ako si sa k tomu vôbec dostala? A čo sa ti stalo, že si potrebovala metal v živote? Lebo my sme väčšinou takí vyvrheli, takí zjazvení ľudia väčšinou, že potrebujeme nejakú oporu alebo potrebujeme nejakú silu v živote, potrebujeme sa o niečo oprieť, tak tá hlučná hudba nám dáva tú silu. A ty tak nepôsobíš, že by si takéto potreboval. Ste sympatická, vzdelaná osoba.
1: Ja som to pozerala na internete, že ty si vlastne o 4 roky starší odo mňa, takže v podstate podobné obdobie žijeme, si myslím, v živote. A ja si pamätám, že keď som mala 9 rokov, tak bola revolúcia a potom nejako postupne sa k nám dostalo MTV. A no, viem, že to bola veľká vec pre tú našu generáciu, že pozerali sme tie videá, čo predtým bolo v telke živé nič, hej, len ten monoskop a kde tu niečo, otec chytil nejaké Ördraje, tak tam hrali nejakú skladbu. A zrazu na tom MTV boli proste fakt tie videá rôzne. Ja si pamätám, že Genesis, že som tam vypliešťala oči, alebo Guns N' Roses, alebo takéto veci.
0: To fičalo vo veľkom, ale no. Iron Maiden boli asi iba, čo si ja pamätám z MTV, v dennej rotácii Be Quick or Be Dead.
1: Ano.
0: A potom to ale vystredala Nirvana a už sa to nikdy nevrátilo.
1: To viem, ale proste vtedy som si nejako k takej hudbe, ako charakteru, že hard rock, alebo tak by som to nazvala, vytvorila vzťah a aj Metallica sa mi tam celkom páčila v tom období. To sa tam zase vyskytovalo.
0: Nothing Else Matters bolo asi 20 krát za deň, no.
1: To som už vtedy, nie že znenavidela, ale to sú také, a to aj Fear of the Dark mám v takej kategórii, že ja si to nepúšťam absolútne, to iba na koncerte si vypočujem, tam si to akože užijem, ale nepočúvam to súkromne, lebo to už to človek toľkokrát počul, že...
0: Čiže to... preto si vybrala do playlistu svojho Afraid to Shoot Strangers. Hm?
1: Aj
0: krásna
1: preto.
0: Krásna pieseň. Lebo vlastne Fear of the Dark si vyberie, no neviem, taký štandardný fanúšik juboxovského vidieckého charakteru. Nič proti piesni Fear of the Dark, na ktorú všetci čakáme, keď zaznie v závere, že to je úplná mágia, nádherné. Scream for me, Slovakia a všetko. Veríme, že to bude na futbalovom štadióne. Čiže, no ale stále si mi neodpovedala na otázku, že...
1: Že Maiden?
0: Že prečo si to potrebovala v živote? Že čím ťa to oslovilo tá temnota a všetky tie aspekty, ktoré máme tak radi v našej obľúbenej hudbe.
1: Mne povedala psychologička v 2015, že ja som musela byť také strašne poslušné dieťa a že to treba zmeniť. Som s ňou riešila nejaké vážne problémy v tom období, čo sa týkalo akože vyhorenia z práce a tak. Mm-hmm. A oni vždy začnú tým, že tak by povedz, že tvoji rodičia, kde sa narodili, kedy sa zoznámili, oni idú úplne od lesa. Mm-hmm. A ona po asi 20 minútach, čo ma počúvala, mi povedala, že som musela byť veľmi poslušné dieťa a že konečne musím vedieť povedať svoj názor a postaviť sa proste sama za seba. A, ale už predtým, čiže myslím si, že možno, že v tej hudbe bolo niečo, čo som normálne nejak nedávala najavo, alebo možno, že nejak som sa nevedela až tak vyjadriť jasne, že tak toto bude za mňa a bodka, hej.
0: Všetko vysvetlené tým pádom.
1: No, a myslím si, že možno to bolo tým, lebo tak... a je to taký ventil celoživotný.
0: Že?
1: Aha, ale aj taká motivácia, že mám také momenty v hlave, čo si viem vybaviť, že keď som napríklad išla na atestáciu, na skúšku, tak som si sadla do auta úplne, že traviaci trakt úplne v háji, akože bolelo ma všetko. Mala som pocit, že ja tam ani nedojdem v kuse do tej nemocnice, kde mala byť tá skúška. A potom som si povedala, že ja si pustím niečo motivačné, mm-hmm. a som si dala nejaké, buď čo si asi budeme, dúfam, hrať Blood Red Skies alebo niečo také, Judas Priest.
0: Tu
1: alebo...
0: som práve vyradil.
1: Tu si vyradil mm-hmm. to Kelu, dobre,
0: alebo
1: okej. Alebo
0: si dáme Touch of Evil.
1: No tak Touch of Evil, to je tiež super. A to sú také, že to ti tak proste dodá energiu, to je, keby si sa nejak dotankoval, že som vystúpil pred tou nemocnicou, že tak, a bude to dobre.
0: A nebojíš sa, že si to znechutíš, tú pesničku, keď sa ti to nepodarí? Že teraz, že to budeš mať navždy spojené s tým, že niečo sa ti nepodarilo?
1: Ja som si to nepripúšťala už v tej okay. fáze.
0: Tak to je dobré.
1: To už, ako, keď ideš na atestáciu, uh-huh. už ideš hovoriť o niečom, s čím robíš, uh-huh. a môže sa ti stať, že si vyťahneš fakt nejakú šitnú otázku, proste, ktorú nikto nechce. Ale na druhej strane, akože musíš aspoň nejaký bazál o nej vedieť povedať. No tam už je to také skôr, že sa bojíš, aby si sa neznemožnil pred ľuďmi, ktorí akože ťa poznajú. To už je o tom. Mm-hmm. Možno je to ešte ťažšie vlastne, že no, vlastne keď ťa poznajú. No.
0: Vlastne. Čiže z toho dôvodu sú dôležité takéto motivačné pesničky. Späť hej. k tým Iron Maiden a piesni uh-huh. Blood Brothers, ktorá bola veľmi dôležitá v tom novom filme Burning Ambition, na ktorom sme teda boli na predpremiére. Tebe sa to tak celkovo páčilo, ten film? Čo na ne hovoríš? Ako fanúšička dlhoročná?
1: Mm-hmm. Mne sa páčil. Mne sa páčilo aj to, čo, neviem, niekde som to čítala v nejakej zahraničnej recenzii, že bol to film o nich, ale nerobili ho oni. Tak to sa mi páčilo, že to bolo také, akože zachytávalo to rôzne obdobia, boli tam aj také tie ups and aj downs, také, kde si videl, že sa k sebe nechovali pekne, ale nebolo to pritom až také ako napríklad Some Kind of Monster. Mm-hmm. To sa mi, to, nie že nepáčilo, to, tiež to malo svoje čaro, ale... To bolo také, že ja som bola vtedy taká zhnusená z toho,
0: inak
1: že...
0: Ja, no, toto som mala ja, presne. No.
1: A toto bolo také iné, lebo podľa mňa celý ten background, že taký jednoduchý chalaní z jednoduchých pomerov v tej mm-hmm. Británii, všetci tam robili v nejakých tých metalurgických závodoch, tých rodičia, príbuzenstvo. No.
0: Čo som nevedel, že aj v Británii mali také, že chlieb vypredaný nemáme.
1: Uh-huh.
0: A takéto veci. Ale inak tá Metallica, to dobre hovoríš, to ja som mal vtedy normálne takú filozofickú dilemu, že chcem ja takto vidieť svojich uh-huh. hrdinov v uh-huh. takýchto stavoch?
1: Uh-huh.
0: Ja na to nie som zvedavý. Že mňa vlastne zaujíma iba ich hudba. Ten film som videl, aj som vďaka tomu veľa vecí vlastne potom chápal, ale akože nepozeralo sa mi na to dobre. A Iron Maiden vlastne nešli až tak do hĺbky. Oni tam vlastne uh-huh. o sebe nič dokopy nepovedali. Uh-huh. Steve Harris len tak medzi rečou, že vtedy rozvod v tom 95. Uh-huh. keď nahrával X-Factor, že to prechádzal temným obdobím, uh-huh. ale že nič nešlo nejak do hĺbky, nejaké analýzy, že aj tu... Aj to náročné obdobie, čo prežívali, to vyhorenie tých 5 šialených rokov, uh-huh. čo bolo krásne vidieť v Poľsku, keď boli na tej svadbe a takéto šialenosti. A aký potom boli unavení, to tam bolo krásne uh-huh. nastrihané, že ako povedal aj Dave Murray, že vlastne to ani nestihali nejak absorbovať, že to uh-huh. len tak proste žili naplno.
1: To, ten film bol super a páčilo sa mi to, že v podstate... Oni sú podľa mňa úplne z iných pomerov ako Metallica.
0: No,
1: a aj tie životné pomery, že dobre, ja som čítala asi 5-krát tú Bruceovú autobiografiu a tí jeho rodičia boli teda problematickí, ale on mal napríklad takú kotvu toho svojho detka, ktorý ho vychovával na začiatku a potom to bolo na ňom pre mňa veľmi pekné, že on sa tak vždy fixoval na to vzdelanie a na to, že on vlastne využil každú príležitosť, aby bol z domu, ale vždy si našiel veľmi nejakú takú taký konštruktívny dôvod, že najskôr, že taká škola, potom ďalšia škola, potom nejaký ten armádny výcvik, že proste len aby doma zbytočne veľa nebol, lebo to tam nestalo zjavne za veľa, ale nemal to až také ako ten napríklad Hetfield, čiže myslím si, že oni možno nie sú až takí straumatizovaní, len ich zomlel ten úspech, ako mne to takto príde.
0: Tak, presne. A to tam vlastne ani bolo, to sa ani nedalo tam všetko zachytiť na ploche toho jedného filmu, že ten Bruce Dickinson si zober, že bolo tam len, že lieta s tými obrovskými Boeingami a ja neviem čo, ale on popri tom fakt, že šermiar, moderátor v rádiu, spisovateľ, neviem čo všetko je, to je úplne až neuveriteľné, koľko životov ten človek žije. Ale nikto nie je dokonalý, on tuším hlasoval za Brexit.
1: Toto si by úplne zobral.
0: Že čo? Že taký scestovaný, múdry človek, ale my sa na to asi nevieme pozerať z pohľadu Brita. Neviem, ako to oni vnímajú, ako si to oni vysvetľujú. Že proste Európa, nie, nechceme.
1: Ja mám rada, keď sa viem s tými hudobníkmi, s tými idolmi svojimi aj nejako tak stotožniť, že čo sa týka nejakej, povedzme to tak stručne, že geopolitickej orientácie, potom
0: no, jasné.
1: Napríklad vzťahu k očkovaniu a podobne, tak to by som to ešte padala, sorry, ale to ja musím povedať.
0: Silná veda, jasné.
1: Hej. A to som bola napríklad rada, že akože maidni v tomto mali úplne jasno, ale ten Brexit, no ja som mu to akože odpustila, ale hrozne som sa smiala, keď sa niekde potom on hádzal o zem, že to je hrozné, že teraz máme také komplikované to cestovanie
0: no,
1: na
0: dobré
1: to
0: turné. No dobré ráno, dobré
1: ráno. A čo si čakal, hej.
0: Presne tak. O tomto všetkom dnes v noci, o pľúcach zdravých a o zdraví a možno aj o zdravotníctve kúsok s pani doktorkou sa budeme rozprávať až do polnoci. Poďme si zahrať niečo dobré. Čo hovoríš na nový Entrex? Stihla si si to vypočuť?
1: Ja som si ešte poriadne ani starý nestihla.
0: To sa mi na tebe páči, že si naozaj že oldschoolová fanušička. Sice hovoríš, že o 4 roky mladšia, ale vkus máš podľa mňa tak o 15 rokov starší ako ja.
1: Môže byť.
0: Čo je neuveriteľné, že jediný taký zástupca, ktorý sa hodí k tvojmu veku a celkovo, že akoby to sú tí práve tí skangenenzi, mi tak vychádza, že ten koniec 90. rokov. To sa ti ako stala táto, že si tak trošku spiatočku zaradila v tom vkuse?
1: To mi môj manžel rozširuje obzory.
0: Okay.
1: A on mi to v istom čase pustil, lebo on mi povedal, že to je podľa neho najkrajší ženský hlas vôbec.
0: Fakt?
1: On má veľmi akože slabosť pre Skin a ja som takto začala s ním nejako počúvať. A
0: ste počúvali Carpenters niekedy?
1: A neviem teraz, je to možné, ale nevybavuje sa mi to.
0: Carpenters, to bol taký hlas, a to bola taká úplná šialená vec na začiatku 80. rokov. To bol vlastne úplne prvá celebrita, čo zomrela na bulimiu.
1: Aha.
0: A bola, ona mala taký nádherný hlas, že John Lennon v Los Angeles v reštaurácii za ňou normálne prišiel a jej zagratuloval, že taký krásny hlas nemá nikto.
1: Tak si nainšpiroval,
0: Karen
1: že
0: Carpenter,
1: pustím si.
0: Karen Carpenter, to hovorím ako metalista, je to úplný opak metalovej ale Carpenters, to som tak zarozmýšľal, že najkrajší ženský hlas, takáto téma. Ale Skin v každom prípade môže byť.
1: Aj ten nový album majú dobrý, podľa mňa veľmi sa mi páči. Takže aj niečo nové občas vypočuje.
0: No, ale úplne noví sú Entrex, ktorí vystúpia pred Iron Maiden v Bratislave. Po druhý krát na Slovensku, myslím. Ty si bola na nich v MCčku? Či až taká fanúšička Entrex nie si?
1: Možno, že deti boli moje. To už to nejevidujem, že kto kde všade bol. Ale ja som ešte nebola.
0: Ako ty vtipne hovoríš, že zarábate iba na lístky na koncerty.
1: Áno, áno.
0: Je krásne.
1: Aj pre deti, aj pre nás, hej.
0: Takže poďme si hrať nový single. Po 10 rokoch vydali niečo nové a je to taký príjemný obyčajný Entrex s jemnými náznakmi mojich obľúbených čias Tom 442 a Sound of White Noise. Dobrý single a neviem prečo teraz všetci spievajú o deťoch, aj Entrex, aj Madball, tak si to dáme pekne za sebou v Rádiu FM.

0: Nový Madball, Rebel Kids, bude to dobrý album, veľmi sa na to teším, v lete vyjde New York Hardcore od Madball, Freddy a spol, a predtým Anthrax, It's for the Kids, Anthrax naživo na Slovensku už 30. mája, ak sa nemýlim, v sobotu. Metalová doktorka kýve hlavou, že... A s metalom teda už sme sa bavili, Katka, ako si začínala, ale... A ako sa to prejavuje u teba, ten metalový život, okrem toho, teda, že chodíš na koncerty? A podľa púšťaš mňa... si to ako motivačné piesne stále?
1: My to máme ako soundtrack nášho života, podľa mňa doma. Krásne. To, keď varím, keď hoci čo robím, tak my máme taký malý Marshall reprák a tam si niečo buď ja pustím, alebo syn príde, že mami, toto si počula, aby tam niečo pustí. A keď nič nejde v telke, tak počúvame také, že neviem, Hellfest si dáme a tam sú tie, tam robí tá televízia Arte.
0: Jasné.
1: Také strašne pekné záznamy z koncertov, akože myslím si, že vo veľmi vysokej kvalite a samé dobré veci sú tam, takže my sa vieme zabaviť.
0: A festivály chodíte? Či nie ste festivalové živočichy?
1: My sme neni úplne festivalové živočichy, ale je to dané aj tým, že ja mám nejaké zdravotné problémy, kvôli ktorým častejšie chodím na toaletu. A akože ja napríklad na Nova Roku som bola raz, vtedy, čo si bol aj ty. Čo
0: to
1: sa
0: bol
1: ti...
0: ten Black Sabbath, či Iron Maiden, či čo to
1: bolo? Ja som bola na tom dni, keď bol Maiden a môj manžel bol aj ten ďalší deň. Tam bol, tuším, Sabbath a potom išiel Hasselhoff, alebo nejaké také strašne
0: bizarné. To oni mali také roky, že tam bolo Hathaway a David Hasselhoff.
1: No, áno, Hoff is back, či jak to
0: znamená. Rakúske zábavy.
1: Tragédia.
0: Ale tak furt lepšie ako Michal David, čo si budem
1: hovoriť. Áno, súhlasím. No a tam, keď som videla všetky tie zariadenia, teda, kde, kam môžeš ísť riešiť tieto
0: to ženy,
1: svoje veci.
0: To ženy hlavne, no toto fakt nie.
1: No.
0: Lebo my muži vlastne, vieš si to zariadiť z mužského pohľadu, takže tam nemusíš ísť do tej tojtojky. Že ja vlastne nechodím do tojtojok na festivaloch. Že máme tam tie iné, no, je to temné.
1: Ako ja som
0: ženy,
1: doktor.
0: Ženy, no, ale... veľmi vás obdivujem, že zvládate festivaly.
1: Tam, keď si sa pozrel, to, tam si videl všetko.
0: Až ten lekársky pohľad na to.
1: Hej, ja som vyšla od tela, hovorím môjmu mužovi, že ja teraz tak 3 hodiny nič nebudem piť a dúfam, že potom ešte budem žiť.
0: Ježiš, to je strašné. Keď takto si musíš, tak to musíš nastaviť.
1: Hej.
0: A ty Iron Maiden si videla koľkokrát? Dá sa to spočítať?
1: Myslím si, že 7 alebo možno 8, ale nie som si teraz úplne istá. Ale tak... čo sa dalo, to som videla.
0: 7-8 krát, to je pekné. Čiže tu na Slovensku si dala všetky, čo boli? Či ani nie?
1: Piešťany som dala, a keď boli v Bratislave.
0: Uh-huh.
1: Nebola som v tej Žiline, čo... myslím, že boli raz v Žiline, keď bol, myslím, Top Fest bol v Žiline, mám taký pocit, lebo viem,
0: áno,
1: tam čo konferencia
0: fest,
1: biskupov...
0: To nebol Top Fest, to nebol Top Fest bol v Piešťanoch.
1: Áno.
0: V Žiline boli vtedy, keď bol Book of Souls. 16. Tuším.
1: To bolo, myslím, že aj na Donauinsel.
0: Tam som bol.
1: No,
0: vo Viedni som bol, to bol krásny koncert.
1: Tam bol môj manžel a ja som mala ísť tiež, ale tak lialo, čo si pamätám, že ja som nakoniec so slzami zostala doma, lebo zase ten
0: to
1: môj problém.
0: To si vôbec nepamätám toto, že no, tam pršalo.
1: No. To
0: čiže
1: bolo
0: ten
1: také...
0: pamätný koncert 6.6.2000. To si nezažil.
1: Nie, ale môj muž zažil.
0: Pána chirurga na budúce, budeme sa baviť o chirurgických zákrokoch a podobne. Dnes to iba o pľúcach s pani doktorkou Dostálovou. Inak už keď do tých lekároch sa bavíme, to ma úplne fascinuje, že vždy, keď si sem zavolám niekoho z lekárskeho fachu, je to psychológ a podobne, že ľudia šalejú. Že úplne to má ohlas ohromný.
1: Tak?
0: S tebou to tak je tiež, že úplne ste lajkochytači. A ja si to tak vysvetľujem, že proste, že vy lekári, hovorte si, čo chcete, ale ste pre ľudí bohovia. Máš ten pocit? Nie je to aj dôvod, pre ktorý to študujete? Že potom cítite tú moc nad ostatnými?
1: Asi
0: to neprezradí, že keby si to tak cítila, ale fakt... podľa mňa všetci ľudia, keď idú k lekárovi, tak idú tak, že sa tak proste pozerajú, že zachránte ma, vy určite všetko viete.
1: No, Ja si myslím, že tak prvé dva roky, keď som začala robiť, som mala taký pocit, že sa veľmi intenzívne učím nové veci. Mm-hmm. A tak prechodne mi vtedy tak stúplo sebavedomie, že bože môj, však toto ja všetko už som vlastne pochopila. A potom dostaneš pár takých faciek, že niečo úplne ináč dopadne, ako si ty predpokladal, buď nejaká diagnóza, alebo po nejakej liečbe tomu človeku je horšie ako pred ňou a tak. Takže ty sa veľmi... Medicína má... To je také špecifické povolanie, že tam to sa vlastne stáva doteraz, že keď niekedy začnem mať taký pocit, že teraz som na takej dobrej vlne, že teraz nám to tak dobre ide na tej ambulancii, tak sa niečo také stane, že to ťa zrazí úplne na zem a začínaš ako keby od nuly na sebe vlastne pracovať. Takže v tomto možno ľudia to tak vidia, ja si myslím, že je to dané aj tým, že tá zdravotná starostlivosť je ťažko dostupná, hlavne tých špecialistov, tak to už je také, že keď niekde ideš a niečo rozprávaš, tak oni už si to dajú hlasnejšie, ale že možno sa dozvedia niečo, že čo im pomôže o ich zdravotnom stave niečo zistiť, lebo vlastne sa nemajú s kým o tom vlastne porozprávať. No.
0: Je to tak? Ty sa pozeráš na ľudské telo, že sme veľmi krehkí, alebo naopak, že vieme zvládnuť veci, o ktorých ani netušíme, že zvládneme? Alebo aj?
1: Aj, lebo videla som viac takých situácií v živote, kde som proste pochopila, že fakt si tu jeden deň, ďalší deň tu vôbec byť nemusíš, hej, sa po tebe len zapráši. A potom zase som videla, teraz pred chvíľou sme tu tak klabosili, tak čo som ti spomenula, že som pracovala s ľuďmi pred transplantáciou plúc, tak to boli akože strašne ťažké prípady. To boli ľudia, ktorí mali tzv. End stage lung, čiže plúca už úplne zlikvidované nejakou chorobou.
0: K tomu sa ako dopracuješ, to je kombinácia rôznych vecí, že dlhodobo niečo zanedbané, alebo čo?
1: To môže byť smola.
0: Okay.
1: Môže to byť, ako teraz je už trošku nová éra, napríklad čo sa týka cystickej fibrózy, ale môže to byť, že cystická fibróza ti zlikviduje tie plúca postupne. Iná nejaká diagnóza veľmi zlá a môže to byť aj, že reumatoidná artritída. Môže mať plúcne prejavy a úplne ti to zlikviduje plúca. A tí ľudia ma často strašne vedeli prekvapiť, že si pamätám, že ja som im vždy vysvetlovala, ako ja som veľký fanúšik pohybu celoživotne a ja som im vždy tak vysvetlovala na tých vizitách, že ja viem, že je to strašne proste ťažké a že ste na kyslíku vlastne kontinuálne a že čakáme na tie plúca, ale že a keď budete mať len chvíľu, že trošku vládzete, že skúste, že aspoň chodiť po izbe a tak, že aby tá svalová hmota aspoň trošku sa vám držala, lebo tú transplantáciu celú lepšie zvládnete a to obdobie po nej sa budete vedieť oveľa rýchlejšie pozbierať. A potom sa mi stalo, že napríklad jedna pani niekde zo stredného Slovenska, ona chudera mala tak zničené plúca, ona čakala, my sme ju už dali, už nemohla byť ani doma. Čiže my sme ju prijali do Bratislavy a sme čakali, že sme ju dali na taký akútny proste waiting list. Čakali sme, či budú plúca. A ja som ju našla proste v nočnej, keď som išla po chodbe, ja som pozerala, že čo ona robí, ona nespí. A ja som zistila, že ona so 16 litrami kyslíka za minútu, ktoré išli cez také okuliare, cez takú masku, že ona bicykluje na stacionárnom bicykli, čo sme mali v tom transplantačnom centre a bolo to strašne, akože úžasné pre mňa.
0: Zobrala ťa naozaj, zobrala si to k srdcu. Hej. Si hovorila, že čakáte na plúca, to sa čaká na motorkárov, či odkiaľ prídu tie plúca?
1: Takí najlepší darcovia, keď sa o tom bavíme, sú také čisté úrazy hlavy, lebo máš je to znie to cynicky, hej, ale
0: a ako, tak sme v metalovej show, to znesie. Čistý úraz hlavy, to je úplne ideálne, že vlastne nie je nič ďalšie poškodené.
1: Hej, lebo tí motorkári, to sa tak traduje, ale oni sú často úplne...
0: Oni sú celí dochrámaní, čiže vlastne presne. Nie sú dobrí darcovia.
1: Hej, ako teraz je taká metóda, ktorá sa volá, že ex vivo ventilácia a je to vlastne spôsob, použijem takú motorkársku terminológiu, že ako vytuningovať plúca toho darcu, že keď ich teda odoberieš a oni nie sú úplne teda ideálne, že do nich sa dajú aplikovať rôzne roztoky, proste oni sa dajú vyčistiť antibiotikami, vypláchnuť aj kadečo, aby sa vlastne dali použiť. Čiže...
0: Krásne. No,
1: je to zaujímavé, ale som rada, že už to nerobím, ale bola to etapa, kedy som sa strašne veľa naučila. Wow. Aj do života, aj do medicíny.
0: Máš nejakú definíciu 100% zdravých pľúc? Má vôbec niekto 100% zdravé pľúca?
1: Vieš čo, možno ľudia, čo žijú pri mori alebo v horách niekde, nefajčia, vlastne sú často v pohybe, tak verím tomu, že môžu sa blížiť vlastne k 100% zdravým pľúcam, ale to chce strašne veľa premenných. Lebo teraz stále viac riešime napríklad to, že my sa dospelých pacientov, keď ich príjmame do ambulancie, napríklad už nepýtame na to, že vy ste sa ako narodili, hej? Lebo keď príde k pediatrovi dieťa, tak tá pediatrička tam vylúska všetko, že narodil sa v ktorom týždni, koľko vážil, ako sa narodila, tak? A my sa na toto nepýtame a zistili sme, že to má u dospelých dosť zásadný vplyv, že či sa narodil ako predčasne narodené dieťa, či mal, ja neviem, nízku pôrodnú váhu, prekonal 4 zápaly plúc ešte v tom veku, že to môže mať následky vlastne celoživotné, že nám to vysvetľuje niektoré veci, čo sme nevedeli pochopiť.
0: Jasné. A keď som ja prekonal jeden zápal plúc v dospelom veku, ale inak že celkom, že športujem, v živote som nefajčil, ale žijem vlastne celý život v meste, tak mám to aspoň na 80% zdravé plúc.
1: Verím, že áno. Ale nevie ti to úplne odprisahať, no
0: musela
1: je to strašne
0: individuálne. Vidieť, musela by si to vidieť na nejakých týchto.
1: Hej.
0: No, a to sa zistiuje ako?
1: No my si...
0: Akože rengeniky?
1: Orientačne si urobím rengen, to je, tam ti orientačne ukáže, ako tie plúca vyzerajú, preto orientačne, lebo tam nevidíš asi štvrtinu tých plúc na klasickom rengene.
0: Okej. Okay.
1: Ale on, a je to lepšie ako drát do oka, hej?
0: A to že štvrtina je kde schovaná?
1: Za srdcom napríklad, za srdcom, to nevidíš.
0: Jasné.
1: Keď je tumor za srdcom a je malý, tak ho nemusíš vôbec zistiť z klasickej snímky. A potom my robíme také všelijaké tie veci, čo niektorí ľudia nemajú radi, že ich nutíme do všeličoho fúkať. Tam zase zisťujeme, že ako fungujú tie plúca. Čiže lebo niektoré choroby nevieme úplne podľa rentgenu zistiť, ale podľa týchto vyšetrení funkčných to vieme.
0: To sú veci, to sú veci. Späť k hudbe. Vybrala si si Deep Purple, ale ja som ti to zmenil na ten nový single, ktorý si určite nepočula.
1: Sorry, ja sa smiem, lebo ešte nebola ani jedna pesnička, ktorú som si vybral.
0: To príde. V druhej hodine budeme hrať piesne od našej dnešnej vzácnej hostky. Ďakujem, že si prišla, Katarína Dostalová, veľmi si to vážim.
1: Aj na budúce.
0: A že si vybrala také dobré pesničky. A tak môžem za to, že si vybrala 10-minútové songy. Nie, ale k Deep Purple máš aký vzťah? To je tiež fascinujúce, že to vlastne hudba z tej staršej generácie, že to som počúval na platniach môjho otca, In Rock. A sme sa tvárili, že sme metalisti. Speed King a všetko sme si púšťali, ale nebola to naša hudba, to prišlo až neskôr, tá naša hudba. Čiže ty a Deep Purple, to ako vzniklo?
1: Ja mám strašne rada zvuk tých Hammondov. Mne sa to hrozne páči. Čiže viacero kapiel mám rada, kde sa používajú Hammondy. A toto je tak jedna z nich a mám viacero albumov, teraz už si púšťam len z telefónu, ale čo som mala staré auto, tak tam som mala takú SD kartu, kde boli nejaké nahraté skladby a tam som mala proste asi 5 albumov a často som si to púšťala, podľa mňa je to super.
0: Ktorý máš najradšej?
1: Ja mám rada... Mám rada aj, myslím, že Perfect Strangers.
0: Myslel som si, že Perfect Strangers. To sa mi v tebe tak nejako hodí, keď si o tých Hammondoch hovorila. No.
1: Ale ja mám rada aj tú éru, keď tam bol Coverdale, lebo ja mám veľmi rada, a to tam možno niekde cítiš na tom mojom výbere, že ja mám rada aj taký ten bluesový pôvod tej hudby, takže niektoré tie skladby, akože veľmi rada si púšťam aj tie Coverdaleové.
0: A toto je to, čo ja neznášam v metale a v roku, keď je tam veľa, veľa bluesových vplyvov.
1: A to aj Steve Harris teraz hovoril nie v tom filme.
0: No, vieš že, to.
1: Hej,
0: no. Rovnaký Steve Harris je veľký typek. To som chcel ešte, že tam bolo úplne krásne v tom filme, aby sme sa vrátili, že robil zametača ulic a že bol najštýlovejší zametač ulic. Aj keď zametal ulice, tak vyzeral perfektne.
1: Neviem, či zametal v tom West Hamovom, to si už nepamätám drese, ale...
0: Steve Harris, bolo jasné vidieť, že je to človek s víziou.
1: Ano.
0: Aj keď zametal, bolo jasné, že to niekam dotiahne. No v každom prípade ten nový single je veľmi dobrý, musím povedať. A ťahá ma to na koncert. Ja som ešte nikdy nevidel Deep Purple naživo.
1: Ja som videla.
0: Dobré?
1: Ja som v Inchebe, myslím, boli. Tam sme boli, to bolo fajn a pokiaľ som správne doma pochopila, tak pôjdeme aj v oktobri. Jak robíme na tie listky, tak akože už sme si zarobili na listky v oktobri.
0: Podľa mňa už s tvojim Instagramovým výtlakom by si mohla byť na guest listoch. Či neplánuješ to takto zneužívať tú svoju slávu, hej?
1: Zatiaľ sa mi nikto neozval.
0: Tak už máme Judas Priest, vybavili. Okay. A to už máš lístky vlastne. Takže.
1: To už mám, to ale akože vybavíme všetko.
0: Všetko sa vybaví. No. K pneumológii sa dostaneme v ďalšom stupe. Poďme si zahrať. Inak vidíš Kids a teraz pieseň Arrogant Boy. Neviem, prečo všetci spievajú o deťoch, ale dnes noci si hráme pre deti. Tu sú Deep Purple v Rádiu FM.

0: Toto je 1070. Headbanger FM a hudbu vyberá pani metalová doktorka. Charlie Big Potato z roku 1999. To tuším pieseň, to má nejaký špeciálny význam, ten song, to je o nejakom zneužívaní, alebo takéto niečo, či domácom násilí, že?
1: Myslím, že to je o nejakom takom toxickom vzťahu.
0: Á, takéto tak, niečo.
1: Také niečo by to malo tak byť aj to video.
0: Tak som to mal s tým spojené. No, hej. Silná záležitosť. Predtým nový Deep Purple, ktorý sa páčili.
1: Uh-huh.
0: Že, Katka, páčili sa ti. To
1: sa teším
0: rád,
1: na to
0: Hammondy, lebo tam boli Hammondy, možno to aj zahrajú. Arrogant Boy. Dnes v noci v metalovej show Headbanger FM. O pľúcach sme sa už stihli rozprávať. Poďme sa baviť o zdraví tak celkovo. Ty si spomínala, že Bruce Dickinson si sám sebe cez Google nejak diagnostikoval veci a mal dokonale, aj v tom filme to bolo spomínané, naštudovanú tú svoju chorobu, čo mal vlastne nádor na krku alebo také niečo. A do akej miery nám toto pomáha, tá umelá inteligencia a podobne, že ľudia si vlastne teraz vedia sami seba zdiagnostikovať, napísať, aj keď tá AI tam napíše, že chodte radšej za lekárom, že toto je fakt iba informatívne niečo. Je to nápomocné, alebo ani nie v dnešnej dobe?
1: Je to dvojsečná zbraň, lebo keď vieš dobre napísať tie prompty pre AI, tak sa strašne veľa môžeš dozvedieť dôležitých vecí a môže ti to zachrániť život. On ešte teda nepracoval, on vtedy s Googlom akože teda pracoval,
0: jasne,
1: keď sa zdiagnostikoval. Ale tak on, tá jeho diagnóza zase, to je také pomerne typické, že on keď tam zadal svoj vek, zadal tam, že objavila sa mi hrča na krku,
0: okay,
1: ktorá nebolí, a teraz sa ho to začalo pýtať, že OK, a máš nejaké symptómy, že potíš sa, alebo tak. A on tam popisoval, tam sa popisuje také, že flu-like syndrom, že niečo ako taká, že niečo na teba leze, máš stále pocit, ale nie a nie to nejak sa vyvrbiť. Takže že sa veľa v noci potil, schudol a stále sa cítil, ako keby mal byť chorý. A do toho potom vybehla mu tá hrča na krku, čiže to bolo také veľmi sugestívne a on si to vlastne pri tom svojom intelekte úplne správne zdiagnostikoval, lebo on podľa mňa sfiltroval aj všelijaké emócie, čo mnoho ľudí sa začne pýtať, že však to nebude vážne, alebo tak. Tak podľa mňa on toto úplne dal bokom a on sa vyslovene pýtal ako vecne. A keď sa dostal na to prvé vyšetrenie, tak on hovoril, že mu povedali, že môže byť, že to bude toto a on, že no, že ja akože viem, no.
0: Zobral to ako projekt, ako povedal Nico McBrain, myslím, v tom filme. Že ako všetko v živote, tak aj tú chorobu zobral ako projekt a vyliečil sa. Zaklopeme. Na rozdiel od speváka zo Sikofitol, Luke Collar to mal, že tiež niečo v hrdle, alebo nižšie. Aj mu to odoperovali všetko, ale sa mu to teraz nejak vrátilo. A videa nakrúca a nevyzeral dobre, no snáď sa z toho dostane, všetci hardkoroví fanúšikovia a nielen hardkoroví fanúšikovia, veríme, ale strašne veľa je toho týchto ochorení všelijakých v tej našej obľúbenej hudbe, no. Starnú tí našim obľúbení muzikanti.
1: No aj starnú, on vlastne nikdy nefajčil, teda až na tú trávu, ktorú v nejakom období, to aj v tej knihe teda udával, že to občas si dali pri nejaké príležitosti, ale on nikdy nebol fajčiar, ale v tej knihe sa píše, že on už v detstve vyfajčil x krabičiek z toho, že v akom prostredí žil, že sa tam veľa fajčilo, ale tento jeho vlastne nádor, čo ja som teda si nejak preštudovala o tom viac, tak on bol vlastne spôsobený HPV vírusom.
0: Aha.
1: Čiže to je niečo také, že okej, no tak rokové metalové hviezdy, no tak nevyhli sa asi v nejakom období, že bol pretlak príležitosti, takže stalo sa, no a môže práve takéto ochorenie z toho vzniknúť.
0: Čiže z promiskuitného života môže vzniknúť takéto niečo.
1: Áno. A nemusí to byť ani akože nejaký veľmi promiskuitný život. Proste môže sa toto stať, hej. A aj na toto je účinné to očkovanie, že teda sa veľmi výrazne znižuje riziko týchto nádorov, tých zaočkovaných ľudí proti HPV.
0: Čiže keď ste slávni hudobníci, umelci, magnety, možno rôznych záujmov, tak očkujte sa. Toto som sa chcel spýtať, že som nejaký podcast počúval dvoch lekárov nejakých, a že sú také dva prístupy k vlastnému zdraviu, a som veľmi zvedavý, čo ty na to povieš, že jeden je, že sa sledujem neustále a riešim, ako sa cítim a všetko to svoje zdravie okolo seba. A druhý je taký, že vlastne neriešim, ale keď idem na nejakú, že raz za rok na kontrolu a podobne, a náhodou mi niečo zistia, tak intenzívne to idem riešiť, štýle Bruce Dickinson. Uh-huh. Že toto je projekt, toto sa mi deje, idem. Ale inak v priebehu roka proste, čo je lepšie?
1: Ťažko povedať, no ono, zase keď sa máš stále sledovať, tak ono ti to vytvára nejaký psychický tlak, no v ktorom tiež žiť nie je zdravé. Čiže možno ten Bruceov systém je lepší, ale ja to tak pozorujem, že vlastne asi, povedala by som, že asi 4/5 tých chorôb, s ktorými sa stretávam na ambulanci, vieme ovplyvniť, že nemusíš ich dostať, keď sa nejako správaš, proste nejako preventívne podnikáš nejaké kroky. Typicky proste akože zdravý životný štýl, že nie si obézny, nefajčíš a proste takéto veci, očkuješ sa. Ale potom je nejaká skupina ochorení, proste, ktoré sú svinstvo, ktoré ťa zaskočí a neurobiš nič. Čiže my si tak s kolegami hovoríme, že poďme urobiť maximum aspoň vlastne s tým, čo mu vieme predísť. Že čo vieme z praxe, že toto sa dá.
0: A je to teda naozaj tak, že je dobré vedieť vlastne, že aké máme nejaké genetické predpoklady, a sú to naozaj také tie zámky, ktoré v sebe máme, že neviem, moji starí rodičia mali toto a toto, rodičia zomreli na toto a na toto, takže možno sa to vo mne nejak zmixovalo, zmixuje, a je nejaká pravdepodobnosť, že aj ja to budem mať. Je tam ten zámok aj iba na mojom životnom štýle, či ten zámok otvorím alebo neotvorím, alebo ako je to?
1: O tomto sa teraz veľmi veľa hovorí, lebo teraz aj jedna teda taká, ja to volám, že z tých inteligentných influencerov na Instagrame, Kristinka Suchanková, ona má taký profil, že Tolerant Cook.
0: Tolerant Cook.
1: Tolerant Cook, okay. Je to jedna veľmi múdra žena, ktorá má v tej svojej DNA, a je to verejná informácia, lebo bola asi v 29 podcastoch v rámci osvety teraz. Jej vlastne zomrela mamina, keď bola Kristina ešte mladé dievča, na rakovinu prsníka, a zomrela jej aj babka, pokiaľ viem, a mamina buď sestra, alebo babkina sestra, čiže tam už bolo také prepojenie, že bolo logické, že ju budú testovať. A ona teda zistila, že tiež má ten gen pokazený, ako ten istý, čo Angelina Jolie, ktorá urobila v tej osvete veľmi veľa, by the way, tým svojim prístupom. Čiže Kristina vlastne počkala, kým sa jej narodili dve deti, a potom to postupne začala riešiť, a najskôr si dala vybrať vaječníky a teraz vlastne prsia nahradiť kompletne implantátmi. A u nej to spôsobilo vlastne pokles toho rizika o vyše 70% alebo 80%. Ale prichádza s týmto taká debata, že či má zmysel, aby si ty akože náhodný človek, ktorý máš nejakú bežnú anamnézu, bežná anamnéza, myslím tým, že ja neviem, detko mal infarkt, stará mama možno mala nejakú rakovinu krčka maternice alebo niečo také, hej. A teraz, že ty, aby si dal prezrieť svoju DNA, že či niečo takéto máš, skôr to podľa mňa vytvorí obrovský stres.
0: No.
1: Ako by ti to pomohlo. Ale skôr sa teraz tá medicína zameriava na to,

0: No.
1: Čiže toto, keď človek o sebe vie, tak je dobré to nejakým spôsobom sledovať. Ale zase nemôže byť o tom život, že sleduješ si svoje takto do detailu všetko.
0: A, tak keď máš takýto... Keď máš takýto problém, že ti zistia nejakú mutáciu, tak vlastne tebe urobia ako keby personalizovaný screening.
1: Mm-hmm.
0: Že bežné je, že ja neviem, kolonoskopia raz za 10 rokov, po 50-ke, tak tebe povedia, že ty budeš mať raz za 5 alebo raz za 3. Hej, to ti povie ten genetik na základe nejakých štúdií.
1: Toto som chcel urobiť headbanger, to je jedna z najmetalovejších tém, že proste kolonoskopia je... Bol som dvakrát, veľmi odporúčam, a lekár mi tam povedal, že keby všetci chodili na kolonoskopiu, tak by neexistovala proste tá svinská rakovina hrubého čreva, ktorá je na Slovensku vlastne veľmi rozšírená tým, že ľúbime údeninky, sme obézni často, staráme sa o seba, fajčíme, to všetko súvisí. Uh-huh.
0: Hej, ako ja som teda tiež bola, ako sme sa tu rozprávali pred chvíľou.
1: Ale ty si sa nechala uspať.
0: Ja som sa nechala uspať, lebo ja som si povedala, že keď budem tam predvádzať nejaké hysaky náhodou, že vlastne kolega sa možno dostane nejakých 20 cm s tým koloskopom, a som si povedala, že lebo on by sa ti mal dostať vlastne až do tej záverečnej časti tenkého čreva.
1: Mhm.
0: A to sa ti teda, keď ty sa tomu intenzívne brániš, to sa mu nepodarí. Ja som si povedala, že keď už som tam a že prežila som tú prípravu, ja strašne nemám rada sladké drinky.
1: To je dosť odporné, fuj, keď si to fuj, to je fakt nechutné. No.
0: To, ja to volám, že limončelo, lebo to vyzeralo aj chutilo ako limončelo, ano, také syntetické. Ja som mala pocit, že to bude mať u mňa úplný opačný efekt, než ten, že ktorý to mal, než to pôjde opačným smerom.
1: Že si vyčistíš iné časti ano. Tela. Ale musí sa to proste absolvovať. Je to dôležité zatiaľ. Neviem, či to niekedy nejak inak vyriešia, ale musí sa to piť, aby sa vyčistilo to črevo.
0: Vieš, ono aj keď v budúcnosti možno budú nejaké krvné testy, že ti budú vedieť DNA nádoru zistiť presne z krvi, tak aj tak je možné, že bude treba nejakú väčšiu vzorku z toho nádoru kvôli nejakej podrobnej histológii, čiže aj tak sa dopracuješ k nejakému takémuto vyšetreniu.
1: Nebojte sa toho, dá sa to zvládnuť, už keď som to ja zvládol, zvládne toho cikto. A čomu sme sa vlastne dostali, že také tie základné rady, ako zostať čo najdlhšie, najzdravší. Už sme si teda povedali, že fajčenie je totálna blbosť. Je?
0: Určite.
1: Teraz som pozeral nejaký u chlapcov Luživčiakov bol nejaký znalec, ktorý jednoznačne tvrdo povedal, že alkohol, že vôbec, že alkohol nám vlastne, že nič neprináša dobrého.
0: Je to pravda, no.
1: Aj keď zase čítal som v knihe Borisa Filana rozhovor so znalcom liehovín, ktorý, že hej, súhlasí s tým, že je to svinstvo, ale že život bez toho je taký smutnejší.
0: Ja budem úplne úprimná, že ja si pohár vína dám, ale ja nikdy nepreháňam, lebo ja mám aj v sebe niečo také, že ja chcem mať proste svoju situáciu pod kontrolou, takže...
1: Ty si môj človek.
0: No.
1: Toto presne mi...
0: Hej.
1: S Tomášom Fielom, čo organizuje Brutal Assault, on sa mi tak smial, keď sme sa bavili o týchto ľahkých a neviem akých drogách, on sa tak na mňa pozoril, že nie, ty potrebuješ mať všetko pod kontrolou.
0: Presne.
1: Sme tak proste Henry Rollinsovsky nastavení, čo je úplne anti všetky alkoholy a všetky drogy a tak. Ale ja mám takú teóriu, že alkohol by nemal byť vlastne odpoveď na nič. Že to, keď máš takto nastavené v živote, tak to máš dobre. Že nemôžeš piť, keď ti je smutno, keď si neviem čo, že nervózna, unavená, vystresovaná, alebo to, keď potrebujem niečo strašne osláviť, tak sa proste ožeriem jak doga. Že to je totálny nezmysel.
0: Si mi pripomenul, ja viem, že tu často asi dneska môjho muža spomínam, ale tak my sme takí symbiotickí. A on minule povedal, že ja som sa ho pýtala, že nedáme si deci vína? A on, že brutálne sa mi nechce vstať a ísť do chladičky. A ja, že tak nehaj tak. A on, že to asi nie sme závislí. A ja, že asi nie.
1: Ako krásne ste to zistili. Hej. Perfektné. No a to fajčenie ty si dávala na profile svojom, ktorý nikdy neviem, či sa volá pľúca máš len jedný, alebo pneumolog pre ľudí.
0: Pneumolog pre ľudí.
1: A to sa nejak mieša, alebo ja niekedy mi to zobrazuje takto, niekedy takto. To ako máš nastavený ten Instagram?
0: To neviem, lebo ja s tým akože neviem robiť tak, ako si ľudia myslia, že viem.
1: To vyzerá, že fičíš totálne. 20 000 followerov, či koľko, to už by si si mohla vybaviť aj nejaké auto.
0: To,
1: influencerské, keby si chcela.
0: Keby som bola ochotná

0: tam promovať, vieš, také, že CBD, kolagén a podobne, tak už som mohla byť niekde inde, ale asi mentálne by som nechcela byť tam, kde by som mohla byť, takže toto ja som tam aj napísala, že, lebo ja aj výživové doplnky a takto, ja mám veľmi rezervovaný k tomuto prístup. Ja mám také, že vyšpecifikované nejaké, že omega-3 a D-vitamín, ale iné, ešte možno nejaký C-vitamín, ale tie všelijaké komplexy multivitaminové a potom také tie, že hormonálne zdravie muža, ženy, ja keď to vidím, ja sa chytám za hlavu, lebo tam mohlo byť napísané, že vytiahnem ti prachy z váčku na tej flaštičke a bola by to pravda, hej. A ľudia si to kúpia a ja sa vždy pýtam, keď nejaký pacient mi to povie, že lieky nechce, ktoré majú štúdie a ktoré majú výsledky na to jeho ochorenie, ale povie mi, že beriem týchto 49 výživových doplnkov. Čiže ja si vždy predstavím aj, že koľko je to peňazí poprvé.
1: Ale ako sa v tom dá vyznať? No, tomu to ja
0: to sa nedá v tom vyznať, to ja už sa ti musí byť.
1: Že? No. Ja som to konzultoval s umelou inteligenciou na Brucea Dickinsona som to dal. A to je, že ja som to mal taký myšmaš, že nechápem, kedy si dať zinok, kedy si dať Dčko, kedy si dať Bčko. Magnézium musím povedať, že mi veľmi pomáha. Na noc. Ten bisglicinát, či čo to je, to si dávam dve
0: tabletky. Nejaké krče si mával, alebo tak?
1: No však po tenise.
0: Po tenise,
1: Proste, že... A ráno stávam úplne v pohode. Aj keď som dokonca, že na turnaji tenisovom, čo hráš dva zápasy jeden deň a na druhý deň, ak náhodou sa mi darí, tak hrám ďalší zápas. A to magnesko, keď si dávam aj v priebehu zápasu, aj po zápase, zaberá to na tie svaly. Fakt okay,
0: to je to, to dáva aj logiku. Doktorka, to je v pohode.
1: To som rád, dobre. Čiže magnézium a čo si ešte dávam? A nič dokopy. Fluidex mám rád, to neviem či.
0: Neviem, čo je.
1: Toto normálne, že moja veľmi dobrá kamarátka zubárka sa tak povedala, že to na čo si dávaš, ale mne to zachránilo život, keď som mal salmonelu.
0: A čo to je?
1: Fluidex ti vlastne nahradí minerály v tele.
0: Jaj, to je taký ako rehydratačný roztok.
1: Šumivá rehydratačná vec.
0: No tak to je dobré.
1: A to je skvelá vec, keď človek nejaký, že intenzívnejšie športuje, tak...
0: Jasné.
1: Alebo keď sa vraciaš... keď výnimočne pijem alkohol a dávam si to na noc, tak vtedy mi to pomáha a na druhý deň mi nič nie je. Fluidex. Toľko k reklame.
0: Super.
1: Preštudujem. Čiže ty si dávaš čo?
0: Ja
1: si
0: dávam...
1: Ako máš výbavu?
0: Ja si dávam...
1: Batériu svoju.
0: No, batériu. Ja si dávam také Dčko, čo sa dá užívať, že raz, dvakrát mesačne, taká tabletka, ale to je to na recept, ale celé si to platíš, môže to hociaký lekár napísať. Tak to si ja vždy napíšem, že ja neviem, dve krabičky mám doma a ja si dávam, že dve mesačne tie tabletky.
1: Na čo je to?
0: No Dčko, to má strašne veľa efektov, aj čo sa týka imunitného systému, aj je dokázané, že niektoré nádory majú akože nižšiu incidenciu u ľudí, čo majú normálnu hladinu Dčka, čiže to protizápalový efekt, to je veľmi dôležité.
1: Dčko odporúčaš.
0: Takže to odporúčam.
1: Ale to je aká silná tabletka, keď iba dve tabletky mesačne?
0: To sú také špeciálne. To sú na trhu asi
1: iba... To koľko miligramov?
0: Ešte tam je taká úplne iná forma toho Dčka, čiže to sa ani nedá úplne porovnať s tým, čo ty vidíš to, že koľko to má tisíc jednotiek, lebo toto je úplne iná forma ako keby tej molekuly, ale ma to oslovilo už len tým dávkovaním, že keď si to môžem dať len dvakrát do mesiaca, tak je to super.
1: A vlastne ešte železo si dávam, lebo mám, keď idem darovať krv, tak
0: super.
1: Niekedy som mal tak, že vlastne tak na hranici, že zoberieme, dobre, ale máte málo. Budem málo mesa, no.
0: Aha.
1: Tak to asi z toho.
0: No to u nás v rodine sa málo mesa nedá robiť. To.
1: Ste naozaj, že...
0: Pýta to, akože keď by som si aj ja nedala... Hej, keď aj ja by som si nedala, tak naše deti majú radi stejky a tak. Takže,
1: No. Je to zdravé?
0: Raz za čas.
1: Raz za čas je to okej.
0: Okay. Raz za čas, hej, ale tak ja sa snažím, že ryby nech jedia a hydinu a takéto veci už keď a to si myslím, že v pohode.
1: No toto som sa chcel tiež spýtať, že vlastne jedálniček je extrémne dôležitý v živote. Ako vyzerá jedálniček špičkovej slovenskej lekárky?
0: Ja som
1: napríklad v priebehu dnešného dňa si jedla čo? Čo si mala na raňajky, na obed, na večeru?
0: Ja na raňajky stále jem také cereálie celozrnné s nejakými orechami a s bielým jogurtom. To ja to jem celé roky. A keď ideme na takú dovolenku, že kde bývame v nejakom apartmáne a máme svoju kuchyňu, tak tam si to nosím. Čiže tam jem tiež to isté. A No, ja mám trošku problém, že ja by som sa potrebovala, lebo ja strašne rýchlo viem byť hladná, keď veľa rozmýšľam. To, okay. Čo znamená, že ja po 3 hodinách na ambulancii, mne normálne, že nahlas škrka v bruku, že mne pacient povie, že nejdete sa najesť, pani doktorka, tak ja vždy, že no, musím to ešte chvíľočku vydržať. Tak tam mám väčšinou nejakú tú tmavú čokoládu, že si kúsoček odlomím,
1: a to je dobrá
0: vec. Premostím, to mi príde také, že v pohode. A ja mám rada taký normálny obed, ja nikdy nejem vyprážané.
1: No jasne.
0: Čiže niekedy mám také, že dojdem ku nám do jedálne v robote a keď je vyprážané a potom také všetké smotanové omáčky, tak sa v tom neviem úplne nájsť.
1: Taký slovenský štandard.
0: To ne, a tak ja také ľahšie a veľa zeleniny mám rada, to milujem, aj ryby mám veľmi rada. A dneska nejaký šalát som si na večeru urobila taký miešaný s dudňakom a s vajíčkom a tak, takže super.
1: Toto som sa tiež pýtal umelej inteligencie, čo hovorí na tuniaky na lososi. A že hej, tie lososi, že je to v tom Norsku tak nejako, že hromadne a neviem ako, ale že výživovo je to OK.
0: No, akože pozerám občas také dokumenty, ja sa snažím, že uchovať si nemecký jazyk, aby som dobre rozumela, ako rozprávam zle, lebo nemám príležitosti, ale počúvam veľa aj čítam veľa. A to môj otec povedal raz, že čo sa zavzdušňujem, že nechytáme nemecké kanály, že však je YouTube-ový kanál, že CDF, NTV, neviem, čo mi nadiktoval, tak som si všetko dala odbery.
1: A ideš.
0: A také dokumenty, teraz niekedy si hovorím, že ja by som sa k takejto téme v živote nedostala, keby mi toto ten otec nebol poradil, takže to super.
1: Nemci sú ďalej, no. Hej. Tie debaty a takéto veci, to si pamätám, no. Celoživotní nemčinári, perfektné. Hej. Poďme si zahrať nejakú dobrú hudbu. Ty si vybrala spomínaný krásny song Afraid to Shoot Strangers. Z akého dôvodu? Z albumu Fear of the Dark práve tento song.
0: Mne sa strašne páči tá skladba, že je taká dynamická, že od takej takého baladického začiatku sa to potom tak rozbehne. Ale aj tá téma je taká, bohužiaľ, v tom dnešnom svete taká veľmi aktuálna. Mm-hmm. Je to, mne to, ako som ti povedala, mne to pripomína tou témou trošku War Pigs od Black Sabbath, že v podstate na tom, že tá vojna bude, sa nejakí ľudia vysoko postavení dohodnú a potom to celé hodia na tých bežných ľudí, aby to celé za nich vlastne vybojovali a aby to celé vlastne si odtrpeli. A táto skladba konkrétne, myslím, že to bola reakcia na vojnu v Perskom zálive, mám pocit. Mm-hmm. A tá myšlienka je vlastne v tom, že tí ľudia, ktorí na seba idú strieľať, že oni vlastne nič nevedia o tom druhom, ktorý stojí proti tebe a že ty vlastne mu ani nevieš, či mu chceš ublížiť a že čo sa z teba potom stane a tak. Takže podľa mňa je to strašne zaujímavé. Oni majú, myslím si, že ten motív tej vojny veľmi intenzívne vo viacerých skladbách, ale v tejto je to také asi najviac.
1: Bez premyšľam, či k tomu bol klip. Pamätám si klip From Here to Eternity, ktorú mám tiež veľmi rád. Ale k tomuto asi, toto je taká utajený klenot.
0: Skôr na koncertoch.
1: Ako hovorí tvoj syn, je to taký deep cut.
0: Áno, je to albumu. Deep cut.
1: Dnes v noci s pani doktorkou, metalová doktorka. A poďme si to teda, Iron Maiden, Fear of the Dark, to je rok ktorý, 90 či 91?
0: 92 sa mi zdá, nie? Ale nie som si teraz istá. Zdá sa mi, že 92.
1: 92. Hráme si pieseň Afraid to Shoot Strangers v Rádiu

0: Od pani doktorky Dostálovej takýto výber Night Train. Ja by som Guns N' Roses nezahral dnes v noci, ale ty si to, Katka, takto. A to bolo vlastne ako doplnková pieseň, lebo som ti hovoril, že počuješ, že je tam príliš veľa Brucea Dickinsona.
1: Ty si mi zrušil aj Judas, takže tam som mala dve.
0: Sakra, Judas musíme zahrať ešte dnes. To je, stíhame veľmi málo hudby, ale o to je to zaujímavejšia debata dnes noci s pani doktorkou Dostálovou, špičkovou slovenskou pneumologičkou. Vraj vás je veľmi málo.
1: Je nás
0: že
1: málo.
0: Ľudia zháňajú špecialistov na pľúca a je vás málo. Čím to je? Všetci sú v dôchodku, že, alebo nechce sa to študovať novým medikom?
1: No, vekový priemer máme okolo nejakých 57-58 rokov, akože v našej špecializácii. Teraz robilo ministerstvo taký projekt, že verejná optimálna sieť a tam vychádza, že každá štvrtá pneumologická ambulancia chýba. A sa vlastne po celom Slovensku teraz deje, že keď zanikne nejaká prax, niekto odíde buď do penzie, alebo teraz sa už aj stane, že zomrie, lebo lekári dlho pracujú. Proste nedokážeš, keď nemáš za seba náhradu, strašne ťažko sa ti vykašle na niekoľko stoviek ľudí, o ktorých sa staráš. Hej? Ty máš veľa chronických pacientov ako pneumolog, čiže zanikajú tie ambulancie bez náhrady. Mm-hmm. A my patríme medzi také horšie financované odbornosti, takže my máme aj veľa kolegov mladých, ktorých to baví, lebo ten odbor je strašne pekný, strašne taký zaujímavý.
0: Čiže dýchanie, čo je viac?
1: No, a tam máš strašne veľa možností, že keď si taký, akože skôr ako ja, že nemáš rád veľmi krvavé všelijaké udalosti, tak vieš sa nájsť na tej ambulancii, alebo môžeš robiť aj v nemocnici niektoré typy práce úplne bez problémov a rozvíjať sa v tom, ale môžeš robiť aj také krvavejšie, môžeš robiť že bronchoskopie a takéto veci.
0: Metalovejšie, hej?
1: Hej, také metalovejšie a veľmi aj to sa teraz rozvíja. Ale nechcú ísť tí kolegovia do tých ambulancií, hlavne do takých, čo by ich mali sami ako SROčku, vieš, vytvoriť alebo prevziať, lebo není to taký, akože, taká rýža, ako sa hovorí. No.
0: Ty si tuším ešte aj do názvu tvojej firmy dal, že rok, či?
1: Rok metej.
0: Dobre som to videl.
1: Áno.
0: Proste, rockerka, metalistka. Ako je na tom z tvojho pohľadu slovenské zdravotníctvo? Toto je taká večná téma, že ľudia hovoria, že je to strašné, potom ľudia hovoria, že choďte si skúsiť, neviem, do Anglicka, alebo neviem, kde, a uvidíte, že to je, že to môže byť oveľa horšie, alebo v Spojených štátoch. Ako sme na tom?
1: No, ono to nie je také úplne zlé, ako sa hovorí, lebo naozaj napríklad to Anglicko je taký príklad, že tam sa strašne ťažko dostať k špecialistovi. Mm. Tam väčšinu vecí rieši všeobecný lekár alebo nejaký jeho tím a on má toho týmu toľko, že vlastne ty s bežným problémom sa ani po toho všeobecného vlastne nevieš dostať, lebo to riešia pod ním nejaké buď sestry, alebo tam majú rôzne typy všetkých tých zdravotníckych asistentov. A už keď ideš k špecialistovi, to buď musíš byť bohatý človek, alebo už musíš byť úplne v zlom stave, že už naozaj si s tebou nevedia rady a opakovane si bol na urgente a už sa ťa proste potom niekto ujme. Ale ja stále hovorím, že naši najtrpezlivejší pacienti sú tí, ktorí zažili NHS, kde čakali proste akože celé hodiny, liečili ich len nejaký všeobecný lekár, len nejakou takou záchrannou liečbou, napríklad astmatikou, a oni dojdú na Slovensko, dostanú sa, to, že sa dostanú k špecialistovi za 2-3 mesiace, je podľa nich úplne super.
0: Fakt.
1: A dostanú dobrú liečbu, lebo máme tu veľa kvalitných liekov na takéto bežné ochorenie, ako je astma. Mm. Čiže oni sa nesťažujú na nič. Ale čo nám chýba je to, že proste ekonomika prestáva byť výkonná, stárne populácia, čiže bude stále menej peňazí v tom systéme aj na drahé lieky. A napríklad tá ambulantná starostlivosť, ktorej robím ja, tam je veľký problém, že to, čo ja urobím, má nejakú cenu, ale mne poisťovňa zaplatí z toho možno tretinu. A tam vzniká ten rozdiel, ktorý nikto na Slovensku stále nepovedal a nechce nahlas povedať, že kto to má zaplatiť, hej? V Rakúsku máš všelijaké možnosti pripoistenia, z ktorých si vieš potom takéto nejaké, že poplatky na ambulanci financovať. U nás je to celé ponechané tak, že však sa v tom lekári nejako vyčvachcite a uvidíte, ako vám to dopadne, hej. A je to ťažké aj pre mňa, aj pre pacientov. Ja napríklad nevyberám nejaké poplatky na ambulanci také, ktorými ktoré by som vyžadovala od každého, kto prejde cez tie dvere, lebo ja som proste som to zatiaľ absolútne ani raz, ani keď som bola výrazne horšie finančne, nedokázala urobiť, tak sa snažím ísť cestou, že keď niekto chce niečo rýchlejšie a neviem, nejako jednoduchšie, proste, že si zaplatíš, vyberieš si ty, že si za niečo zrýchlené napríklad zaplatíš, hej. Ale není to to, čo by bolo systémové riešenie. No. Takže...
0: Teraz si mi dala strašného chrobáka do hlavy, že ja som už zmierený s tým, že nebudem mať dôchodok a fungujem tak, že nečakám od štátu, že mi bude prispievať v starobe, lebo si myslím, že proste že nebudú tie peniaze. A teraz som si s hrozou uvedomil, že keď to celé takto zostarne a otočí sa to, že ako to v tom zdravotníctve bude vyzerať, že všetci budeme starí, chorí.
1: Aj my, aj lekári.
0: Do teraz bol nejaký chirurg, že 83-ročný chirurg, ktorý spôsobil že nejakú chybu alebo čo. To už fakt ešte operuje niekto po 80.
1: Nezachytila som, ale na Slovensku sa
0: neviem,
1: to úplne bežne stáva.
0: Neviem, či to bolo u nás
1: stáva.
0: Alebo v Česku. No. Neviem, ale možno u nás. To fakt sú 80-roční doktori. Wow.
1: No. Je to nejako u nás, myslím, legislatívne akože obmedzené a myslím si, že malo by to mať nejaké hranice, hlavne keď ide o nejaký chirurgický odbor, tak určite, lebo to máš aj nejaký skill proste.
0: Trasu,
1: no, presne.
0: Keby si bola ministerka zdravotníctva, čo by si urobila?
1: Ježiš, to je ťažko.
0: Ako by si to nastavila?
1: Ako by som to nastavila?
0: Aby to bolo dobré.
1: No, ja som veľký fanúšik toho, že niektoré veci nech sa robia iba v centrách, veci, ktorých sa robí málo, lebo naozaj také, že teraz som počula nejaký podcast, kde hovoril chirurg z Národného onkologického ústavu, že kde všade sa operuje pankreas na Slovensku a že niekde urobia, že ja neviem, dve operácie za mesiac. Hej. To je, akože zober si, že akú majú potom skúsenosť a akú musia mať brutálnu mieru komplikácií.
0: No,
1: to je úplne, že zle. Čiže toto by sa diať nemalo. Tak toto by som nastavila, že nech sa povie, že aké typy operácií môžu robiť tie nižšie nemocnice, aké sa budú robiť napríklad vo veľkých centrách a aj pôrodnice. Keď máš takú pôrodnicu, že kde máš 200 pôrodov ročne, no sorry, to nie je ani jeden deň. Hej. Čiže ja by som tam rodiť nešla a teda, keďže tam urobia nejakí regionálni poslanci proste nejakú akciu pouličnú, kde proste sa ohádžu o zem, že my tu chceme tú pôrodnicu. To je také ako Pyrrhovo víťazstvo, hej, to je na čo?
0: To... Je super, že to tam máte, ale vlastne ľudia tam nemajú dosť skúsenosti na to, aby to dobre fungovalo.
1: No, tam máš že problémy tých žien, problémy tých novorodencov, lebo Bože. Sa tam nevedia o nich postarať. A čo sa týka ambulantu, no tam my stále čakáme s kolegami, že kedy sa objaví nejaký politík, ktorý proste povie veci, ktoré nie sú chrumkavé, ale ktoré by možno ľudia už možno o rok, o dva pocítili, že išli by k lekárovi, teraz sú zvyknutí, že platiť horibilné sumy, keď sa chcú dostať a zrazu by možno platili výrazne menej, lebo by to bolo nejako nastavené. Alebo by mal pripoistenie a povedali by mu, že to máte z toho pokryté, hej. Proste ja si myslím, že to sa všetko dá, keď sa to dá v iných krajinách. Aj sa musí nastaviť proste to, že kto by platiť nemal určite nejaké, ja neviem, jednorodičia a takéto akože ťažké príbehy, situácie. Ale proste neviem, tak to ide voľným pádom.
0: Bo teraz je vlastne taká situácia, že keď človek sa rozhodne, že ide k tomu súkromníkovi, špecialistovi, tak on si vlastne môže dať hociakú cenu na hocičo. A potom spätne zisťuje, že OK, že za toto mám v Austrálii operáciu ramena. A ty si dal operovať niečo úplne, že jednoduchšie podstatne, čo za tretinu by ti niekde inde zoperovali. Toto sa fakt deje v našom zdravotníctve.
1: No, ono je rozdiel. Napríklad, keď ideš do ambulancie, tak ľudia často nevedia, že máš také, že neštátne zmluvné ambulancie, to som napríklad ja, že som SROčka, čiže ja nesmiem ísť do straty, hej, lebo proste ja budem mať potom exekúciu, hej. Mňa nepríde nikto odlžiť a nemôžem tam dlžiť na odvodoch sociálnej poisťovni za mojich zamestnancov. Ale potom máš ambulancie neštátne, ktoré sú nezmluvné. A to sú také, že prídeš tam, dostaneš rýchly termín, Lebo tam nie je pretlak pacientov, oni nemajú zmluvy s poisťovňami, čiže vybavia ťa rýchlo, majú na teba veľa času, čiže aj sa tam väčšinou tí pacienti dobre cítia. Máš pocit, že tento je tu teraz naozaj pre mňa. Postará sa o teba, akurát ty si vlastne platíš tú cenu, ktorú ten lekár si nejako trhovo teda stanoví. A čo je blbé a proti čomu sa snažíme aj bojovať s kolegami, je to, že tam si ten pacient musí platiť napríklad aj laboratórne vyšetrenia, zobrazovacie vyšetrenia, ktoré ti tento lekár odporúči. A to by podľa mňa nemalo tak byť. Myslím si, že je to veľmi neférovo potom nastavené. A všetky lieky, čo ti predpíše, si hradíš celé.
0: Toto sú potom také tie nekonečné diskusie, ktoré vy vediete a ktorým bežný človek, laik, v podstate ani nerozumie, ani nechce ísť nejak do hĺbky to nejak analyzovať. Ja si to všímam aj na tom tvojom Instagrame, aj keď kamarát Šimon Jesenia, ktorý tu bol metalista, veľký fanúšik kapely Creator, pozdravujeme, že on keď niečo vysvetľuje, ja tomu fakt, že nerozumiem. Že snažím sa tomu porozumieť a že tak je to tam zamotané v tej situácii, v tomto zdravotníctve. Presne, že takéto neštátne, štátne, platíš, neplatíš, poisťovne, nie sú tam poisťovne, ide, že je tam tvoja poisťovňa, nie je, bože môj.
1: Ja si myslím, že Šimon, čo má svoj portál, v podstate je určený zdravotníkom plus takej tej verejnosti, ktorá sa pohybuje v tom, že tak, ľudia z poisťovní, že je to nejaká vyšpecifikovaná tá klientela. Čiže ja si myslím, že on vychádza z toho, že mu väčšina z nich asi rozumie.
0: Že mu rozumie, ja sa nechytám, ja vôbec neviem, o čom rozprávam.
1: Ale mne sa stane, že mu napíšem, že toto, na toto, ako si prišiel, lebo ja netuším tam tie tvoje výpočty, že ja som sa nenarodila pre matematiku, takže...
0: Ach bože. Čiže, aby sme to nejak zhrnuli, že nie je to najhoršie, ale mohlo by to byť podstatne lepšie.
1: Jasné, tam je vždy priestor.
0: V porovnaní s Českom sme na tom ako?
1: Česko to má tak zaujímavo. Teraz som čítala niekde, že si kladú nejakí poslanci už u nich otázku, že či je to udržateľné. Oni majú nastavenú minimálnu úplne spoluúčasť pacienta, ale oni dávajú do zdravotníctva asi dvakrát toľko peňazí, ako dávame my. Čiže oni majú to zdravotníctvo zatiaľ kvalitné. Myslím si, že oni veľa, to teraz bez nejakej zášti hovorím, akože to je normálna situácia, to je trh. Oni profitujú aj z toho, že veľa ľudí od nás tam pracuje. Čiže idú tam aj mnohí kvalitní, aj lekári, aj sestry. A oni napríklad ako pneumológia Česká a Slovenská, moji českí kolegovia sa smejú, že ja to preháňam, ale to sú také obrovské rozdiely kvalitatívne. Tam je v niektorých oblastiach špička, ako európska v Českej republike. Mm. Takže oni sú úplne inde.
0: Čiže dá sa povedať, že u nás, ak človek má peniaze, tak je OK, a keď nemá, tak je to už trošku problematickejšie, kdežto v Česku aj, že nemusíš mať ako občan, že zarábať veľa a vlastne sa dostaneš ľahšie k dobrému zdravotníctvu.
1: No, ideálne je byť bohatý a zdravý, ako sa hovorí, to je jasné. Určite ti tie peniaze na Slovensku v niečom pomôžu, minimálne teda, že dostaneš sa možno skôr k špecialistovi alebo tak, ale ja trošku teda trpím tým, že ja by som chcela, že aby aj kolegovia všetci proste to vnímali, že akože byť lekár je na jednej strane nejaký status, že dáva ti to nejakú spoločenskú vážnosť alebo niečo, ale že aby sme sa podľa toho aj chovali. Lebo mne veľmi vadí, keď niekto je napríklad na pacientov, že arogantný, alebo má také, akože také buď nejaké dehumanizujúce poznámky, alebo niečo takéto. Ale mne to veľmi prekáža. Ja si myslím, že akože treba byť v niektorých situáciách asertívny, lebo práca s ľuďmi to proste prináša.
0: Jasne.
1: Ale že mali by sme viac pracovať na tej komunikácii. A ja si myslím, že veľa zdravotníkov na Slovensku je vyhoretých a nikdy s tým nič nerobili a hlavne si to nepriznali. A tým, že som to zažila, tak proste ja si na to strašne dávam pozor a ja už aj veľmi rýchlo viem takýchto kolegov identifikovať. Že... To sú takí tí, že povieš, že ani raz sa na mňa neusmial, mal také sprosté cynické poznámky a tak, ako ja milujem sarkazmus, hej, ale to nie je to v tej situácii, keď niekoho vyšetruješ a keď proste on sa bojí, čo mu ty ideš oznámiť, že čo má niekde na CT, tak tam to nepatrí proste.
0: Presne. Je to tak, naozaj. Vidíš, takto som nad tým nepremýšľal. Lebo však, aby sme sa k tomu vrátili, že ste pre nás bohovia, sakra. A podľa toho vy ste sa mali, fakt to znie hrozne, ale ľudia takto, keď idú k lekárovi, tak je to proste tak. Teraz premyšľam, že teraz tú 10-minútovú metaliku, ja neviem, čo to...
1: Ja som ti tak zavarila, ja som ti ospravedlňujem.
0: To je strašné. To je
1: úplne vyber kľudne niečo iné. Ja si to potom v aute pustím.
0: Dáme tam toho Dia takého rýchleho. Eugen, daj tam Dio. To je to vlastne tvoj veľmi obľúbený spevák.
1: Dio
0: opäť
1: je môj veľmi
0: sa potvrdzuje, že naša dnešná hostka má veľmi rada silné mužské hlasy.
1: Tak.
0: Bruce Dickinson a Ronnie James Dio.
1: Rob Halford,
0: ktorého si
1: ktorého som nepočula ešte stále.
0: Tášo vývol bude na záver, sľubujem.
1: Ďakujem.
0: Teraz ale Ronnie James Dio je fantastická vec. We Rock v Rádiu FM.

0: Dio, Ronnie James Dio v Rádiu FM, fantastický hlas, jeden z najsilnejších, najvýraznejších a vlastne, aj keď možno nie vynálezca, ale najväčší popularizátor toho metalového panoháča.
1: Áno.
0: Že to videl u svojej starej mami.
1: To je krásna historka, to sa mi strašne páči.
0: To je vlastne, evil eye, že keď sa na teba niekto pozerá, chce ťa urieknúť, tak ty mu hodíš paroháča do ksichtu. Čiže je to vlastne pozitívne. Čiže my, keď toto ukazujeme na koncertoch a všade možne.
1: Odháňame kliatbu.
0: Zvykneš to, Katarína, ukazovať na koncertoch paroháče? Keď idú Iron Maiden, tak...
1: Ja sa do toho väčšinou totálne vžijem.
0: Aha.
1: A ja sa to vyspevujem... A
0: to potom, vieme, že si spievaš všetky songy, no.
1: A potom mám také akože emocionálne chvíľky, keď ma to tak vcucne, keď boli vlastne na tých pasienkoch, neviem, ako sa to teraz volá, ja to volám proste pasienky v hale, tak...
0: Nepela nie sú pasienky.
1: Či nepela, prepač, áno, sorry.
0: Na basketbal.
1: Prepač, ja už som dneska prepracovala,
0: lebo som od 6. hore. Nitrančan ťa musí použiť.
1: Áno, hambím sa za seba. No, tak keď boli teda tam na Nepelovom štadióne, tak keď bolo to Rime of the Ancient Mariner, tak cez to basové basové solo som sa rozrevala strašne, to bolo úžasné. No.
0: To je pekné.
1: To mi stali chlpy.
0: To je krásne.
1: To bolo super.
0: Čiže zvykneš si poplakať, aj si zaheadbanguješ občas, či to...
1: Ale hej, občas hej.
0: Headbanguješ na koncertoch. Bol koncert, na ktorom si bola úplne vpredu? V prvom rade?
1: To sa mi ešte nepodarilo. Ja to mám však vydatané. No Lenny Kravitz, to naražaš na to, čo som ti hovorila, že som ho držala za predlaktie.
0: Naša dnešná hostka držala za predlaktie Lennyho Kravitza.
1: Áno, ale to on má, myslím, že to Let Love Rule, kedy on vždy vyrazí medzi ľudí. To už všetci vedia, že keď táto skladba začne hrať, tak on ide medzi ľudí a on sa tak všelikde proste zjavuje. A my sme boli, že úplne kde vzadu, vpravo, v tej hale, a on zrazu sa zjavil proste pri nás. A ja som si hovorila, že sakra, že to ja ho musím chytiť. Tak som chňapla po ňom a moja švagrina to odfotila, ale tak, že tam vidno iba, že jeho predlaktie a moju ruku. Ale to nie je to, že koho to je.
0: Toto je moja ruka, no to vieš, komu hovor.
1: Presne, takže nikto mi to neverí, iba tí, čo to videli.
0: Držala za predlaktie Lennyho Kravitza, čo mi pripomenulo krásnu scénku zo Saturday Night Live, kde boli Íry a súťažiaci. A je známy tým, že udrel zozadu Bona z že toto je tak. A na to povedal ten quizmeister, better to be safe than sorry, no akože no, toľko Saturday Night Live súka. Čiže naša dnešná hostka držala Lennyho, keď premyšľam, koho som držal za ruku a tuším, že Johana Edlunda z Tiamat som tak nejak zdrapol, lebo som bol v prvom rade na koncerte Black Sabbath a Tiamat,
1: tak to je super.
0: 95 na Amfiku, už neexistujúco, na Budkovej ceste, a Johan Edlund tak išiel medzi nás a sa tak dotýka, ja som ho tak zdrapol za predlaktie ako ty.
1: Tak to musíš využiť tú príležitosť proste.
0: Dopadol dosť horšie ako Lenny Kravitz. Lenny Kravitz vyzerá, že je čistý upír, väčšine mladý. Johan Edlund je dosť prefetovaný.
1: No. Lenny na sebe pracuje.
0: Že? To sú takí typci, čo dennodenne podľa mňa s trénermi a podľa mňa aj vlastného pneumológa.
1: On musí mať všetko. Podľa mňa je úžasný.
0: Lenny Kravitz. Čiže na koncerty sa chystáš.
1: Áno, áno, určite.
0: Iron Maiden, Judas Priest, čo ešte?
1: Ešte Lennyho máme. Potom... Áno, zase. Akože Lenny Kravitz, ja som ho videla 3 alebo 4 krát a každý raz je lepší, ako bol naposledy.
0: To jak je možné?
1: Ja neviem, ale... Fakt super. No ja si myslím, že to aj tým, že aj tá nová hudba je fajn.
0: Nie sú to také, nechcem povedať, že nudné koncerty, ale také štandardné, ako keď na Slovensko zavíta Sting, Brian Adams a takýto? Že vlastne popové štandardy dá?
1: Na Stinga, ja neviem, akože je to kvalitná hudba, ale to nie je také, že by sa ma to nejako hlboko bolo dotklo, takže ja na Stinga nechodím. A Brian Adams to je také, že keď to hrajú niekde, tak si dám aj hlasnejšie, ale akože sama si to málo kedy pustím, hej. No ale Kravitz to je iné. To proste, to sme mali my aj na svadbe, Fields of Joy. To je ako úžasné. Takže ja si myslím, že on je jeden z najtalentovanejších ľudí na svete.
0: Keby si musela vybrať koncert Lennyho Kravitza a Judas Priest?
1: Tak asi Judas.
0: No ešte, že tak. Zachránila to Katarína Dostálová a pani doktorka Metalová dnes v noci v Metalovej show at Banger FM. A festivaly teda žiadne, keďže nie ste festivaly v živote. Inak veľmi dobrý novarok je tento rok. Dokonca ja sa chystám po 7 rokoch.
1: Idú naše deti. Ono je to tak, že...
0: Na všetky dni? 4 sú, tuším, či... Ja idem iba v piatok.
1: Oni idú na ten deň, keď je Maiden. Mhm. A mne to aj s nejakým
0: čiže
1: návratom...
0: Čiže idú aj na štadión a idú aj na Nová rok?
1: Áno.
0: Wow, dobre.
1: No oni idú ešte aj do Hradca na Rock for People.
0: Fanatici, chválim.
1: Tam
0: perfektne.
1: Sa teší, lebo tam majú aj Saxon a neviem, čo tam ešte v jeden deň je, ale tam majú aj Maiden, aj Saxon.
0: Veď Saxon boli pred Judas Priest naposledy. Tam ste boli?
1: To no, neviem, ale oni...
0: V NTCčku.
1: Oni boli...
0: 4 roky dozadu.
1: Tam boli a myslím si, že tam boli a boli v Gazometri minulý rok. Na Saxone.
0: Saxone, super na živo, no. To sú parádne veci. Čiže len tieto tri koncerty.
1: Ešte niečo podľa mňa
0: tak
1: máme.
0: Potom až tak nezarábate iba na lísky.
1: Ešte vieš, čo máme? My minulý rok sme boli na takom festivale, to je jediný asi, čo splňal moje hygienické kritéria, čo býva v Eisenštate, také, že Lovely Days. Okay, to je také skôr, také, že classic rock, ale aha. Minulý rok tam vlastne...
0: Čiže vekový priemer návštevníkov 62.
1: Áno, aj viac. Ale veľmi dobre sa tí ľudia bavili, sa mi to páčilo. A minulý rok to vlastne vrcholilo, že tam bol Billy Idol a na tom sme boli predtým.
0: To je vraj fantastické.
1: Ten bol super.
0: Že on je tiež taký nestarnúci.
1: Hej, perfektne spieval, akurát to bol sranda, že my sme na ňom boli už dávno. Keď bol v NTCčku, neviem, kedy to už bolo, to je možno 10 rokov dozadu plus minus autobus. A túto v tom Eisenštate on uprostred koncertu proste bol strašne taký, akože ten hlas bol taký, ako kedysi, bol to super. A do toho zahlasil, že môj vnúčik má dneska narodeniny. A na sme sa smiali, že...
0: To je krásne.
1: Také milé.
0: Je perfektné. Ďakujem ti veľmi pekne, skvelá si bola za všetky tie zásadné informácie zo zdravotníctva, o zdravotníctve, o zdraví a prajem všetkým, aby mali minimálne 80% pľúca a viac. Aby k tebe nemuseli prísť a keď už prídu, tak budeš mať na tričku Touch of Evil, čo si zahráme na úplný záver. Aj s Eugenom Schnierom toto bolo od mixu, s Rudým Dusom od mikrofónu. O týždeň už je ten čas v roku, keď k nám zavíta Čurby. Obscene Extreme, veľmi sa teším, bude Argentína, bude futbal, bude radosť grindcoreového charakteru. Do tých čias zostanete zdraví. Nech sa vám dobre dýcha, to budem teraz používať. Majte sa fajn. Ďakujem ti.
1: Ďakujem pekne za pozvanie, bolo to super.

0: počúvaj, čo chceš.
1: Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke.
0: FM. Počúvaj, čo chceš.